0: 6:10 ir su jumis, kaip ir kiekvieną rytą, sveikinasi laida su Saulė ir mes jos vedėjai, Vilija ir Oskaras. Sakome jums labas rytas.
1: Labas rytas, Oskarai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Gera vėl susitikti kartu su jumis ir šiandien pažiūrėjus į tai, kad spalio 13 diena, ypatingai reikia laikytis vieniems už kitų, man atrodo, ne?
0: Tai aš laikau tavo dešinę ranką. Laikomės visi kartu.
1: Kairė. Tavo dešinė, mano kairė.
0: Mano dešinė. Žodžiu, nesvarbu, svarbiausia už rankos tave laikau ir laikau taip virtualiai radio pagalba visus mūsų klausytojus.
1: Taip, ir šiandien beje dar neveltui čia už rankų laikomės, nes šiandien yra Europos saugaus eismo diena, tai irgi apie saugų eismą turbūt galėtumėm čia rašyti. Ir ypatingai, aš neatsimenu, ar mes su tavim kalbėjom su klausytojais, kad reikėtų padidinti greitį iki 140 autostradai.
0: Tikrai ne su manim.
1: Ne su tavimi, gal dar kalbėjome. Ir kai klausytojai sakė, taip, reikia padidinti iki 140, aš dabar galvoju, ar mes dabar apskritai 100 dar pavažiuojam ten toj autostradoje, turint omeny, kad jinai visa ten perdaryta, uždaryta, kaip koks lego kaladėlių.
0: Vakar man teko važiuoti vakare iš Gargždų į Vilnių, atsiprašau. Tai kelias, kuris įprastai nuvažiuoja 2:45, buvo 3:10.
1: Taip.
0: Aš ir tai buvo labai baisu važiuoti, nes tie ženklai, jie šviečia, neaišku, tos linijos jau nudrožtos per visą vasarą, baisu.
1: Taip, iš tikrųjų, anksčiau, kai sakėm, buvo malonumas važiuoti autostrada, dabar yra kančia, nu tiesiog kančia.
0: Bet remontai po to bus malonumas.
1: Bet ar tu matai, kad ten, kad nors remontuotų, išskyrus tai, kad ten yra uždaryta?
0: Aš nenoriu dieną pradėti tokia burbančia nata. Ne, gerai, tegul taiso, nes kiek galima pavydėti. Apie tai ir kalbam.
1: Mes jūsų klausytojais kalbėjom šitą temą, žinok, čia kažkurį rytą, tai tikrai...
0: Mes, man atrodo, visi turim bendrą nuomonę, kad lai teisų. Tai, mylėjai, jau netrukus galėsite paskambinti mums į studiją, pasakyti, gal jūs irgi važiuojate autostrada ir irgi piktinatės, kad vis dar remontuoja, o galbūt atvirkščiai pas jūs dabar tuščias kelias ir lengva jums važiuoti. Tai
1: taip.
0: Jau netrukus pakalbėsime su jumis, bet
1: beje,
0: prieš tai...
1: Taip, dar šiandien yra pasaulinė kostiumų diena, tai jeigu šiandien yra dvejonių, kaip rengtis į darbą ir kaip galvojat, kaip čia kas, kur su kuo, prašom. Kostiumėlį, ar tai būtų vyriškas, ar tai būtų moteriškas, traukiat iš spintos ir prašom.
0: Arba atvirkščiai reikia savo kostiumą padėti į spintą, tegul pailsi, pavyzdžiui, tie, kasdien vaikšto, Seimo nariai, pavyzdžiui, kokie nors.
1: Tai teisėjai, daug yra tų specialybių, daug yra profesijų, kur žmonės vaikšto nuolat su kostiumais ir aš juos labai suprantu, kaip norisi kartais, kaip tu sakai, nusimesti tą kostiumą.
0: Tai va, tegul jie tai išsineria iš odos kaip kokios gyvatės, užsideda, nežinau, kokį sportinį kostiumą, džinsus ar tai, ką įprastai negali užsidėti į darbą.
1: Taip, na, štai, mes čia taip trumpai apibūdinom spalio 13 dieną, žinoma, kaip visuomet būsime kartu su jumis. Na, o dabar turbūt irgi labai įdomu sužinoti, kągi žada mūsų sinoptikai.
2: Apie orus
1: pasakom.
0: Na, o antradienis tai toks, ar teko kažkada matyti filmą Švilpiko diena?
1: Žinoma, kad taip.
0: Kur kasdien tas pats per taip. Tą patį. Tai žinokite, taip. Šiandien su orais lygiai taip pat kaip vakar. Truputį palinos, arba kris kokia dulksna, pus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra sieks 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10 laipsnių, Kaune 12, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 12, Šiauliuose 12, Utenoje 10 laipsnių šilumos ir Alytuje 11 laipsnių šilumos. Štai toks antradienis. Bus už lango.
1: Kągi, gero to antradienio ir likit kartu su mumis.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę – 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
2: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
3: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
2: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
3: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
2: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
3: Mes jiems paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
2: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilus pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė. Atrask savo malonumą. Reklama.

0: Taip, atėjo metas pasilabinti, pasisveikinti su jumis, sužinoti, kaip jums šį rytą sekasi, kokios nuotaikos ir na, koks oras už lango. Ir kaip visada mes bandome atspėti, iš kur bus pirmasis skambutis. Tai Vilija, koks šiandien miestas? Nedainuok, traukti iš širdies truputėlį vėliau.
1: Galvoju.
0: Kol tu galvoji, aš pasakysiu, aš sakau, kad bus Gargždai. Nuostabus miestas, vakar vaidinau ten spektaklį, jeigu kažkas buvo, linkėjimai jums, jūs buvote puiki publika, nuostabus kultūros centras. Tikrai,
1: aš iš Alytaus galvoju, kad...
0: Gargždai ir Alytus. Mažoji Lietuva prieš Dzūkiją, pažiūrėkime.
1: Taip, 1823, kas iš Alytaus, kas iš Gargždų, o šiaip visiškai nesvarbu, iš kur skaminat, svarbiausia, kad klausot Lietaus, čia yra didžiausias mum įvertinimas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Gitana.
1: Iš kur Gitana?
2: Važiuoju į darbą, dabar esu už Šeduvos.
1: Aha.
2: Taip, Radviliškio rajonas, Vadaktai.
1: Labai gerai. Tai dabar važiuodama keliu, ką matot, kokie orai, kaip atsikėlėt šį rytą?
2: Orai, nu, 7 šilumos, nelyja.
1: Tai kaip įvertintumėt, geras oras ar ne?
2: Geras oras.
1: O kaip pati miegojot, viskas gerai?
2: Gerai, viskas gerai.
1: Ačiū, kad paskambinot, linkėjimai jums, geros dienos, saugaus kelio svarbiausia.
0: Alio, labas rytas. Alio.
1: Išjungit radijo imtuvą, būkit geras ar gera, labas rytas.
0: Negirdi mūsų. Alio.
3: Alio. Kuo vardu?
1: Ne, aš žinokit, kažkaip panašu, kad jeigu jūs skambinat mums, išjungit radijo imtuvą, nes atsitinka vat taip.
0: Nuveikite į kitą kambarį arba...
1: Taip,
0: iš šona. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Paulius.
0: Paulius?
3: Taip.
0: Pauliau, iš kur skambinat?
3: Marijampolė.
0: Suvalkyje. Kaip jūsų rytas, Pauliau?
3: Puikus, nuostabus, važiuojam pramogauti.
0: Pramogauti, kur čia važiuojat pramogauti? Ir mūsų nepaėmėt?
3: Žvejyba.
0: Ai, žvejyba. Tai kas dabar kimba ten geriausiai?
3: Žuvys.
0: O jūs esat kažkokios žuvies rūšies ekspertas, ar gaudot viską, kas kimba?
3: Kas kimba, galbūt.
0: Ir kaip paskutiniu metu jums sekas?
3: Lygus nulis.
0: Lygus nulis?
3: Taip.
0: O kaip čia, tai ko trūksta?
3: Gero palinkėjimo.
0: Tai va to jums ir palinkės.
1: Nei žvyno jums, nei uodegos, taip sako, berods reikia linkėti.
3: Labai ačiū, taip.
0: Va.
1: Gerai, tai gero ryto. Viso ačiū, kad paskambinat mums, važiuodamas.
0: Galbūt kažkas irgi nori kokio palinkėjimo, tai skambinkit drąsiai. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Su kuo kalbam?
4: Alfredas skambina. Girdėjau, Paulius važiuoja į žvejybą, tai jam nei žvyno, nei uodegos. Aš irgi važiuoju į žvejybą.
1: O kuriame jūs Lietuvos rajone?
4: Šiuo metu Dubingiai.
1: Oi, klausykit, koks ežeras.
4: 8 laipsniai, iš Vilniaus išvažiavau, Asvejos ežerą pravažiavau, 8 laipsniai, tamsu, bet oras geras.
0: O žvejosite vienas ar su kompanija, kuri jūsų laukia?
4: Vienas.
1: O tai ką irgi trauksit dabar? Ar kas užkips, ar ten yra jau dabar kažkoks specifinis laikas, kažkokios žuvies?
4: Bandysiu lydekaitės ir ešeriukus.
1: Va, kaip skamba gražiai.
0: Tai nebandykite, o traukite, mes jums to ir linkime.
1: Ir sugalvokit norą, sako, lydekos pildo.
4: Ačiū.
1: Kaip toj pasakoj, ką, nei žvyno, nei uodegos ir jums gero laiko.
0: Aš nežinojau, kad tu tokie žveja, žinai, visus tas patarlės, kaip ką palinkėjimus.
1: Ir tiek metų jau žinom, ką linkėti reikia mūsų žvejams, ką reikia medžioklėms. Čia tik tai dar nežinom, ką reikia grybautojams linkėti. Tai linkim netušio kašiko.
0: Netušio kašiko ir linkim.
5: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: Horoskopai.
1: Mūsų šūkis be horoskopų nei vienos dienos, kaip visuomet žvalgomės ir pasakojame jums. Kiekvienas rytas tai nauja pradžia, kiekvienas rytas tai naujas planas, kaip gali būti, ar kaip galite pasidaryti, kad nebūtų. 6:33, paklausykit.
2: Avinai, šiandien atėjo metas įnešti į savo kasdienybę šiek tiek įvairovės. Grįžkite namo kitų kelių arba priimkite kvietimą, kurio įprastai atsisakytumėt. Leiskite savo būti šiek tiek spontaniškiems.
1: Jaučiai, jums patinka aiškumas ir užtikrintumas, ypač kai kalbam apie pinigus, ir kasgi galėtų jūs dėl to kaltinti. Tačiau bandymas kontroliuoti kiekvieną menkiausią išlaidą gali sukelti daugiau streso, nei suteikti saugumo jausmo. Verta šiek tiek atleisti vadeles ir leisti sau daugiau laisvės.
2: Dvyniai, nustokite stengtis kontroliuoti visų aplinkinių nuotaikas. Žinoma, jums rūpi artimi žmonės ir norite, kad jie būtų laimingi, tačiau tai nėra jūsų atsakomybė. Be to, tokios pastangos galiausiai ima slėgti ir jūsų pačių nuotaiką. Antradienį pasistengkite būti atviresni artimiausiose santykiuose. Ir net sudėtingiausią pokalbį pradėkite su truputėliu humoro ir mažiau analizuodami.
1: Vėžiai, leiskite sau šiek tiek atsikvėpti. Už tai, kad visiškai save išsekinsite, niekas papildomų apdovanojimų tikrai neskirs. Žinoma, kuo norisi greičiau atlikti visus darbus, tačiau jūsų užduočių sąrašas tikrai niekur nedings rytoj. Šiandien savo dienotvarkėje palikite šiek tiek vietos spontaniškumai.
2: Liūtai, mėgaukite šiandien gyvenimu, sugrįžkite prie seniai atidėto kūrybinio projekto arba išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį link jums patinkančio žmogaus. Nuveikite ką nors vien todėl, kad tai teikia jums džiaugsmą. Atsiminkite, norint pasimėgauti gyvenimu, visai nebūtina laukti ypatingos progos.
1: Na ką, mergelės, darbe nuolat siekite tobulumą, tačiau panašu, kad tokius pat aukštus reikalavimus sau keliate ir namuose. Tiek daug laiko skiriate tam, kad viskas būtų tvarkinga ir savo vietose, jog pamirštate svarbiausius dalykus. Todėl šiandien verta pasimėgauti tuo, kad neš spalio 13-oje, o jie atneš lengvesnės, nerūpestingesnės energijos, kurios jums kaip tik ir reikia.
2: Svarstyklės, jūsų šiandienos dienos žodis yra drąsa. Nebijokite atvirai išsakyti savo nuomonę, noras išsaugoti taiką ir harmonija neturėtų trukdyti jums pasidalyti tuo, apie ką iš tiesų galvojate. Jei pastaruoju metu nutilėdavot savo mintis ar jausmus, antradienis bus puikiai proga pagaliau prabilti.
1: Skorpionai, palanki diena užduoti jums atvirą klausimą, kokiųgi tikslų siekiate. Pastaruoju metu taip susitelkėte į tai, kad išsaugotumėte tai, ką jau turite, jog šiek tiek pamiršote ir savo svajones bei siekius. Žinoma, finansinis saugumas yra svarbus, tačiau gyvenime tikrai ne viskas sukasi vien apie pinigus.
2: Šauliai, metas vėl tapti svarbiausiu žmogumi savo gyvenimu. Gyvenime per daug laiko praleidote stengdamisi dėl kitų ir slupindami savo tikrąją asmenybę. Viskas, gana, jūs esate ryški, energinga asmenybė ir parodykite tai pasauliui. Pradėkite planuoti kokį didelį nuotykį arba seniai jau atėjo metas atsipalaiduoti, pasilinksminti ir pasimėgauti gyvenimu.
1: Ožiaragiai, darbų ir užduočių visada bus. Vos tik išbrauki vieną punktą iš savo darbų sąrašo, atrodo, kad kitoje vietoje iš karto atsiranda naujas. Toks jau gyvenimas. Tačiau būtent todėl svarbu išmokti sąmoningai skirti laiko poilsiui, net jei dar yra daugybė dalykų, kuriuos galėtumėt nuveikti.
2: Vandeniams tai puiki diena laikui su draugais. Ši diena bus pilna optimizmo ir sustiprins norą bendrauti bei būti arčiau jūsų artimiausių žmonių. Paskambinkit seniai matytam draugui, pasikalbėkite arba susitikite podeliui kavos. Tačiau kalbu apie nepaviršutiniškas pažintis. Skirkite laiko tiems žmonėms, kurie iš tiesų jūs supranta, vertina jūsų požiūrį ir nebijo jūsų drąsių, ambicingų idėjų.
1: Na ir žuvys, vien todėl, kad nemėgstate būti dėmesio centre, dar nereiškia, jog nenusipelnėte pagyrimų ir pripažinimo. Pastaruoju metu daug ir atkakliai dirbote, todėl antradienį galite sulaukti ir pelnyto aplinkinių įvertinimo. Leiskite sau priimti komplimentus.
2: Na, iš tiesų, visiems sako, kad mes turėtume mėgautis gyvenimu, na, o geriausia mėgautis gyvenimu su gera muzika ir, aišku, su mumis, Oskaru ir Vilija.
3: Čia lietos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Staigmena. Staigmena. Niekur nedingsta rytinė mūsų staigmena. 6:45 ir man dabar taip norisi nieko nesakyti, nes gali būti, kad ir gimtuvininkė, išduodu, kad tai yra moteris, dabar girdi. Todėl, jeigu suskambės telefonas ir atsilieps, tada viską ir žinosim. Tai renku telefono numerį ir bandom susisiekti. Nes čia turim tokį rimtą klausimą, tai norėčiau išgirsti.
1: Va, tau ir girdė.
0: Dar žinai, nesusiorientuoja žmogus, kad čia skambina.
1: Vis dėlto gimtadienis. Gal šiandien pakeitė savo ryto rutiną.
0: Visaip gali būti.
1: Na, gal gimtadienis, tai kam man čia keltis.
0: Nu, bet klausykit kažkaip. Išdūrė mus.
1: Kiek dabar žmonių galvoja, čia man skambina ar ne man? Čia gal mano sveikinimą nori perduot?
0: Ne, nu klausykit. Sako, nuo 6:30 klausom jau. Dabar yra 6:46. Ir nieks nekelia.
1: Jau 16 minučių klauso. ir neatsiliepia.
0: Ir jį kažkaip...
1: Ne pro kur. Mhm. Na, dedame visas pastangas.
0: Nu, dar porą signalų turbūt ir kad teks pasiduoti.
1: 3, 2, 1 ir...
0: Ir viskas, deja. Mielas kolektyvė. Nežinom, kur jūs šiandien užpuolėt, bet bandėm prisiskambinti Gerdai, nepavyko.
1: Gerda. Šiandien Gerda neklausosi mūsų nuo 6:30.
0: Taip, tikrai
1: perdodame
0: nesiklausom.
1: Jai linkėjimus, susveikiname su gimtadieniu, bet neprisiskambinome.
0: Taip, gerai, bet yra žmonės labai atkaklus, net ne vienas čia žmogus, kuris bando...
1: Ir... Čia du žmonės labai nori pasveikinti savo mamą.
0: Taip.
1: Tai mes ir paskambinsim poniai Alvyrai.
0: Gerai, renkam telefono numerį Alvyros. Žiūrėsim, gal Alvyra šiandien su mumis norės šnekėti.
1: Gal nuo 6 klausosi jau.
0: Gal.
1: Ir jau atsilieps.
0: Tai
1: šiandien tokie gimtadienininkai, kurie nenori priimti savo sveikinimą.
0: Žiūrėk, jie... čia žinai, kur būna, nebūna kaip viešbučiuose kai kuriuose aukšto 13, nebūna ten lėktuvo įleina, ne? Tai čia panašu, kad žmonės nori išvengti savo gimtadienio 13
1: dieną. Ir neatsilėpia.
0: Va, žiūrėk,
1: net numetė.
0: Atmetė. Tai
1: oho.
0: Tai gerai, bandom dar kartą, gal čia kažkaip mums pavyks visgi, nežinau. Bandykim.
1: Mes skambinam ir mums numetė ragelį. Na... Ką daryti su tortu?
0: Gal Alvyra čia galvoja, kad sukčiai skambina.
1: Bet jau... Iš vienos pusės kaip ir gerai, iš kitos pusės kaip ir liūdna.
0: Nes jeigu atmetė...
1: Mes nesukčiai.
0: Taip, jeigu atmetė skambutį, vadinasi, jau kažkaip prabūdo bent jau. Nu, bet ne.
1: Ne.
0: Ne, deja, šiandien turbūt, kad tikrai 13 dieną gimė, tikrai nenori švęsti to gimtadienio, kažkaip nenori kelti mum ragelio.
1: Bet mes vis tiek juos sveikinam, galbūt tie žmonės, kurie užsakė sveikinimus girdė, tai galit perduoti linkėjimus nuo mūsų. Linkime gražios dienos, gražaus gimtadienio ir kitą kartą atsiliepkite, po metų skambinam.
0: Taip, ir vis tiek, mes galim švęsti.

0: Naktis lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
5: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamojo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintis Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantis juridiniai asmenis. Rusų galimybės pirkti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje pribotos jau anksčiau. Tiesa, ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė būtų įgyjama paveldėjimo būdu. Seime siūloma teisiškai apsaugoti balsą. Įregistruota įstatymo pataisa, numatanti, kad balsą atkurti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, būtų galima tik gavus savininko sutikimą. Apsauga apimtų ne tik tikro balso įrašus, bet ir jo imitacijas bei dirbtinai sukurtą balsą, pagal kurį galima atpažinti konkretų žmogų. Vienas iniciatorių parlamentaras Vytautas Kernagis sako, kad tokie pakeitimai reikalingi dėl dirbtinio intelekto keliamų rizikų.
1: Anksčiau galbūt buvo paprasčiau, nes anksčiau ta balsą tu turėdavai pats įrašyti ir kažkaip tais jį atiduoti, o dabar, kadangi atsiradė be galo daug priemonių, kai tu tą balsą gali, kabutėse pasakyti, padirbti, tai tada aš manau, kad įstatymų tai turėtų būti saugoma.
0: Teisininkas Andrius Iškauskas sako, kad balso apsauga teisės aktuose reikalinga. Advokato teigimu dabar balso apsauga ribota, teisės apginti būtų sudėtinga ir teisme nepadėtų ir balso kaip prekės ženklo registracija, kurios ėmėsi ir Italijos premjerė.
2: Ta frazė, aš esu Giorgia, man atrodo, Meloni, jinai neapsaugojo jos balsą. Prekių ženklo apsauga saugotų vat, jos pasakytą tą konkrečią frazę. Bet jeigu jūs jos balsų pasakytumėt kitą frazę, šitas prekių ženklas jau jos nebesaugotų, nes prekių ženklo saugo tai, kas konkrečiai registruota.
0: Vertinti, ar dabar Lietuvos įstatymai pakankamai saugo žmonių balsus ir skaitmeninius atvaizdus, ketina ir vyriausybė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netiki, jog Kinija ir Rusija teikia paramą Iranui. Savo socialinėme tinkle Trumpas paskelbė, kad jei taip ir yra, tai tik labai žemų lygmenių ir apskritai jis tuo netikys. Ir žmonės pranešančius apie Rusijos ir Kinijos pagalbą Iranui, Trumpas išvadino kairiaisiais, kvailiais ir bepročiais. Kovo mėnesį Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči pareiškė, kad Rusija ir Kinija padeda Iranui politinėmis ir kitomis priemonėmis. Šimtai Prancūzijos prekybos centrų tapo kibernetinės atakos aukomis, dėl kurios šaldytuvose ir šaldikliuose pakilo temperatūra ir tai lėmė šviežių ir šaldytų produktų už milijonus eurų sugedimą. Hakeriai, kaip pranešama, perėmė programinės įrangos reguliuojančio šaldytuvų temperatūrą kontrolę. Vieno iš nukentėjusių prekybos tinklų duomenimis, kai kuriuose šaldymo sistemose per naktį temperatūra pakilo iki 50 laipsnių Celsijaus. Programišiai taikė į Danų inžinerijos bendrovės Danfos programiniai įrangai ir leidžia prekybos tinklams nuotoliniu būdu valdyti šaldiklius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, ryte daug kur tvyros rūkas, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Būkite iširdies. Reklama. 7:10 su jumis Oskaras ir Vilija, laida su Saulė ir atėjo metas patraukti į širdies.
1: Taip, mes žinai buvome, mes turime čia savo radio namuose labai gražią tokią virtuvėlę, kurioje mes susitinkame ten su mūsų kolegomis retai, nes mes iš studijos praktiškai nelabai
0: išeinam. Visi dirbame.
1: Taip,
0: dirbame.
1: Bet dabar susitikom ir žinai ir su Tomas, mūsų kolega Tomas, jisai tik tai net per seniausiai grįžo iš Indijos, buvo Himalajų kalnuose ir žodžiu pasakom ir kažkaip dalinosi savo įspūdžiais.
0: Levitavo virtuvė. Joga darė.
1: Žinok, ne, sakė, ir mes kažkaip kalbėjom, žinai, aš iš ne vieno žmogaus, kuris buvo Indijoje, girdėjusios tokį dalyką, negrįžčiau. Tai čia lygiai taip pat sakė, ir jeigu ne kalnai, aš apskritai, sako, minuso ženklą dėčiau. Tai žodžiu, buvo toksai, kaip sakant, aptarimas turbūt, bet kur aš link vedu. Mes šiandien su Oskaru irgi kažkaip net nesitarė, bet...
0: Sinchronizavomės poną ir ponės galų gale.
1: Minčių gale pas mus jau turbūt atsirado, suprantam viens kitą netgi iš žvilgsnio, iš minčių. Ir galvojom, kad šiandien mums reikėtų padainuoti apie regionus.
0: Taip, geografinės visos žymės, jeigu žinote dainas, kur yra kažkokia vietovė, miestas, kaimas, šalis, ieškokite tų dainų, paskambinkite mums 1823 ir aišku, jeigu jūsų daina bus išrinkta kaip geriausia daina, jūsų dainavimas bus įvertintas visais balais, jums atiteks nuostabus prizas brandžiai odai, Uriash H Absolute Collagen Booster serumas suteikiantis odai stangrumo ir putlumo pojūtį, o veidui daugiau skaistumo ir gaivumo.
1: Aš kaip moteris galiu pasakyti, kad visus tuos dalykelius, serumus, kremukus ir visur kur reikia susidėti, tai dar daugiau džiaugsmo suteiks ir stilinga kosmetinė. Apie ją taip pat pagalvoja mūsų.
0: Kodėl tu taip sakai kaip moteris? Aš, pavyzdžiui, vyras irgi ten kars nuo karto iš žmonos paimu vieną kitą miligramą.
1: Iš žmonos. Ne savo. O kosmetinę savo turėti yra nuostabu.
0: Kosmetinę turiu. Kosmetinę turiu, bet ne tokia graži, kokia gaus mūsų šiandienos žaidimo laimėtojas. Taigi 1823, skambinkit ir klausom jūsų dainavimo. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Oi, kaip tyliai, kuo vardu?
2: Vytis.
1: Vytė, čia gal laisvų rankų įrangą kalbė.
2: Garsų. Ne, per mašiną kalbu.
1: Per mašiną kalbė, dar geriau. O vairuoti jau pas gal mokė?
2: Ne.
1: Ne. Gerai, Vyti, ką dainuosi šiandien? Apie ką?
2: Nu, apie tokį Paryžių.
1: Apie tokį Paryžių. Gerai,
0: tai klausom,
1: Vyti.
2: Tu svajoji gyventi Paryžių, rengtis madingai kaip iš afišų.
0: Ir?
2: Tai Paryžių.
0: Išgirdom, Vyti.
1: Ačiū tau labai, gerai. Ar svajoji gyventi Paryžiui?
2: Nu, man labiau Vilnius patinka.
1: Supratom, gerai, viskas,
0: irgi
1: ačiū.
0: Sostinė, taip, kadangi apie Paryžių, tai merci beaucoup, Vyti, tau. Laukiame, taip sakant, konkurento Vyčiui.
1: Arba konkurentės.
0: Konkurentės, taip.
1: Išsiaiškinti, malio, labas rytas. Alio, kuku.
3: Labas rytas.
0: Su ko kalbam?
3: Kalbate su Linu.
0: Linai, kaip jums dainavimas? Jūsų arkliukas?
3: Nu, šiek tiek moku dainuoti.
0: Tai parodykit savo talentą, klausom.
3: Gerai, aš irgi dainuosiu apie Paryžių.
1: Irgi apie Paryžių? Nu, fantastika, taip. Klausykit. Šiandien reikėjo gal Paryžium skelbti. Gerai, klausom, Linai.
3: Vieną kartą Paryžiui svaičiojo apie tave. Užtek tiek.
1: Oi, tai klausykit, aš jau čia laukiu, kuo aš čia toliau, kokia istorija seks. Gerai, tiek tolinai užteks ir tiek apie Paryžių padainavom. Gerai, tai dabar mūsų klausytojai turės nuspręsti, kurisgi vyrukas Vytis ar Lina šiandien yra vertas prizo, apie kurį mes čia ką tik tai kalbėjom.
0: Vienas... Gal kažkas iš Paryžiaus paskambins ir nuspręs, kuri daina labiausiai atitiko tą miestą.
1: Gerai, labas rytas. Alio, labas rytas. Oi, kiek čia daug kalbančių. Būkit geri, kai skaminat, išjungit radijo imtuvą ir klausykit.
0: Mes norim išgirsti jūsų balsą, o ne savo aidą.
4: Taip. Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Alvydas, komisijos pirmininkas.
1: Taip, Alvydai, komisijos pirmininkė, prašom.
4: Už pirmą.
1: Už pirmą.
4: Pasveikinu jaunimą.
1: Viskas. Sveikiname jaunimą. Alvydai, dėkojame mes už pagalbą. Ačiū.
0: Lauksime
1: labai
0: komisijos protokolo, kad pasirašyt. Ačiū labai už visas dainas. Tikrai, manau, ne vienas prisiminė ne tik Paryžių, bet ir kitas nuostabias vietovės ir lietuviškas vietovės. Na, o mes norime pasveikinti nugalėtoją, nes, taip sakant, atiteko ypatingas prizas nuo mūsų draugų.
1: Tikrai taip, o Vyti, manau, kad padovanosi ar mamai, ar močiutei, ar sesiai, nežinau, nesvarbu, bet žodžiu, nes Vytis girdėjom, kad tikrai pakankamai jauno amžiaus yra, tai bet kviečiame atrasti Uriage Serum Age Absolute Collagen Booster, tai intensyviai brandžios odos priežiūrai skirtas reikalas. Formulėje dera kolageno ingredientai, hialurono rūgštis bei vitaminai C ir E.
0: Ir dar papildytas Uriage terminiu vandeniu, jis padeda glotninti odą, suteikia odai stangrumo ir putlumo pojūtį.
1: Kitaip.
0: Nu, gyvenimas iš karto kitom spalvom nušvies.
1: Ta prasme, ne gyvenimas, veidas. Atsistoji prieš veidrodį ir tu matai, kaip, na, ta prasme, pasikeičia veidas akise. Na, o moteris tai tikrai žino, ką reiškia. Vat ir vyrams reikia sužinoti.
0: Taip.
1: Tas putlumas veido yra tiesiog dovana.
0: O tas serumas, taigi jisai puikiai tinka puoselėti veido, kaklo bei dekolte sričių odą. Tai, kai brandžiai odai norisi daugiau glotnumo, komforto bei skaistumo, tai žinokit, Uriage serumas Age Absolute Collagen Booster puikiausiai jums tinka.
1: Taip, Uriage serumas Age Absolute Collagen Booster grožį, kuriame suspindi brandumas.
5: Sena gera daina.

0: partijai rinkimuose.
1: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
0: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 20. 29 diena.
1: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
5: Pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
9: Reklama.

0: 7:06 ir norime pasikalbėti. 1823, norime jūsų paklausti klausimo.
1: O klausimas yra toks, kam jums negaila skirti savo pinigų? Kam leidžiate pinigus drąsiai negalvodami? Aš, pavyzdžiui, negailiu pinigų geram kokybiškam maistui. Kartais net išvažiuoju į užmiestį pas tokią vieną ponę, kuri turi daug vištų ir perku tos kaimiškus kiaušinius. Ir jų savikaina išeina labai didelė, nes ir kuras, ir laikas, bet man negaila, nes labai gerai. O vilietukam?
0: Aš žinau, kelionėm turbūt, kad negailiu pinigų, renginiam įvairiausiam, nes man labai atrodo, kad čia yra mūsų čia mūsų turtas, kurį viduj gali uždirbti, nes gali turėti ir labai daug visko finansiškai, turiu menį, galbūt kažkokių ten sodybų, galbūt būtus kelis ar dar kažkokius dalykus, bet...
1: Patirtis.
0: Patirtis turbūt yra didžiausias turtas, kurį mes galime turėti, tai man atrodo, kad kelionės yra negailiuom pinigų, žinau, tikrai.
1: Teisingai darai.
0: Taip, tikrai. Taip. Ir nesvarbu, ar tai yra netgi Lietuvoje keliauti, ar kažkur į užsienį keliauti, tai nes mes Lietuvos dar nepažįstam, tą mes turbūt supratom.
1: Bet kaip supratau, po pokalbio su Tomu į Indiją tikrai nekeliausi. Ten ilgai.
0: Ne, aš jau žinok, niekada labai nedroškų noru, tai vis renkuosi. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, kolektyvas.
0: Taip, priminkit, kuo vardu. Šiaip, man atrodo, žinau, bet vis tiek.
2: Sakykit.
0: Egidijus.
2: Bingo.
0: Dava, aš iš balsų sakau, pažįstu. Gerą klausą vadinęs turiu. Gerai, Egidijau, tai kam niekada negaila pinigų?
2: Nežinau, gal kitiem ir kvailai pasirodys, bet...
0: Koks skirtumas?
2: Gal keliam dalykam. Jeigu turėčiau negaila būti automobiliam,
0: taip.
2: Bet dabar negaila geriem kvepalam.
0: O?
2: Kaip Orestas jūsų...
1: Oskaras.
2: Sorry.
1: Viskas gerai.
2: Sorry. Geram maistui ir skaniai kavai.
0: Va.
2: Kokybiškai kavai, nors Lietuvos rinkoje tik tai aš vieną kavą pripažįstu.
0: Supratau. O klausykit, kavą va tokią juodą mėgstat ar su kažkuo jis ten jau pribombasais?
2: O dabar tai aš jums pasakysiu, dabar
0: sakykit.
2: Jau įsiprašėt.
0: Klausom.
1: Laikykis, Vilija.
2: Taip, pirmiausia, kava turi būti tik tai juoda.
0: Taip.
2: Jeigu geriat juodą kavą, į kavą įsidedat, žiūrint, koks padelis, pipiro žernelį, juodo.
1: Mhm.
2: O kava ir... Tas, atsiprašant, kaip jisai vadinasi, kava ir gys sviestas, kur yra,
1: aha.
2: Tai labai gerai sveikatai. Tai va, su to gys sviestu truputį įsidėjus.
1: Super.
0: Ačiū.
1: Ačiū jums labai.
0: Gerai, toliau klausiam. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Ernesta,
1: kam jums negaila pinigų?
3: Man tai turbūt kaip ir jums maistui, bet mano vyrui negaila pinigų žvejybai.
0: O papa, o jums aišku gaila, aš jau suprantu iš tono.
3: Nu, aš tiek neleisčiau pramogai, tikrai.
0: Nu, bet čia, žinot, savotiška meditacija yra kažkoks, nu, čia, ta prasme, ne tik tai, kad pramoga, man atrodo, kad ten
1: vis tiek ir laimikis būna, kažkoks rezultatas, pamaitina šeimą.
0: Ar laimikį jau geriau parduotuvėje didesnį nusipirktumėt, negu vyras?
1: Už tą meškerę.
3: Jisai ką pagauna, tą pati susidarimėja ir susidarimėja ir išsikepa, nes aš prie žuvies rankų nekišu.
0: O, prašau.
3: Bet vietame, kad ten, kad ir pagauna, nepagauna, bet jam žvejybai pinigų negaila ir valtys, ir į užsienį plaukimą, ir visur kitur. Tai man tai čia kažkaip tokia...
1: O tai spėjat, spėjat pabūt kartu, ar jisai visą laiką yra išvykose?
3: Ne,
1: spėjom. Nu, tai
0: Ernesta, bet čia turbūt yra hobis, kuriuo verta pasidžiaugti. Ir Ernesta, jūs irgi kažką turit, tikrai nuo ko jūsų širdis dainuoja, tai arba jeigu neturit, tai labai linkim atrasti. Ir tada bus paprasta suprasti vyrą. Ačiū jums labai, ačiū visiems, kad skambinote. Kaip sakant, mūsų laikas šiandien labai toksai ribotas, tai labai smagu, kad išgirdot.
4: Apsigadinkime rudenį. Radijo stotis.

0: sugar. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Vilija, pasakyk man, prašau, kada paskutinį kartą regą tikrinais?
2: Aš žinok, aš tau, nu, vat galiu pasakyt, kad seniai. Aš beje, čia ne per seniausiai buvau vienoj į bare. Ir ten, yra
1: Nematei kainų.
2: Ne, ir ten yra padaryta būtent, atsiprašau, nu, tuolete yra padaryta ta lentelė, kur gali pasitikrinti akis. Tai žinok, atsistojau, nežinau, kiek aš čia, kaip sakyt, kiek čia galima patikėti tą paslaugą, bet matau paskutinę eilutę. Ir taip, ir taip. Nu, tai gal gerai, nežinau, bet...
1: Ir dar bare patikrinai, tai taip sakant, tikrai buvo ramus vakaras, bet jeigu jums į šį klausimą reikėjo atsakyti daugiau negu keletą sekundžių, tai žinokite, atėjo idealus metas patikrinti savo regą.
2: Taip, tai kodėlgi rega itin svarbu rūpintis laiku? Kaip tą daryti ir kokie pirmieji požymiai, kad jau laikas regos patikrai, kalbame su optikos tinklo Filman optometrijos vadove Reda Pincevičiane. Labas rytas, Reda.
3: Labas rytas.
2: Man atrodo, įtempia ausis, dabar klausom, kaipgi su ta rega elgtis, ką daryti ir kaip apskritai žinoti, kad jau laikas regos patikrai.
3: Pajutus pirmuosius regos pokyčius, smulkiau skaitant smulkų tekstą, vaizdui liejantis, jaučiant akių nuovargį ar dažnesnius galvos skausmus, nereikėtų dėlsti. Reguliari regos patikra svarbi net ir tuomet, kai jokių nusiskundimų nėra. Noriu atkreipti dėmesį tai, kad dažnai akių lygos vystosi tyliai ir pradžioje žmogus gali nieko nejausti bei gerai matyti.
2: Aha, netgi taip gali būti.
1: O kada yra ta riba, kai jau reikia kreiptis pas oftalmologą, o kada pakanka optometrijos specialisto konsultacijos?
3: Iš tikrųjų, viena iš priežasčių, kodėl daugelis žmonių neskuba tikrintis regos, tai yra klaidingas įsitikinimas, kad tai gali atlikti tik gydytojai oftalmologai, o pas juos eilėse teks laukti mėnesius. Svarbu žinoti pagrindinį skirtumą. Oftalmologai diagnozuoja ir gydo akių ligas, o optometrininkai dirbantis Filman optikose nustato regos aštrumą ir parenka tinkamiausią korekciją – akinius ar kontaktinius lęšius.
2: O ar užtenka regą pasitikrinti tik tada, kai prireikia atnaujinti vairuotojo pažymėjimą? Na, pas mus taip jau čia, kaip sakant, gajus toksai reikalas yra.
3: Taip, bet tikrai neužtenka. Rega dažnai silpsta pamažu, todėl žmogus kurį laiką gali ir nepastebėti pokyčių. Nusilpus akims reakcija vairuojant sulėtėja, ypač rūdienį, apniukusi oro ar naktį, ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. Todėl rega profilaktiškai rekomenduojama tikrintis kas vienus dviejus metus, net jei atrodo, kad matote gerai.
1: Mhm. O kokie yra mitai susiję su akiniais?
3: Vienas didžiausių mitų, kad akiniai akis atpratins dirbti ir jos taps nuo jų priklausomos. Tai netiesa. Atvirkščiai, jie jau reikia akinių skaitimui, o žmogus jų nesideda, turi įtempti akis, jas gali pradėti skaudėti, atsirasti galvos skausmas. Kitas mitas, kad akiniai drastiškai pakeis išvaizdą. Tačiau šiandien jie yra svarbi įvaizdžio detalė. O platus rėmelių pasirinkimas leidžia kiekvienam atrasti savo stilių atitinkančius akinius.
2: Reda, ačiū Jums labai, man atrodo, kad daugelį nuraminot ir aš pati kažkaip galvoju, kad turbūt reikėtų eiti pasitikrinti, net jeigu, kaip sakiau, nelabai dar kažką ir jaučiu, bet na mažą ką, niekada negali žinot. Ačiū Reda Jums labai už tą įkvėpimą, už tokią ramybę aiškindamą.
1: Ir iš tiesų nereikia bijoti tų.
2: Ačiū Jums, geros dienos.
1: Iš tiesų nereikia bijoti akinių, aš pats, kaip jau nežinau, 20 metų nešiojantis akinius, galiu pasakyti, kad mano rega nesilpnėjo tik dėl to, kad aš laiku nuėjau, man laiku nustatė visas problemas ir pradėjau nešioti akinius kasdien ir žinokit, per tiek metų mano rega tik truputėlį susilpnėjo, tai žinokite, kipkite. Bėkite į artimiausią Filman optiką, tikrinkite savo akis, suraskite tinkamiausius savo akinius ir būkite stilingi.
2: Na ir beje, regos aštrumo patikra suaugusiems nuo 18 metų yra nemokama jūsų patogumui, rekomenduojama iš ankstinė registracija. Maža, bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.
0: Čia Lietuvos.

0: jausmą turi.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurai. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Ypatingi deliuks skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus, tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade, tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade, taip pat tik 3,99. Lidl verta.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai. Nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.

0: Trys taip.
1: 7 valandos, beveik jau 47 minutės ir trumpa apklausėlė. Taip ar ne? Jau sakė Oskaras, man jau turės iškart ką pasakyti.
2: Žinokite, bet... čia jau aistrus pas mūsų studijoje verda, mes esame skirtingose barikado pusėse. Taip sakant, nežinau, kaip man toliau teks vesti šią laidą. Taip. Jausios kaip vienas.
1: Tavo problemos. 1823. Tai geria šiltą vandenį ar ne? Aš esu ta žmogus, kur geria praktiškai tik tai šiltą vandenį ir nebūtinai tik tai dėl to, kad esu balsu dirbantis žmogus, bet tiesiog man atrodo, kad ryte atsikėlus šilto vandens gurkšniai į pilvelį ir skrandelį yra labai labai nuostabus.
2: Teoriškai dalykas. Puikiai skamba, bet taip. Praktiškai tas vanduo yra glotnus, toks tirštas.
1: Tai gerai, glotnus. Koks tirštas?
2: Neįmanoma, tai neįmanoma prisigerti tokiu vandeniu. O vat šaltas vandenukas, ne. Kur net stiklinė rasoja. Karštą dieną. Iš tiesų, aišku, sako, kad reikia šaltą vandenį žiemą gerti, o šiltą vasarą, bet...
1: Tai va, bet, gerai. Būna, tai 1823. Geria šiltą vandenį ar ne? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, kaip jūsų... Vanduo. Šiltas ar šaltas?
3: Šiltas. Šiltuoju metų periodu vanduo yra šiltas.
1: Labai gerai, gerai.
3: Ir dieną, ir vakare, ir visada.
1: Mano draugė, ačiū jums labai, gero ryto, gerai.
2: Labai skambėjo, kaip lyg daktarė paskambino dieną, vakarą, ir tik šiltas vanduo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Su kuo kalbu?
4: Asta.
2: Asta, tai jūs kurioje barikadų pusėje, šaltas vanduo ar šiltas?
4: Aš tik už šiltą.
1: Tik už šiltą. Gerai, Asta, ar ryte, ar apskritai visą dieną, visą laiką geria šiltą vandenį?
4: Aš dažniausiai geriu ryte, tik atsikėlus.
1: Taip, va, mano receptas. Ačiū, Asta, jums irgi linkėjimai.
2: Bet čia vieną kartą ryte, tai taip sakant, iš karto 2 litrus šiltą vandens ir viską. Visą dieną galima negerti.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbam?
4: Pabirutė, o aš pasakysiu, kaip aš vandenį geriu. Iš vakaro į 1,8 litro vandens asotėlį įpilu vandenį, įdėta arba titnago, arba gintaro.
1: O.
4: Ir sekantį visą dieną geriu tą vandenį tokio kambario temperatūros.
1: Taip, bet toks šaltesnis, žodžiu, jeigu reiktų rinkti šaltesnis, bet jis įkrautas jau.
2: Įkrautas pilnai.
1: Su titnagais, tai kur jau čia. Gerai, mėla Birutė, ačiū ir jums. Gerai.
2: Dar tokios palangės, kad mėnulio šviesa irgi įkrauta.
1: Ten yra tam tikrom dienom. Labas
2: taip,
1: rytas.
2: Taip, 2-1.
5: Labas rytas.
1: Su kuo kalbam?
5: Nijolė.
1: Gerai,
2: labai va, Nijolė, sveiki. Puikus miestas pas jūs. Fulės miestas ant sienos buvo parašyta priešais kultūros centrą.
1: Gerai, Nijolė, tai renkamės.
5: Geriu visada rytais šiltą vandenį ir dar įsipilu obolių sidro acto.
1: O, papa.
5: Iš lašiuką.
1: Taip.
5: Ir visada geriu tik šiltą, niekada šalto.
1: O kodėl acas reikalingas? O kodėl acas reikalingas, Nijolė?
5: Jisai biški ir, kaip prisideda ir prie to tokio medžiagų apykaita geriau ir viskas tai yra rekomenduojama.
1: Nu, fantastika, viskas. Nijolė, ačiū jums labai, jūs savo balsu nulėmėt, kad šiltą vandenį gerti.
2: Aš tik kaip odontologas vyras turiu įspėt, kad su actu reikia atsargiai, nes labai ėda dantis.
1: Bet vanduo šiltas yra puikiausias.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.
7: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma – aukso puodas. Teleloto.
8: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Prie darbo?
12: Šalia darželio.
11: Pakeliui namo.
12: Vilniuje.
11: Alytuje. Arti namų. Mano rajone.
13: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, nepaisydamas kritikos dėl pastarojo meto savo veiksmų, neparodė ketinantis didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje. Vietoj to leisdamas suprasti, kad Ukraina turi dėti daugiau pastangų susitarimui su Rusija pasiekti. Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas labiau nori užbaigti karą nei Ukrainos prezidentas Zelenskis. Trumpas taip pat mano, kad energetinės paliaubos buvo pažeistos abiejų pusių. Priminsiu, jis apie energetikos paliaubas vienašališkai paskelbė sekmadienį. Šiandien Prancūzijos profesinės sąjungos paskelbė apie penktąją protestų bangą, reikalaudamos padidinti nacionalinės švietimo sistemos finansavimą. Apie tai rašo leidinys Le Figaro. Šiandien prie mokinių ir mokytojų prisijungs jau aukštųjų mokyklų dėstytojai bei mokslininkai. Naujoji akcija, leidinio nuomonė, turėtų būti paskutinė prieš prasidedant rudens atostogoms, kurių metu judėjimas, jau prarandantis pagreitį, gali galutinai užgesti. Seimui ketinama šiandien pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto ir siuntinių kurjeriai. Pakeitimai siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai. Pirmiausia, būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalis. Seimo nariai, svarstydami siūlymus, kaip apsunkinti gyvenimą alimentų nemokantiems tėvams, nevengia iš to ir pasijuokti. Šį kartą buvo svarstytas siūlymas apriboti teisę žvejoti ir medžioti. Seimo salėje nuskambėjo ir siūlymas tuo pačiu uždrausti eiti ir į krepšinio varžybas. Parlamentarė Rima Baškienė sako, kad į problemą reikia žiūrėti rimtai.
1: Aš manau, kad mes iš labai rimtų atsakingų dalykų pradedame daryti na tokį liktai pajuokavimą. Iš tikrųjų, reikėtų padaryti sistemišką, labai atsakingą projektą, o ne kruopomis dalinti vienas žvejoti, kitas medžioti.
0: Liberalas Viktoras Pranckietis įsitikinęs, kad uždraudus žvejoti gali kilti kuriozinių situacijų.
2: Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama nori vaikui padovanoti žuvį pagavusi. Kaip tada?
0: Tuo metu parlamentaras Darius Razmislevičius sako, kad draudimas žvejoti ir medžioti yra dalis platesnių pataisų, kuriomis vaikus išlaikyti vengiantiems tėvams siekima uždrausti vairuoti automobilius ir laivus, įsigyti ir turėti medžiokliai skirtus ginklus, taip pat siūloma koreguoti ir baudžiamą į kodeksą.
3: Jis yra apie tai, kad jame netgi numatyta galima laisvės atėmimo bausmė, bet ten iki tol dar yra viešieji darbai ir visokios kitos sankcijos. Tai pavyzdžiui, kaip palyginimu jums pasakysiu, 25 metais yra laisvės atėmimo nubausti gal du tik tai asmenys. Tuo tarpu, kai bylų yra 45 tūkstančiai.
0: Statistikos duomenys rodo, kad vaikams laiku nesumokėto alimentų skola Lietuvoje siekia per 200 milijonų eurų. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur tvyros rūkas, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Auto Vinis. Aštuonios valandos, devynios minutės ir su jumis Oskaras ir Vilija. Nuo pat šeštos valandos ryto iki dešimtos kalbame su jumis, bendraujame, užduodame klausimus ir daliname prizus.
1: Taip, 1823 ir šiandien vėlgi bus jums klausimas ir jeigu teisingas atsakymas, lietaus kojinės. Dovanų, beje, vakar tvarkiausi savo kojinaičių stalčių ir radau tas fainasias kojinės ir jos tu pasižiūrėjau, žinok, pašiltintos, ne tokios šiltesnės negu vat, nu, žinai, kur būna tokios visai
0: dar porą savaičių ir pats tas.
1: Drąsiai. Nors, žinok, žmonės tikrai mes esam labai skirtingi. Aš esu ta, kur aš galiu ir žiemą miegoti atviru langu, nu, tu priešingai pas mus. Pavyzdžiui, jeigu ir pažiūrėtumėt į mane ir į Oskarą, kaip rengtis, tai galvotumėt, kad Oskarui yra žiema gili, o Viliai dar toks, nu, lengvas.
0: Viliai tokia lengva vasarinė striukytė atėjo, o aš jau su paltu vaikštau kurią dieną.
1: Tai kojinės tikrai visų skoniams ir visų kojoms ir visiems
0: dydžiams. Žodžiu, taip. Visiems, kas teisingai atsakys į šiandien paruoštą klausimą. Turime jau begalę skambučių, tai atsiliepkime į vieną iš jų. Pavyzdžiui, taip. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
2: Su Vytautu.
0: Vytautai, kaip jūsų rytas?
2: Nu, kaip pasakyti, labai puikus.
0: Labai puikus, tai gali būti dar geresnis. Jeigu atsakysite teisingai, laimėsite lietaus kojines. Ar esat pasiruošęs?
2: Taip.
0: Dėmesio. Klausimas skamba taip. Kas jis? Jo tikrasis vardas buvo Vilhelmas. Jis sveikos ir augalinės mitybos idėjų pradininkas Lietuvoje. Jis gimė Jonaičiuose, netoli Šilutės. Poliglotas, mokėjęs anglų, prancūzų ir senovės Indijos sanskrito kalbą, organizavęs lietuviškus spektaklius ir koncertus Tilžėje. Kas jis?
2: Antras.
0: Čia ne antras, čia reikia teisingą atsakymą pasakyti, apie kokį žmogų aš ką tik perskaičiau faktus.
1: Čia yra vieno žmogaus apibūdinimas. Ką Oskaras dabar skaitė?
0: Tikras vardas Vilhelmas, sveikos ir augalinės mitybos idėjų pradininkas Lietuvoje, gimė Jonaičiuose, netoli Šilutės, poliglotas, mokėjęs net sanskrito kalbą, organizavęs spektaklius lietuvių kalba Tilžėje. Mes jį žinome tokiu pseudonimu.
1: Na, ar bus atsakymas?
2: Nebus.
1: Gaila, atsakymo neturim, ačiū, kad paskambinot.
0: Linkime gražios dienos.
1: Pagal skambučių skaičių suprantu, kad žmonės jau susipratėjo apie ką čia.
0: Oi, taip pažiūrėkime.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Viktorija.
1: Miela Viktorija, klausykit, daug čia tų užuomenų buvo, tai ar aišku apie ką Oskaras kalba?
3: Aš tiešiu, kad Vidūnas gal.
0: Tai aišku, tai yra Vidūnas. Visiems mums gerai pažįstamas, o ypatingai tiems, kas kažkada savo kišenėje nešiojo 200 litų banknotą.
1: Oi,
0: tai Vidūnas.
1: Ar atsimenat, Viktorija?
3: Žinokit, nelabai, aš jaunesnė truputį, tai...
1: Supratom, viskas tvarkoj.
0: Nieko, tas jaunas amžius vis tiek nesutrukdė jums teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti lietaus kojines. Sveikiname jus.
1: Gero ryto.
4: Gero ryto. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na, iš tikrųjų, turbūt, jeigu esate girdėję ir esate iš tų žmonių, kurie jau esate susidūrę su apsunkintų tokių judėjimų ir išgirdę žodį osteoartritas, tai sakot, o dievai, dievai, kaip nesinorėtų to turėti. Tai yra degeneracinė sanarių liga susijusi su senėjimo procesu. Na, viena, reikėtų suvokti ir susitaikyti, kad senėjamės visi, amžėjamės visi ir vienaip ar kitaip susiduriam su įvairiomis sveikatos ar problemomis, ar trūkumais, nežinau kaip čia.
2: Tiesiog laikais eina į priekį ir iš tiesų pradinėje lygos stadijoje žmonės nepaiso nepatogumų, jaučiamų sanaryje.
1: Nu kur čia paisysi, pirmiausia dar psichologiškai reik suprasti, kad nu tau nesinori kažkaip kad suprasti, kad sanaryje yra problema.
2: Jo, bet iš tiesų, kai lyga progresuoja, tai matome iš karto, kad tai yra aktyvus vaikščiojimas ir judėjimas, viskas mažėja, tas aktyvumas mūsų yra toks sėslesnis, nes tiesiog skauda sanariai, neįmanoma.
1: Taip. Ir nebelaukite ir sumažinkite sanarių senėjimo procesus, vartodami nereceptinį vaistą pieskledin. Pieskledin suaugusių kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui.
2: Pieskledin kitasias kapsulės vartokite per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: Eite parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
1: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Na, visi, kas klausosi ir seka savo horoskopus, atėjo metas suklusti ir sužinoti, ką spalio 13 diena atneš būtent jums. Avinai, atėjo metas į jūsų kasdienybę įnešti šiek tiek įvairovės. Grįžkite namo kitų kelių arba priimkite kvietimą, kurio įprastai atsisakytumėt. Leiskite savo būti šiek tiek spontaniškesniems.
2: Jaučiai, jums patinka aiškumas ir užtikrintumas, ypač kai kalbama apie pinigus. Ir kasgi galėtų jūs dėl to kaltinti, tačiau bandymas kontroliuoti kiekvieną menkiausią išlaida gali kelti daugiau streso, nei suteikti saugumo jausmo. Todėl verta

0: šiek tiek atleisti vadeles ir leisti sau daugiau laisvės.
1: Dvyniai, nustokite kontroliuoti visų aplinkinių nuotaikas. Žinoma, jums rūpi artimi žmonės ir norite, kad jie būtų laimingi, tačiau tai nėra jūsų atsakomybė. Be to, tokios pastangos galiausiai įmas slėgti ir ta jūsų pačių nuotaikas. Antradienį pasitenkite būti atviresni artimiausiuose santykiuose. Net ir sudėtingą pokalbį bandykite pradėti su trupučiu humoro ir gerokai mažiau viską analizuodami.
0: Vėžiai, leiskite sau šiek tiek atsikvėpti. Už tai, kad visiškai save išsekinsite, niekas papildomų apdovanojimų neskirs. Žinoma, norite kuo greičiau atlikti visus darbus, tačiau jūsų užduočių sąrašas niekur nedings ir rytoj. Išeikite pasivaikščioti gryname ore arba tiesiog trumpam atsitraukite nuo darbų. Patikėkite, tikrai nieko blogo nenutiks.
1: Liūtai, prisiminkite, kad svarbu mėgautis gyvenimu. Sugrįžkite prie seniai atidėto kūrybinio projekto arba išdrįskite žengti pirmą žingsnį link jums patinkančio žmogaus. Nuveikite ką nors vien todėl, kad tai teikia džiaugsmą. Atsiminkite, norint pasimėgauti gyvenimu, visai nebūtina laukti ypatingos progos.
0: Mergelės, darbe nuolat siekiate tobulumą, tačiau panašu, kad tokius pat aukštus reikalavimus sau keliate ir namuose. Tiek daug laiko skirti tam, kad viskas būtų tvarkinga ir savo vietose, jog pamirštate svarbiausius dalykus. Todėl šiandien verta pasimėgauti tuo, ką atneša spalio 13-oji. O jie atneš lengvesnės, nerūpestingesnės energijos, kurios jums kaip tik ir reikia.
1: Svarstyklės jūsų dienos kredo tai yra drąsa. Nebijokite atvirai išsakyti savo nuomonės. Noras išsaugoti taiką ir harmoniją turėtų trukdyti jums pasidalyti tuo, ką iš tiesų galvojate. Jei pastaruoju metu nutilėdavot savo mintis ar jausmus, antradienis bus puiki proga pagaliau prabilti.
0: Skorpionai, palanki diena užduoti sau atvirą klausimą, kokių tikslų siekiate. Pastaruoju metu taip susitelkėte į tai, kad išsaugotumėt tai, ką jau turite, jog šiek tiek pamiršote savo svajones ir siekius. Žinoma, finansinis saugumas yra svarbus, tačiau gyvenime tikrai ne viskas sukasi vien apie pinigus.
1: Šauliai, atėjo metas tapti svarbiausiu žmogumi savo gyvenimu. Per daug laiko praleidote stengdamiesi prisitaikyti prie kitų ir slopindami savo tikrąją asmenybę. Viskas gana, jūs esate energingi, ryškus tokiais ir būkite. Pradėkite planuoti kitą didelį nuotykį. Jau seniai atėjo metas atsipalaiduoti, pasilinksminti ir pasimėgauti gyvenimu.
0: Ožiaragiai, darbų ir užduočių visada bus. Vos tik išbraukite vieną punktą iš savo darbų sąrašo, atrodo, kad jo vietoje iškart atsiranda naujas. Toks jau gyvenimas. Tačiau būtent todėl svarbu išmokti sąmoningai skirti laiko poilsiai, net jei yra daugybė dalykų, kuriuos galėtumėte nuveikti.
1: Vandenė šį dieną puikiai tinka laikui su draugais. Šis ženklas jums atneš daug optimizmo ir sustiprins norą bendrauti bei būti tarp artimiausių žmonių. Paskambinkite seniai matytam draugui, pasikalbėkite arba susitikite podelių kavos. Tačiau kalbu aš apie nepaviršutiniškas pažintis. Skirkite laiko tiems žmonėms, kurie iš tiesų jūs myli, vertina, supranta ir nebijo jūsų drąsos bei ambicijų.
0: Na ir žuvys, vien todėl, kad nemėgstate būti dėmesio centre, dar nereiškia, jog nenusipelnėte pagyrimų ir pripažinimo. Pastaruoju metu daug ir atkakliai dirbote, todėl antradienį galite sulaukti ir pelnyto aplinkinių įvertinimo. Tiesiog leiskite sau priimti komplimentus.
2: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.

0: savaitę Maximos pasitkainė su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
6: Reklama.

0: 8:45, štai mes vėl atsivertę 15 min portalo, ten iš tikrųjų tai tokia gausybė įvairiausio, kaip sakom, plauko tų straipsnių ir čia gerąją prasme, nes vieni yra apie tai, kas vyksta santykiuose, intriguose, kiti, kas vyksta vidaus, turbūt vidinėje tokia...
1: Kelionėje.
0: Vidinėje kelionėje ir kaip, kas žmonės išgyvena, iš tikrųjų, mūsų gyvenimai yra labai spalvingi ir kalneliai, nuopoliai ir visi kiti dalykai, kurie ir priverčia, bet yra ir tokių motivuojančių istorijų, kurios priverčia susimastyti ir suprasti, kad gyvenimas yra išties labai gražus.
1: Tikrai gražus yra įvairus ir reikia jo mėgautis ir džiaugtis. Na, o aš ateisiu su karščiausiom naujienom. Kaip žinia, rytoj jau bus renkamas krepšinio vėliavnešys, asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentas. Ir vėlyvą vakarą paaiškėjo, kad vienas iš kandidatų, Gediminas Kvietkauskas, atsisakė savo kandidatūros, atsiėmė popierius ir sako, kad jisai šiose lenktynėse palaikys Rolandą Skaisgirį. Taigi liko du kandidatai, Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Ar kažkiek esi temoje? Ar žinai, kokius ten sostų karai vyksta, ne?
0: Iš tikrųjų, tai ne, žinok, iš tikrųjų, šalia manęs visą laiką yra kažkoks vyras, kuris papasakoja, žinai, tai šiuo atveju tu.
1: Ir visą laiką yra vyras, kuris serga už rytą, žinok, čia dar toks sutapimas, nežinau, bet kokiu atveju tie, kas seka, tai žino, kad naujas prezidentas, Mindaugas Balčiūnas atsisakė, atsistatydino ir dabar 2 metam renkamas naujas prezidentas. Du kandidatai yra įvairūs, yra įvairios nuomonės, bet viena yra tokia tiesa, kad dabar krepšinio bendruomenė yra susiskaldžius, tai reikia žmogaus, kuris paims vieną pusę, kitą pusę pasodint prie vieno stalo. O kas tai padarys ir kas mūsų delegatų nuomonė tai padarys, tai sužinosime jau visai greitai. Rytoj paraliko.
0: Jau tik sakant,
1: labai įdomu.
0: Taip. Klausyko, aš kalbėdama apie tą gyvenimą, apie tai, kad yra kalneliai tokie linksmėjai, niekada nežinai, ko sulauksi, tai kalbu apie tikrai tokį lūžio tašką, neseniai tekusiai patirti ir vienai žinomiausių Lietuvos dizainerių Ramunei Piekautaitei. Taip, susidūrusi su rimtu pavojumi gyvybei, ilgą laiką į naštą nešėsi tiesiog tyliai, bet visai neseniai patvirtino, kad priežastis privertusi kūrėją susimastyti ir apie dabartį, ir apie ateitį, tai prieš 1,5 metų netikėtų užklupusi sunki liga. Ramunei Piekautaitei tuomet buvo nustatyta agresyvi krūties vėžio forma. Tai iš tikrųjų toks priminimas kiekvienai moteriai, kad prižiūrėkime save, saugokime save. Ir netgi, man atrodo, šį mėnesį Paryžiuje buvo Eifelio bokštas apšviestas rožinė spalva, kad primintų moterim, kad reikia savimi rūpintis ir pasitikrinti kartą į metus. Ir savo asmeniniais bei išgyvenimais, kurie pirmą kartą viešai pasidalijo tinklalaidėje. Ir nors pradžia buvo be galo sunki, šiandien dizaineriai jau tikrai gali lengviau atsikvėpti, medikai neseniai patvirtino, kad liga įveikta. Ačiū Dievui.
1: Su kuo sveikinam?
0: Taip, sveikatos ir visiems sveikatoms, jeigu tenka eiti šiuo keliu, žinokit, nenuleiskit rankų. Šiais laikais medicina iš tikrųjų kartais daro stebuklus ir tuo mes esame džiaugsmingi ir dėkingi, bet nepamirškime ir pasirūpinti savimi patys.
1: Tikrai rūpinkitės vieni kitais, aišku, aš čia labiau kreipiuosi į vyrus, mes savo aplinkose turime ne vieną ir ne dvi moteris, turime mamas, dukras, žmonas, tai taip sakant, paklauskite, kada paskutinį kartą jinai tikrinusi savo sveikatą ir jeigu tikrai dėlsia su atsakymu, tai paimkite, pasodinkite mašiną ir nuvežkite pas ekspertus. Na, o aš taip dabar jau su tokiom naujienom, gal labiau su sostinė, mes visi žinome, kad Vilnius yra saugus miestas, bet per vieną naktį įvyko net 3 vagystės. Dingo pinigai, įrankiai ir motoroleris. Ir
0: va čia labai... Klausyk.
1: Iš karto taip, nu, nesaugiai pasijutau, gerai, motorolerį pavogė, gerai, negerai, aišku, bet kaip ir suprantama,
0: taip.
1: Tada statybvietėje pavogė įvairiausių įrankių už 2000, bet va trečia vagystė man yra labai įdomi, nes spalio 12 dieną, 1:45, viename iš Vilniaus barų iš kišenės buvo ištraukta piniginė ir iš piniginės buvo pavogta 1000 eurų.
0: Vilija,
1: ar tu tokius pinigus nešioji į barą?
0: Žinok, ne, aš apskritai grinų pinigų praktiškai niekada neturiu, nes man grini pinigai asocijuojasi, žinai, su kuo, su tuo, kad tai arbatpinigiai, kuriuos galiu išleisti, žinai.
1: Arba pamesti,
0: taip.
1: Arba gali va pavogti. Aš neįsivaizduoju, kad, aišku, labai liūdna ir mes užjaučiam ir tikėkimės, kad vagis bus pagautas, bet 1000 eurų nešiuoti grinais pinigai.
0: Barą?
1: Į barą, bet kokia tai turėtų būti piniginė.
0: Gal norėjo sužavėti kokią moterį, žinai, atsinešė į barą.
1: Tai pinigų, tada būtų restoranas. Tai baras.
0: Ne, o gal širdgėlai užpuolė, žinai, žmogų. Niekada negali.
1: Saugokime žinoti. Vieni kitus ir svarbiausia, saugokime patys save ir savo turtą.
0: Taip, ir jeigu straipsniai sudomino, o beje dar dominančių straipsnių tikrai daugiau rasite, 15min.lt.

0: lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim – dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
9: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
8: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
9: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
8: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsakomybę už spalio pradžioje įvykusį incidentą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos, kurio metu ginkluoti kaukėti vyrai bandė į šalį įstumti grupę nelegalių migrantų, vėliau sugrįžo dar kartą ir sugadino infrastruktūrą, prisėmė Baltarusijoje mažai žinoma grupuotė juodieji rusai, kuri pažadėjo tęsti slaptas operacijas. Analitikai mano, kad tai yra priedangos struktūra, kurią Baltarusijos Rusijos ir Rusijos specialiosios tarnybos sukūrė hibridinėms operacijoms vykdyti. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino Europos Sąjungos šalis visiškai nutraukti Šengeno turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nebaigs karo prieš Ukrainą. Vienas iš Suomijos argumentų buvo tai, kad itin padaugėjo Šengeno turistinių vizų, kurias Rusijos piliečiai gauna nepaisant tebesitęsiančio karo. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais Šengeno erdvėje šalis rusams išdavė beveik 500 000 turistinių vizų, pastaraisiais metais jų skaičius tik didėjo. Lietuvos kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% sumos. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų grįžtų 30% sumos, o paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Šiuo metu šis modelis yra derinamas su Finansų ministerija. Baigėsi prieš dešimtmetį išduotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas. Iki kitų metų vasario vairuotojai privalės juos pakeisti, todėl regitra prognozuoja didesnį klientų srautą. Vien per artėjančius 4 mėnesius seno tipo pažymėjimus keisti turės 72 tūkstančiai vairuotojų. Šalia šio srauto regitra kas mėnesį tikisi sulaukti dar apie 8 tūkstančių įprastų užsakymų, kai pažymėjimai keičiami juos praradus, pasikeitus pavardei ar pirmą kartą įgyjus teisę vairuoti. Regitros atstovas Vidas Paliulis sako, kad vairuotojai turėtų suskubti pažymėjimus keisti, nepalikti to paskutinėje akimirkai, nes priešingų atvejų pažymėjimo teks laukti ilgiau.
1: Ir pirmiausia, turbūt reiktų grįžti 10 metų atgal ir kalbėti ir kviesti labiausiai suskubti tuos, kurie dar kažkada savo rankose laikė tuos laminuotus vairuotojo pažymėjimus. Ir tai pagrindė yra asmenys nuo 45 iki 68 metų amžiaus. Tokių asmenų mes turim apie 72 tūkstančius, o regitra tam yra pasiruošęs iš tiesų ir pasižiūrėjom pas save ir dalį procesų. Personalą susidėliojom taip, kad mūsų gamyba nestriktų, tačiau kviečiam klientus atvykti anksčiau tam, kad nesubėgtų visi paskutinių laikotarpių. Paskutinį mėnesį, taip kaip buvo prieš 10 metų, kad tas klientų kiekis palyginai po lygiai įsidėstytų per ateinančius 4 mėnesius. Tikimės, kad ilgiau palaukti nereikės. Standartinis išdavimo terminas yra 15 darbo dienų, bet dalis klientų, kurie nori gauti pažymėjimą per 1 ar 5 darbo dienas, tai vat būtent norim ir išvengti šitų terminų pratesimo.
0: Regitra taip pat informuoja, kad vairuotojams savitarnos sistemoje nurodžiusiems kontaktinius duomenis apie artėjančią pažymėjimo galiojimo pabaigą primenama prieš 30 dienų, o apie medicininės pažymos galiojimo pabaigą prieš 60 dienų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra įdienojus, svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Reklama. 9:09, su jumis Oskaras ir Vilija, laida su Saule. Oi, saulės tikrai nesimato ir artimiausiu metu, man atrodo, iki balandžio pabaigos mes jos nematysime, bet makaronus mes tikrai kabinsime.
2: Bet žiūrėkit, na, jeigu jau taip neišeina pakeisti to oro, na, ką gali padaryti, ir tas peršalimų sezonas, ir nuovargis, ir kasdienybė, kur skubame, ir atrodo, čia atsikėliau tamsu, grįžau į namus jau vėl tamsu, ir atrodo, kad to šviesos net nelabai ir matai, ir ruduo ligų metas, tai... Tiesiog, kad tas imunitetas mūsų neišsibalansuotų, kad jis būtų tvirtas, kad jisai būtų sugebėtų apsiginti, kai jam reikia, mes turime jam padėti. Tad mes žaidimo laimėtojui dovanosime Belalap įsteigtą prizą, maisto papildą Belalap astaksantiną 6 mg. Tai yra nuostabu.
1: Nu ir va, matote, surandate, kur yra melas, kur yra tiesa, ir imunitetas iš karto tą pačią akimirką stiprėja, nuotaika gerėja, nors ir ruduoja, toks sakant, yra liūdnas. Vienas.
2: Na taip.
1: 823, skambinkite mums į studiją ir išpainiukite mūsų sugalvotus.
2: Mįslė, keturgyslė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Dovilė.
2: Dovilė, pasakykit vat vieną argumentą. Kodėl jums reikalingas Belalap astaksantina 6 mg? Nu vat tiesiog.
3: Nes esu sportuojant ir sveikatai.
2: Va, viskas. Daugiau argumentų, žinokit, neturim. Mes tik tai norim paklausti jūsų dar... tų tokių jau konkursinių klausimų. Tai yra trys teiginiai, jums reikia išsirinkti, kuris yra teisingas.
1: Pirmasis teiginys. Flamingai nuo gimimo yra rožinės spalvos. Antrasis teiginys. Natūrali morkos spalva yra oranžinė. Trečiasis teiginys. Bitės mato ultravioletinę šviesą. Kur yra tiesa, o kur yra melas? Gal geriau, kur yra tiesa?
3: Gal čia būnė antras.
1: Antras, tai yra, kad natūrali morkos spalva yra oranžinė, taip? Žinokite, ne. Natūrali morkos spalva yra violetinė. Oranžinė spalva atsirado visai ne per seniausiai. Prieš 200 metų buvo išvesta tokia rūšis.
2: Gerai, tai labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Kęstutis.
1: Kęstutė. Pirmasis teiginys – flamingai nuo gimimo yra rožinės spalvos. Antrasis teiginys – bitės mato ultravioletinės šviesą. Kur yra tiesa? Pulsas kyla, įtampa, visi laukiam.
4: Gal trečias?
1: Trečias, kad bitės mato ultravioletinę šviesą, kitaip tariant spalvą, ir tai yra... Tiesa, sveikiname! Taip.
4: Ačiū.
1: Bitės.
2: Sveikinam, Kęstutė, jūs su jūsų puikiu prizu ir pabaig, ką nori pasakyti.
1: Taip, kad iš tiesų bitės yra retas gyvūnas, kuris mato ultravioletinę šviesą. Mes žmonės to nematome, mums reikia specialių įrankių tam. Na, o flamingai nuo gimimo yra ne rožinės spalvos, o tokios pilkos, baltos ir priklauso nuo jų mitybos, kai jų spalva keičiasi. Tai kas kažkur keliavo užsienį ir matė flamingus, tai galėjo nustebti, kad atrodo, kad čia yra gervė, ne, čia yra flamingas, tiesiog dar mažai pavalgęs.
2: Taip, na, o apie Belalap astaksantiną 6 mg, kurį ką tik tai laimėjo Kęstutis, galim pasakyti tiek. Tai yra tikras pagalbininkas šiuo metų laiku. Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio.
1: Tai žinokit, yra galingas antioksidantas. 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą ir, aišku, sveikas akis, tinkamas kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai, net ir šalčiausią rudenį.
2: Nuo daugiau apie šį papildą, žinoma, pasižiūrėti, pasiskaitinėti galite apsilankę internetinėje svetainėje belalap.lt.
0: Reklama. Legendos ir makaronai.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
6: Va čia tai magija!
7: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
6: Daugiau informacijos ir registracija magija.

0: Apie orus.
1: Pasikalbėkime apie orus, kad už lango tokia... Dar gana mes jau matom.
2: Cepelinas. Su spirgais, su grietinė.
1: Žinai, jeigu dar būtų su spirgais ir su grietinė, tai bent saulė šviesto dabar čia, nežinau.
3: Ne, nieks nešviečia ir žinokit, žiūriu į mūsų orų prognozę ir saulė nešviečia niekas. Taip, nes antradienį vietomis trumpai palinos arba kris dulksna, pus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, trumpai temperatūra sieks 10-15 laipsnių šilumos, Vilniuje 10, Kaune 12, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 12, Šiauliuose 12. Utenoje 10 ir Lietuje 11 laipsnių šilumos. Na, o trečiadienio naktį bus sausa, tačiau pareičiais vakarų Lietuvoje gali palyti vietomis numatomas šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj temperatūra dieną pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Tai taip sakant, tos dienos vis šaltesnės ir šalnos jau beldžiasi į langus ir sako, ei, jau netrukus bus sunku užvesti automobilį.
1: Aš labai atsiprašau tų, kuriems patinka toks oras, bet nu ir kaip ir.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Na klausykit, tokių gyvenimiškų situacijų mes kiekvieną dieną aptariam, patiriam ir visaip čia visko būna ir apie turto draudimą. Mes kažkaip dažnai galvojame tik tai apie daiktų namuose draudimą, ne? Kad jau ten viskas būtų apdrausta ir mūsų turtas. Nors yra tokių situacijų ir netgi dažna situacija, kad mūsų turtas dažnai keliauja su mumis
2: čia yra kasdien
1: ir visur. Taip. Ir keliaujant automobiliu netgi trumpas sustojimas degalinėje gali baigtis vagystę.
2: Pavyzdžiui, važiuojame kur nors, ilga kelionė, ai greitai sustosiu čia.
1: Ir nebūtinai ilga kelionė, gali būti tiesiog iš Vilniaus į Kauną važiuojat kažkokiais darbiniais reikalais, arba kur iš, ai greitų šoksiu.
2: Arba iš namų į darbą važiuojate, 5 minutės, baiginėjasi kūras, sustosiu, greitai užpylėt, atbėgsiu, nubėgsiu ir pamiršote uždaryti duris, grįžtate ir jau viskas išlupta ir nieko neliko.
1: Arba netgi duris gali būti ir uždarytos, bet nu ką, žinau, visokių būna situacijų, kai išdaužė.
2: O
1: išdaužė, apvagė bagažinės, nebeturi telefono, kompiuterio, piniginės, arba lagamino su daiktais iš oro uosto važiuodami pavyzdžiui. Nu, visaip gali būti.
2: Visaip gali būti, bet su ergo turto draudimu esate apsaugoti ir kelyje už pavogtą turtą iš bagažinės ar daiktadėžės, net dviratis. Įsiskaito, ergo gali kompensuoti iki 4000 eurų vieno įvykio metu, o dėmesio įvykių skaičius yra neribojamas.
1: Nu, nes iš tikrųjų tu negali pasakyti, kad dabar vat, vieną kartą įsilaužė ir kitą kartą to nebebūtų.
2: Gal jūs seka iš paskos visą laiką, žino, kad ir turite ir vagia ir vagia. Mes kaip tik druska ir piprai kalbėjome apie tai.
1: Taip, niekada negali žinoti ir tikrai, kai daiktai keliauja su mumis, verta jais pasirūpinti ir jų apsauga taip pat turi keliauti kartu. O su baziniu paketu draudimas galioja Europoje, o su saugus turtas paketu galioja visame pasaulyje.
2: Ir svarbu pažymėti, kad nesvarbu, ar važiuojate savo automobilio ar nuomoto transporto priemonę, draudimas vis tiek galioja. Tai su ergo tikrai labai lengva, nes ergo rūpi.
1: Ir pastaba, pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio. Konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.
9: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė, ar tu meilė?
10: Ar tu

0: stotis lietus.
1: Devynios valandos 45 minutės, su jumis yra Vilija ir Oskaras ir tiksliau jau tuoj atsisveikinsim, dėkodami vienas kitam. Ačiū tau, Oskarai, už draugišką petį, už apsikabinimus, už gerą nuotaiką, už tai, kad esi, žinai, kas, esi didelė širdė žmogus. Ačiū tau.
2: Ačiū tau, Vilija, už tokius gražius žodžius. Aš tai tau niekada nesustosiu dėkoti už partnerystę, kad aš taip saugiai jaučiuosi prie mikrofono studiją. Aš žinau, kad šalia manęs yra... Na, radio, dabar galvoju, koks čia galėtų būti gražus gyvūnas, vilkas, radio ryklė, radio žmogus, kuris veda mane kaip aklą kačiuką per šį radio pasaulį.
1: Ačiū tau labai. Toks jau tu aklas, ačiū tau.
2: Na, vat reikia regą patikrinti, pasižiūrėsime, kaip tik šiandieną apie tai kalbėjome, na ir kviečiame jūs. Padėkoti kažkam, 1823, paskambinkite mums ir dėkokite iš visos širdies.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
1: Oi, kokia nuotaika, kuo vardu esat?
3: Jonas iš Gargždų.
1: Mano Jonas iš Gargždų, klausykit.
2: Ar vakar buvote spektaklyje?
3: Tai va, Oskarai, tai ir noriu padėkoti už tą spektaklį.
1: Va!
3: Nu šaunu tiesiog, nežinau, nu, buvom, man atgamino, aš esu, kaip sakyti, jau seniau buvo vestuvių operatorius, filmuodavo vestuvės, ir man atsigamino, tie įvykiai tokie irgi būdavo, kaip ir va dabar tam spektaklį buvo parodyti. Nu, tiesiog šaunu, nu prisijokėm, padalyvavom tikrai vestuvės, tortai, pyragai, nu viskas.
2: Ačiū labai, nu va. Geriausia reklama spektaklių. Žiūrovai skambina ir taip
1: pražiūrėsiu. Čia į tą, kurį aš ruošiuosi eit.
2: Taip, taip, čia ten, kur tu jau suknelę perki.
1: Taip, faktas, kad taip.
2: Ačiū labai, gražios dienos ir puikios nuotaikos.
1: Nu, kaip smagu klausy girdėti. Labai jau dabar parūpa man viską pamatyti. Labas rytas. Labas rytas. Drąsiau.
4: Labas
1: rytas. Ko vardu?
4: Regina vardu.
1: Taip, miela Regina, už ką norit ir kam padėkoti?
4: Aš noriu padėkoti labai, labai, esu Vilnietė, Vilniuje gyvenu, labai noriu padėkoti savo šeimos daktarei, centro poliklinikos Lukiškių filialė dirbainai, šeimos daktarė Ieva Žiškaitė, nuostabų žmogus, nuostabi gydytoja, nuostabi profesionalė, nežinau, kokius žodžius besakytumėj, viskas jai tiks. Mes su vyru tokie jau pagyvenę seniorai ir per savo gyvenimą turėjom ne vieną daktarėlį ir daktarų turėjom, bet dabar į senatvę tokią daktarę gavom, ypač prieš tai buvusi, o jei sutapo su COVID laikais, sutapo, kai tu prisiskambinti negali, į polikliniką tavęs neįleidžia, daktarė parašė vaistus, atėjo į vaistinę, pasirodo receptas ne taip išrašytas ir kukuok daryk, ką tu nori. O dabar laimės laikai, Ieva Žičkaitė, jinai dirba, aiškus dalykas, negirdės jinai dabar mano tos padėkos, gal kas nors pasakys, bet duos Dieve jai sveikatos, kantrybės ir tegul ilgai mumis rūpinasi.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū.
2: Žinokite, jūsų poliklinika yra labai netoli radio namų, tai mes fiziškai su Vilija nueisime ir perduosim linkėjimus.
1: Aš labai tikiuosi, kad girdėjo kažkas bent jau iš daktarės aplinkos. Gerai, ir dar vienas žmogus, kurį pakalbinsime. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Darius.
1: Dariau, už ką ir kam jūs dėkojat?
5: Aš noriu padėkoti savo žmonai Karolinai Turskieniai, kad jinai yra tokia nuostabi, žavi visą laiką ir, kaip sako, nei piktumų nieko. Ir dar noriu padėkoti savo uošvei Aušai Vabalieniai iš Utenos rajono Bandeliškio kaimo, kad nuostabi uošvei yra nuostabi mama, kaip sako, reikia pagalbos visą laiką ranką išties.
2: Dar jau turiu klausimą jums. Ar jūs kažką prisidirbot?
1: Aš tą patį žinokit, man irgi galvoju sukas, ar jau grasino jum kažkai?
2: Arba jau Darius kažką padarė, negrįžo laiku namo ir dabar skambina mums su padėkom.
5: Buvo tokių dalykų, kad laiku negrįžti namo pas žmoną, bet pas uošvę visą laiką, kaip sako, reikia pagalbos visą laiką.
1: Gerai, ačiū Dariu, labai tikiuosi, kad ir jūsų girdėjo, ir žmona, ir uošvė puikios padėkos. Nu, mes viskas, norime atsisveikinti, linkėdami jums gero antradienio, būkit su lietumi, čia visuomet gera muzika, čia visuomet apsikabiname rudenį ir apsikabiname vieni kitus.
2: Su jumis buvo Oskaras ir Vilė, iki rytojaus.
1: Ate.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Žinių radijai patarėja atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad jungtinių valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Nausėda vakar LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimais, kurias sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją ir apskritai yra bloga diena. Seimo opozicija abejoja, ar švietimo ministerijai pavyks į mokyklas pritraukti daugiau mokytojų, jei nesikeis jų atlyginimo mokėjimo tvarka. Liberalas Simonas Kairys sako, kad didžiausia problema iškyla jauniems mokytojams po maždaug 2 metų darbo mokykloje, kai paaiškėja jų realus darbo atlygis.
1: Didėja lėšų kiekis mokytojam, kurie renkasi mokyt, kurie ateina į mokyklas ir tie pirmi 2 metai yra tokie, na, pakankamai geri pradėjus dirbti mokykloje, bet tas jaunas mokytojas po 2 metų supranta vieną dalyką, tos pritraukimo dovanos baigėsi ir dabar norint gauti bent tą patį atlyginimą, dėka tos 3 dalių etato struktūros teks dirbti žymiai daugiau. Ir tada jis priima sprendimą eiti korepetitorius arba visai pasitraukti švietimo sistemas.
0: Liberalų frakcijoje šį rytą apsilankiusi ministrė Raminta Popovienė sutinka, kad problema yra ir žada siūlyti pokyčius.
2: Prioritetinių specialybių suteikiamos stipendijos tikrai dabar veikia. Mes turime pakankamai didelį studentų srautą studijuojančių pedagoginės specialybės ir norinčių studijuoti. Bet vėliau turime tą tokią duobę 70-60% ateinančių tik dirbti mokyklas. Tai vat, kad tą duobę truputėlį išlyginti, mes matome, kad čia reikia tam tikrų korekcijų. Bet vėliau peržiūrint atestacijos nuostatus ir kaip aš minėjau, kad gabiems, aktyviems naleisti tikrai nelaukti tų būtent stažo metų, bet
0: Švietimo ekspertai savo ruoštų tikina, kad šiuo metu pedagogų trūkumas yra dengiamas kvalifikacijos neturinčiais mokytojais, taip pat mokyklos nepaliekančiais seniorais. Kinija griežtina sanitarinę kontrolę prie sienos su Rusija, gavusi pranešimus apie galimą plaučių maro atvejį Sibire. Pasienio regionuose jau vyksta skubus posėdžiai rengiamos papildomos kovos su epidemija priemonės. Kalbama apie žmonių, krovinių ir kitų tarp valstybinių judėjimų kontrolę. Tuo pačiu Kinijos pusė pripažįsta, kad atvejis Rusijoje dar nėra galutinai patvirtintas, tačiau dėl įstaigos, kurioje įvyko mirties atvejis specifikos, taip pat dėl natūralių maro židinių regione, vietos valdžia jau imasi rizikos mažinimo priemonių. Milijardierius Elonas Muskas prieš lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių valstijų kongreso tarpinius rinkimus respublikonams remti jau skiria mažiausiai 276 milijonus dolerių. Leidinys New York Times teigia, kad ši aukų suma pavertė jį didžiausių žinomų tarpinių rinkimų rėmėjų ir rodė jo atsidavimą dešiniosiams pažiūroms. Didelė dalis Musko aukų buvo skirta rinkėjų mobilizavimui Teksaso valstijoje, kuris pats gyvena ir kur yra įsikūrusios jo įmonių gamyklos bei būstinės. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10. Čia laida Viskas bus gerai. Labas, Mariau.
1: Sveiki visi, prasidėjo laida Viskas bus gerai, su jumis Laisva ir Marius. Laisva šiandien yra, kaip čia pasakyti, mistiškos nuotaikos.
0: Mistiškos.
1: Nes jai atsitiko tai, apie ką mes dar ir pakalbėsime eteryje.
0: Taip, nutiko toks keistas nutikimas man naktį.
1: Kas to buvo?
0: Žodžiu, vakar aš savo miegamajame pasikabinau paveikslą virš galvos, virš lovos.
1: Niekada nesikabinu virš lovos paveikslą.
0: Nu, pas mane ten tokia siena, kur man trūko kažkokio vaizdelio ir man atrodė, okay, kad galbūt ten bus visai viskas gerai. Nu va, ir kokią antrą nakties aš tiesiog pajutau, kaip dalis to paveikslo yra man ant galvos.
1: Nukrito ant tavęs paveikslas.
0: Taip. Ir ne tik, kad nukrito, dalis nukrito, aš labai, labai keistai krito. Jis kažkaip tik krisdamas prasiskyrė, dalis jo man ant veido, aha, o dalis krito ir, sugadino mano
1: rozetę.
0: Ne, aš tik įsigandau, nes aš nelabai supratau, kad aš miegojau kietai. Taip. Ir aš tiesiog nesupratau, kas čia nutiko. Ir po to jau, kai pamačiau, kad pažiūrės tas paveikslas ant grindų, suvokiau, kad mano pakabinimas turbūt nebuvo labai kokybiškas.
1: Arba ne. Arba čia ženklas.
0: Koks?
1: Nu, mesgi dabar žiūrėjom, tai netgi skaitėmės, kokie čia gali būti ženklai. Aišku, čia daug baisių prirašė visokių prietarų.
0: O ne.
1: Bet pabaigai parašė, kad be abejo geriausiai patikrinti remelio kabliuką, virvutę ir vinį. Dažniausiai laikas, gravitacija ir prastai atliktas darbas padaro savo darbą.
0: Nu, tai vat padarė tikriausiai, bet iš tie, žinok, buvo nelabai malonu, nes kai tu naktį nubundino tokio kažkokio keisto jausmo, kad ant tavęs kažkas užkrito ir tu pirmą sekundęgi nesuvoki, kas tai yra.
1: Įsivaizduoju, bet tu paklausyk mūsų variantą, kaip mes su žmona buvom pažadinti savo kelionės metu Sicilijoje, mes jau gulėjom lovoje, jau pradėjom snuduriuoti ir tada aš išgirdau kambrie tokį, kaip karkvabalis skrenda, va toks garsas.
0: Gerai,
1: ir
0: jisai, naktį.
1: Virš mūsų ir bunkšt, ir aš uždegu šviesą ir pas mus lovoje, nu va tokio dydžio, tarakonas skraidantis. Ten yra skraidantis tarakonai. Labai dideli pas mus tokių nėra.
0: Aha.
1: Ir jie skraido, kaip karkvabaliai. Tai va toks tarakonas iš lauko pro langą pas mus atskrido ir virto į lovą, nes jie namie nelabai net ir gyvena, jie gyvena dažniausiai kažkur kitur. Tai va,
0: išsigandot?
1: Tai toks, neišsigandom, labai juokiamės.
0: Nu, bet gal nemalonu vis tiek, ar ne?
1: Nu, tai kas ten, vabzdys, tai ką čia?
0: Tai gerai, tai mes iš to ir norime šiandieną pristatyti temą. Tai
1: taip.
0: Kas jums yra nutikę naktį, galbūt, nežinau, gal kažkokia situacija, kuri jūs išgąsdino?
1: Taip.
0: Kas galėjo nutikti? Nu, naktį dažniausiai tu išsigasti.
1: Kas atsitiko, kas jūs pažadino vidurį nakties visiškai netikėtas ir jūs atsibudote ir gal net pradžioje nelabai supratote, nes mes čia su kolegomis pasišnekėjome, visi turi visokiausių istorijų.
0: Taip, pačių įvairiausių.
1: Mūsų Vilija susapnavo baisų sapną.
0: Nu, susapnavo tėtį, kuris ją įspėjo, kad jinai turėtų nueiti užrakinti duris.
1: Kitaip ateis kažkokia baisi moteris su gobtuvu.
0: Taip.
1: Ir Vilija nuo to sapno atsibudo, nuėjo prie durų ir pamatė, kad jos tikrai nebuvo užrakintos.
0: Tačiau miego metu ją įspėjo.
1: Tėtis perspėjo, kad užrakintų duris, nes kažkas gali atsitikti, taip sakyti.
0: Nu, bet tu man paaiškink, kaip taip gali
1: gerai,
0: būti.
1: Gerai, tai čia gali būti mistika, gali būti visiškai ne mistika, kaip mano tarakonas, pavyzdžiui.
0: Taip, bet turime skambinančių, tai pažiūrėkime, kas nutiko mūsų klausytojams naktį. Labą rytą.
1: Alo, sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. Ko jūs vardu?
2: Antanas.
0: Antanai, štai tokia tema apie tos naktinius nuotykius, be miegant, kas jums nutiko?
2: O, nutiko kelioniai. Buvo brodų saloj, palisiaut.
0: Taip.
2: Miegam. Antrą dieną, kaip atvykom.
1: Taip.
2: Miegam su žmona, aš sapnuoju, kad skrendu lėktuvų skrendam ir kad tos oro duobės. Dududun, viskas dreba.
0: Taip.
2: Atverk vieną akį, kad čia neskrendu, mes jau atskridam. O tuo metu buvo žemės drebėjimas 5,5 balo. Ir taip vaikščiojo. Mes pašokome žmonės, sakau, kelkis greitai žemės drebėjimas. Kas? Nesuprado ir nurimo viskas. Mes, aišku, išėjom pasižiūrėti, kas ten vyksta. Žmonės irgi kai kurie išėjo, bet daugumą tai pro balkonų žiūrinėjo savo.
0: Tai žodžiu, susapnavo žemės drebėjimą ir žiūrėkit...
1: Susapnavo, kad turbulencija...
0: Bet principiai įspėjo sapnas apie tą situaciją.
1: Nu, jau pajuto žmogus.
0: Taip.
2: Taip, lėktuvus skrendam sapnavau, kad ir tos žemės, oro duobės, kaip lėktuvas, žinot.
0: Taip.
1: Čia geras nuotykis, ačiū Jums labai už skambutį. Štai tokia intriguojančia tema mes šią valandą kalbėsim, būtinai paskambinkite mums po kelių kūrinių arba parašykite eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius. Pabūdė.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Uniclub kazino.
2: Uniclub. La šivas.
1: Uniclub kazino.
2: Uniclub.
1: Lažybos.
2: Uniclub.
1: Kazino and betting.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
7: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
8: Vairuojančių dėmesiui, kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
9: O dieve, katinas!
10: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
9: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
8: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
11: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
12: Reklama.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų, mėly klausytojai, klausime apie nakties nuotykius. Na, ta prasme, pradėjome pasakoti nuo to, kad kartais miegant nutinka įvairiausių nutikimų, kurie gali išgąsdinti.
1: Kažkas jūs pažadina vidurį nakties, netikėtas dalykas. Pirmasis mūsų pašnekovas sakė, Graikijoje būdamas, jeigu neklystu, Rodo saloje, buvo pažadintas žemės drebėjimo.
0: Taip.
1: Laisvą pažadino šią naktį nukritęs ant jos paveikslas.
0: Ant veidelių.
1: Ir tokių istorijų mes čia renkamės nemažai. Jeigu jūs jų turite, irgi mums paskambinkite 1823. Laukiam skambučių.
0: Ir turim tų skambučių, tai sveikinkimės. Labą rytą.
1: Alo, sveiki.
0: Klausom jūsų. Labą rytą. Ko vardu?
2: Aldona iš Tytuvėnų.
0: Labai malonu. Aldona, sakykit, kas jums nutiko naktį miegant?
2: Senai, labai senai, gal prieš 20 ir daugiau šiek tiek metų, buvau pavargusi, miegu, labai skaniai saldžiai.
0: Taip.
2: Jaučiu, kažkas sprogo.
0: Oi.
2: Ir viskas pažyro man ant viršaus manęs.
1: Wow.
0: Oho.
2: Galvoju, sapnuoju, atsisėdu, keliu anklodė, byra kažkas, kaip šukė.
0: Taip.
2: Galvoju, liustras nukrito ant manęs, bet kaip jis galėjo sudužti.
1: Taip.
2: Atsikeliu, ant grindų pilna šūkių. Einu užsidegti šviesą, dieve mano. Gal prisimenat senai, gal jau dabar tokių ir nebėra, būdavo veidrodžiai trijų tokių, iš trijų dalių.
1: Tokie, kur atsilenkia į šonus tokie.
2: Taip, atsimenu.
1: Aha.
2: Ir ką jūs manot, vidurys tas visas, subirėjęs į smulkius šipulius ir netgi užskrydęs ant mano lovos, ant manęs miegančios.
0: Kaip taip įmanoma? Oho, o kaip taip?
2: Nu, nežinau, naktį, antrą valandą nakties buvo ramu, niekas nevaikščio, mes su sūnumi miegojom.
0: Oho.
1: O jūs nepradėjot galvoti apie kažkokius prietarus, apie kažkokius ženklus, apie kažkokią mistiką, nes nukeistai čia skamba viskas?
2: Žinokit, labai netgi. Lindau toj pat į visą galę, Google, ir pasiskaičiau, kad tai nėra geras dalykas, kad reikia suvinioti ir nešti užkasti kažkur į mišką, ar kur taip ir padarė.
0: Ar taip ir padarėt?
2: Taip, sušlaviau, žinokit, labai surinkau visą šukytės, išpurčiau patalinę ir nunešėm su sūnų į mišką, nes netoliese ten buvo miškas,
0: taip.
2: Ir užkasėm viską.
1: Oho.
0: Va tokia istorija, gerai, ačiū jums labai žiūrėjus skambutį.
1: Beje, jūs labai įdomiai pasakojat viską, pasijutau kaip kokią audio knygą klausydamas.
0: Visiškai taip, visiškai
1: taip. Ačiū labai.
0: Gerai, Mariau, dar vienas skambutis, labą rytą. Klausom jūsų.
3: Labadiena.
0: Labadiena, ko vardu?
3: Valdas.
0: Valdai, malonu, kad paskambino, atsakykit, kokia jūsų istorija?
3: Aha, buvo dar jaunas vaistininkas, tai jau nuostava vaistinė, pirmam aukštė, antram aukštė gyvenome.
0: Taip.
3: Naktis miegame, vasarą, labai karsta, langai atviri, duris atviros. Vidurnaktį girdžiu, bums kažkas apačioj. Leidžiu laiptai žemyn.

0: nusileidžiu, žiūriu, nuo lentynos, ant ant brailos, numestas buteliukas. Nu, tinktūras, žiūri Valerijono buteliukas, guli, nu, guli, guli. Grįžtų atgal, miegam toliau, prabėga dar kiek laiko, girdžiu, trink, trink, dar kartą kažkas tai. Leidžiu vėl į apačią, žiūriu. Buteliukas numestas ne bet brailos ant žemės, sudužęs, Valerijonai. Galvoju, kas čia dabar įstyvėse pas mane, taip ir neradau. Kita diena, karštas, žiauri karšta buvo. Rūsio langai vis atviri, nedideli langai, bet vis atviri. Žiūriu, sėdė ryžas draugas prie lango,
1: laukia
0: eilės. Kada naiti pro rūsį, palipti laiptais į viršų, ateiti vaistinę, nusimesti buteliuką Valerijono, palakti ir išeiti. Va tau ir nuotykis.
2: Va šitai.
0: Daryti tai va toks ir nuotykis, va dėl to ir skambino, kadangi nu ne kasdieną taip pat.
1: Taip, ne kasdien,
2: taip.
1: Ne kasdien.
2: Bet klausykit, nebuvot irgi prisigalvojęs, kad gal čia kažkokie mistiniai reikalai vyksta, kaip dabar tas naktį buteliukas, va iš niekur nieko.
0: Nu ne, va ne. Naktį nesuveikė ta rolė, nesuveikė buteliukas, o jis užuodė velniukštis ir per uždarytą buteliuką, tai yra Valerijonas.
2: Wow.
0: Ir jis atėjo per rūsį, per langai lindęs, laipis užlipo į pirmą aukštą, vaistinė pirmą aukštę,
2: nusimėtė
0: butelį, jis pirmą kartą nepavyko, jis antrą kartą
2: iš antrą.
0: Pavyko. Ir vieną jis jau laukė eilės, kada gali vėl ateiti Valerijonas.
1: Čia geras.
2: Ačiū jums labai už skambutį, gera istorija.
1: Tai vienas mano pažįstamas kažkada pasakojo nuotykį, kai jis irgi atsibudo naktį, išgirdo, kad virtuvėje kažkas vyksta. Ir sako, jau tikrai galvojau, kad mane atėjo apiplėšinėti kažkas, tai pasako, pasiėmė kažkokį ten, aš neatsimenu, ten lazdą kažkokį ar kažką, ėjo taip. Ieškoti, nieko nerado. Pro langą buvo įlindusi, įsliūkinusi į jo virtuvę voverė.
2: Voverė.
1: Voverė. Tai va toks nuotykis buvo.
2: Gerai. Štai,
1: mes prie šios temos dar šią valandą sugrįšime.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sober Night. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Norime visiems papasakoti apie dar vieną gražų, labai gražų ir jaukų mūsų projektą, kuris vadinasi Kviečių arbatos. Na, tikrai visi turime tokį žmogų, su kuriuo galbūt labai dažnai nesusimatome, nesusitinkame, bet visą laiką kirba mintis, kaip norėčiau su juo pasilėt, paplepėt, galbūt prisiminti senus laikus. Tai mes kviečiame jūs į projektą Kviečių arbatos. Registruokite žmogų, kurio pasiilgote ir papasakokite, kodėl norėtumėte su juo susitikti jau kiam pokalbiui.
2: Taip.
1: Nes ruduo toks metas, kad jau norisi kažkur šiltai atsisėsti, pasiimti podelį šiltos skanios arbatos.
2: Visiškai teisingai. Taip, tų pokalbių šiltų tikrai norisi. Tad užregistravę savo pasilgtą žmogų, mes pažadame, kad lietaus vedėjai, tai yra ir mes su Mariumi paskambinsime ir tą išsilgtą jūsų žmogų pakviesime į tą pasimatymą, taip, į tą susitikimą šiltą ir ramų. Todėl tikrai nepraleiskit šito nuostabaus projekto susitikti su savo brangiu artimu žmogumi.
1: O mes, aišku, ir dovanomis pasirūpinsime, nes šį mūsų projektą pristato ir remia Pergalė. Pavadinimas, kurį ko gero visi žinome, iš karto pagalvojame apie Pergalę, kokia iš karto asociacija? Nugi šokoladas.
2: Šokoladas.
1: Pergalės pasaulyje, beje, šokoladas traktuojamas ne kaip paprastas desertas. Na, žinai, toks
2: eilinis
1: šokoladuko gabaliukas. O kaip ištisa skonių kolekcija, kuri yra kurta būtent jums. Kiekviena plytelė turi savo unikalų charakterį, nuo subtilaus juodo šokolado su spanguliamis, čia dar kartą priminsiu, mano mėgstamiausias,
2: tai,
1: iki labai švelnaus, pieniško, su miškų uogomis arba riešutais.
2: Na, o
1: riešutais man irgi patinka, beje.
2: Su riešutais man taip pat labai skanu.
1: Ai,
2: o beje, ieškantiems naujų potyrių, siūlome netikėti sofistikuoti deriniai su laimu ir Himalajų druska. Tai brandus pasirinkimas, kuriame dominuoja nesaldumas, o skonio pilnumas ir aukščiausia kokybė. Pergalė, atrask savo malonumą.
1: Dar kartą priminame, registruokitės į šį puikų projektą mūsų svetainėje lietus.fm. Mes jums skambinsime, su jumis bendrausime ir aišku, sulauksite Pergalės dovanų.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
5: Reklama.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbamės, na, tokia, sakykim, kiek dabar girdėjome istorijų iš mūsų klausytojų.
1: Jos įdomės.
0: Labai, kiekviena istorija verta knygos, aš sakyčiau.
1: Ar jūs mėgančius yra kas nors išgazdinės, nuo ko jūs net pabudote, ir tų istorijų tikrai čia yra įvairiausių. Paskambinkite ir jūs mums paskambinkite, papasakokite 1823, kas buvo atsitikę jums. Mūsų vienas kolega iš mūsų gretimo radio.
0: Taip.
1: Turėjo nerealų visiškai nuotykį.
0: Papasakai.
1: Jisai naktį miegojo ir jisai kažkaip nuėjo miegoti ir neužtirkino irgi durų.
0: Taip.
1: Ir jisai atsibunda, nes girdi, kad kažkas vaikšto po jo butą.
0: Taip.
1: Jisai eina į kambarį ir pamato, kad ten yra žmogaus siluetas. Jisai pradeda rėkti, ką tu čia darai, kas čia yra. Ten smarkiai įkaušusi moteriškė, sako jam, ko jūs panašiai rėkėt dabar? Jūs man duokit telefoną pasikrauti, ar aš išeisiu. Pasirodo, kažkur jo laiptinėje vyko baliukas. Ponė išėjo nusipirti cigarečių. Grįžo atgal.
0: Taip.
1: Telefonas buvo išsikrovęs. Jinai nelabai atsimena, kur jinai buvo. Ėjo per visas duris, klebilšiavo.
0: Klebilšiavo, kur atrakinta.
1: Rado vat, pas tą mūsų kolegą atidarytas duris. Įėjo į vidų ir nusprendė pasikrauti telefoną.
0: Tai gerai, ir kom baigėsi šitą situaciją?
1: Mūsų kolega yra nerealaus gerumo žmogus. Nes jisai leido jai krautis telefoną, o pat šalia antrą valandą nakties sėdėjo ir laukė, kol nepasikraus telefoną.
0: Wow, aš taip, negaliu patikėti.
1: Kokiu nuotykiu jums buvo? 1823, laukiam jūsų skambučių, pakalbinkime žmonės.
0: Taip, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Diana.
0: Diana, papasakokit savo istoriją, kas jums nutiko naktį?
2: Naktį mes miegojom. Ir bariukė sprogo šampano butelį. Jo, ir taip padėjo putuoti šuovę, na žodžiu, ir paskui buvo visur vien stiklo šukis.
0: Bet klausykit, bet kai, na, tas turbūt sprogimas ir tas garsas...
1: Garsas kaip šuvė buvo panašus.
2: Taip, wow. Jau sprogo, tai sprogo, girdėsi pašaukom.
1: Kaip jūs supratote, kad tai yra būtent šampanas bariuke? Ne iš kartgi su...
2: Nes jungiam šviesą, taip. O ten tiesiog bėga putas
1: bariuką. Viskas aišku.
0: Gerai, ačiū jums už jūsų istoriją.
1: Dėkui.
0: Taip, dar vienas skambutis. Labą rytą. Labą rytą.
1: Alio. Labą rytą. Sveiki, kas mums paskambino?
0: Kuo jūs vardu?
3: Rita.
0: Rita, papasakokit savo istoriją. Kas dabar jūs išgazdino naktį?
3: Noriu papasakot labai įdomią tokią istoriją. Mūsų su vyru gyvenom kaime.
1: Taip.
3: Ir valgėm pusrytį. Sakau vyrui, žiūrėk, ir ant tvarta stogo. Buvo kamens virtuvinės, laukinės virtuvinės.
1: Taip.
3: Antis laukinė užsitūpusi.
0: Aha.
3: Ant to. Ir jį kva ir nuskrenba. Vyrui šnekam taip jokingai, sakau.
1: Jokingai, istorija. Gal truputėlį ne į mūsų temą.
0: Šiek tiek taip, ačiū skambutį jums.
1: Bet dėkui.
0: Ryte čia, mes labiau klausime,
1: mes
0: kas naktį.
1: Kas jūs pažadino?
0: Taip,
1: kas jūs pažadino? Bet tai, o, balauk, tai gentis jos ir taip ir taip kvaksi.
0: Nu, vat pat.
1: Ar jokinga, kad ten kaminas įdėjo?
0: Nu, gal.
1: Gal.
0: Gal labai jokingas įdėjo.
1: Aš
0: sėdėjo.
1: Moku antį pamėgdžių, džiak.
0: Pamėgdžių. Tu talentingas žmogus, Mario.
1: Absoliučiai.
0: Aš stebiu.
1: Nežinau, ar tai galima pavadinti talentu.
0: Aš manau taip. Gerai, dar vienas labai trumpai skambutis. Labą rytą.
1: Labą rytą. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Vita.
0: Ir papasakokit savo nutikimą.
4: Miegam naktį. Viskas gerai, liktais, tvarkoj. Kažkas klebena durų rankeną. Vieną kartą, antrą kartą. Vyras sako, vagis.
1: Aha.
4: Nu gerai, aš kaip drąsiausia einu pasižiūrėti.
1: Taip.
0: Taip.
1: O vyras slepiasi
4: žiūri
1: tuo metu?
0: Ponklodė.
4: Taip.
0: O vyras ponklodė?
4: Jo.
1: Taip.
0: Gerai.
4: Per akutę, nieko nėra. Ir į vieną pusę pasižiūri, ir į kitą, nieko nėra. Nu gerai, galvoju, atrakinsiu aš tas duris. Atrakinu duris, o ten mūsų bagyra, katės, sfinksas. Išlydėjau draugę, o jinai įsmuko ir negali grįžti namo.
0: Varkšutė. Vajėtiu.
1: Varkšutė.
0: Tai įsileidot?
4: Ne. Jis tai aiškiai bėga, kaip apsidžiaugia, o jinai kaip apsidžiaugia, jinai mėgėjo būdavo pasitraukti.
0: Taip. Gerai, ačiū Jums už Jūsų istoriją.
1: Dėkui už skambutį ir ačiū visiems, kurie ir skambino, ir aš jie buvo labai įdomu.
0: Šiandieną tikrai nerealios istorijos, ačiū kiekvienam, kas pasidalinot.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
6: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas suintriguotas dėl konservatorės Agnės Bilotaitės netikėto pasitraukimo iš parlamento. Diskusijų kilo dar daugiau, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino turintis tam tikrų dvejonių dėl viešai pateikiamos versijos. Jis susiminė apie procesus, į kuriuos nenori kištis, tačiau detaliau taip pat nekomentuoja.
1: Ne, kol kas negaliu, nes kad ne, tai yra informacija tik tai tokia, kuri dar turi būti patikrinta, pasitikrinta ir tai atsakyti. Tai gyvenimas patikrina paprastai visada. A, kaip čia sako, įlai iš maišo išlenda, tai luktelkim, pažiūrėkim, gal ir nieko nebus, aš tik tai pasakiau tą, ką aš vakar žinau, tą ir šiandien žinau. Man atrodo, tai būtų kišimasis į vienus ar kitus procesus. Luktelkim ir turėsim atsakymą. Žiūrėkit, mes ne kartą turėjom abejonių dėl priežasčių, dėl sveikatos. Tai buvo daug kritikos, kai žmogus pasako, kad jis pasitraukė iš politikos dėl sveikatos, o kiti jį labai agresyviai puola. Šį kartą mes irgi turim vieną tokią viešąją versiją, kurią patvirtino ir kolegos.
0: Oficialiai Agnės Bilotaitės įgaliojimai Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu nutraukiami spalio 14-ąją. Pati Bilotaitė viešai pareiškė, kad šis žingsnis brendo jau ilgą laiką. Pagrindiniais motyvais įvardijo sveikatos būklę ir šeimos poreikius, kuriems dėl intensyvaus ir įtempto darbo bei ankstesnėse pareigose negalėjo skirti pakankamai dėmesio. Politikė pabrėžė, kad traukėsi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimas studento statusu nėra jau tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jo, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus, priimant naujus studentus. Migracijos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 12 tūkstančių užsieniečių. Buvęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius netikėtai pareiškė, kad Jungtinės valstijos veda derybas su Rusija ir Ukraina net trimis lygmenimis. Jo teigimu, Vašingtonas šiam darbui sudarė tris atskiras komandas. Pirmasis lygmuo, pasak Vučičiaus, tai verslo delegacija, kuriai vadovauja Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Steivas Vitkofas ir žentas Jaredas Kušneris. Antrajai komandai vadovauja CGA vadovas Jonas Radcliffe'as. Trečiosios komandos lyderis yra Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubio. Serbų politiko vertinimu galiausiai visos šios grupės turėtų sinchronizuoti savo pastangas. Tarptautinis valiutos fondas šiandien įspėjo apie padidėjusią grėsmę pasauliniai finansų sistemai. Tarp galimų pavojų yra minimos su dirbtiniu intelektu susijusi rinkos korekcija bei kibernetinės atakos galinčios turėti rimtų pasekmių. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena turėtų būti nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Na, o dabar kviečiame jūs į žaidimą pratesimas lietaus eteryje. Paskambinkite mums, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite prizą. Prizas...
1: Lietaus firminės gražios, nuostabios, patogios, stilingos kojinės.
0: Taip. Labai tinkančios rudens sezonui.
1: Priminsiu, mūsų studijos telefono numeris 1823. Prateskite dainą reikimą žodžiais, padovanosim jums tikrai nuostabų prizą, kuris primins apie mus jums ilgai. Taip. O kam pasiseks laimė, mes to jau pat išsiaiškinsim.
0: Alio, laba diena.
2: Labą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Kristina.
0: Kristina, malonu. Kristina, teisiklės žinote?
2: Taip.
0: Labai gerai, tai groju iškarpą iš dainos, kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Ir kaip ten toliau?
1: Ir...
2: Kad šauktų laimingą lygi pat paryčių.
1: Į tą pusę, bet visiškai neteisingai. Nu, šokti ten yra,
0: bet
1: iki pat paryčių tokios frazės nėra. Deja, Kristina, nepataikite, bandome su kitu žmogumi. Alio, laba diena.
0: Klausom jūsų.
1: Alio.
2: Labadiena.
0: Ko vardu?
1: Sveiki.
2: Adlo.
1: Eglė, malonu, ar priminti iškarpą iš dienos?
2: Priminkit.
1: Gerai, paklausom dar kartelį.

0: Ir kaip ten toliau?
1: Ir šokti visą naktį iki ryto 5.
2: Ir šokti visą naktį iki ryto 5. Žodį žodin.
0: O jau taip pradėjai skaityti, atrodo, kad ne...
2: Panervavau, truputėlį.
0: Sveikinam jūs labai. Eglė. Jūs visiškai teisi. Lietaus nuostabios firminės kojinės atitinka jums, o kaip jas atsimti, mes informuosime. Trumpai esame žinutę.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: 40.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
3: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Lapai krenta, dienos trumpėja, o Teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
7: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Aven ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
4: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
3: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
4: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilus pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.
2: Reklama.

0: Ne tik tai nukritusius lapus, nors tai irgi gražu labai, taip, bet ir labai gražias tradicijas. Jei savo aplinkoje turite tėvų, senelių ar kaimynų, būtinai pasidalinkite su jais štai šią džiugę žinę. Spalio 20-28 dienomis į sostinę jau 4 metus iš eilės sugrįžta senjorų kino savaitė. Beje, mes ir praeitais metais kalbėjome rudenį apie tai.
1: Taip.
0: Kviečiame visus garbaus amžiaus vilniečius dovanoti savo laiko, susitikti su draugais ir nemokamai mėgautis kokybiškų kino.
1: O taip, šiemet paruošta itin turtinga programa. 12 seansų ir 9 skirtingi filmų kūriniai. Ekrane pamatysite Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją, Blaževičiaus romantinę dramą Skyrybos karo metu, taip pat naujausia Christopherio Nolano epą Odisėja ir kitus puikius darbus.
0: Organizatoriai pasirūpino, kad kultūra būtų pasiekiama lengvai ir patogiai. Nemokami seansai vyks Skalvijoje, Forum Cinemas Vilnius, Vingis, VUE Kinas, Teatre Oze, o taip pat naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose arčiau namų.
1: Taip, šventinį periodą spalio 28 dieną, trečiadienį 10 valandą Forum Cinemas Vingis, tinkle vainikuos senjorų diena. Čia lauks ne tik filmas, bet ir galimybė sužinoti apie mieste teikiamas paslaugas bei pabendrauti su specialistais.
0: Dalyvavimas, priminsiu dar kartelį, nemokamas, tiesiog kasoje pateikite amžiaus dokumentą. Pateikus neįgaliojo pažymėjimą, lydintis asmuo taip pat eina nemokamai. Na, o pilną repertuarą rasite seniorukinas.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama. Apsikabinkime rudenį.

0: matai?
1: Rubrika Tu matai, aptarinėjame įvairiausius, na, kai kada net ir gandus prisipažinsiu, bet kai kada ir oficialius pranešimus, kurie mūsų domina.
2: Dažniausiai tai būna iš tiesų jau vieši kažkokie tai reikaliukai, kurių mes tikrai patys nesugalvojam ir dieve to nedarom. Taip.
1: Ne.
2: O štai mano akis patraukė štai toks straipsnio, antraštė, pasisakė į teismą paduotas Laurynas Sodaitis. Niekada negalvojau, kad iki to prieisime.
1: O už ką jį padarė teismą?
2: Taip, aš noriu pasakyti, kad jo buvusi žmona, Viktorija Siegel, pateikė naują ieškinį. Aha. Ir pats Laurynas dabar pakomentavo visą tą situaciją. Sako, kad moteris siekia teisiniu keliu pakeisti Sodaičio bendravimo su vaiku tvarką ir peržiūrėti atžalos išlaikymui skiriamus pinigus. Nu, žodžiu, turbūt, kad gal nori daugiau pinigėlių.
1: Klausykite, aš iš karto noriu užduoti vieną klausimą mūsų klausytojams.
2: Nagi.
1: Jums šitą istoriją dar neatsibodo?
2: Gerai, šiaip labai gerai, labai gerai suformuluotas klausimas.
1: Paskambinkit vieną žmogų, paprasčiausiai pakalbinsiu 1823, nes aš, žiūrėkit, aš prieš to žmonės neturiu nei prieš vieną, nei prieš kitą tikrai nieko blogo.
2: Taip.
1: Su Daičiu, man atrodo, mes netgi kažkur, ar tai Instagram'e, ar tai Facebook'e, kaip ir lyg ir sekam viens kitą, ar tai pažįstam, esam, nežinau.
2: Šiaip labai fainas.
1: Jo. Bet man visas šitas epopėja, pavadinkime taip, odisėja šitą... Man jau, jeigu atvirai galvoju, aš suprantu, kad žurnalistams reikia kažką rašyti.
2: Aš sakyčiau taip, bet aš ir noriu šiek tiek apginti tiek Viktoriją, tiek Lauryną, čia ne jie
1: patys paėmą susigalvoja atsiųsti pranešimą spaudai. Čia žurnalistai, bet prasme, gal jau truputėlį reikia stop daryti?
2: Taip.
1: Atsiprašau, kažkas skambino, aš praleidau jūsų skambutį.
2: Taip, 1823 mūsų telefono taip. Numeris.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Jovita.
1: Ar jūs sekat šitą visą epopėją? Kiek jinai trunka laiką?
3: Nori, nenori, čia kiekvienas žmogus seka.
1: Taip.
3: Kiekvienas žmogus girdi, ištisai.
1: Taip.
3: Sodaičiai, taip. Jolanta
1: taip.
3: Iš Londono.
2: Taip.
1: Jolanta iš Londono.
2: Jolanta ir Mantas skrybos.
1: O žiūrėkit, jo. Gerai, o prisipažinkit, vat iš toje istorijoje būtent jūs už ką labiau, ar už Siegel, ar už...
2: Sodaitį.
1: Ar už Sodaitį, ar už Lauryną.
3: Klausykite, niekada nebūna šeimoj vienas ar kitas, abudu kalti,
1: taip.
3: Abudu priėmė sprendimą. Ir abudu tegu įsiaiškina tarpusavį. Tam yra teismai,
2: taip.
3: Yra tarpusavio supratimas. Ir jeigu kažkas tai blogai, nu, tai aišku į teismą kreipiasi. Taip, bet tai čia aš skaitau abudu, o ne vienas ir ne kitas. Ir nei vieno, nei kito nepalaikau.
1: Teisingai. Bet žinokit, aš pritariu jums, Jovita. Ačiū labai už skambutį. Aš galvoju, žinok, mums iš tą rubriką reikės dabar kasdien įtraukti mūsų klausytojus, nes jie labai dažnai tiesiai šviesiai, gražiai viską sudėlioja.
2: Aš visiškai pritariu ir kuo daugiau nuomonės. Manau, kuo daugiau pozicijų, to įdomiau.
4: Apsikabinkime, rudenį.
5: Radio stotis Lietus.
6: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Rietko. Kristijonas Ribaitis. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
7: 7 ryto?
8: 8 vakaro.
9: Po darbo?
10: Antradienį.
7: Per pietų pertrauką.
8: Šeštadienį.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Norime jūsų paklausti, ar yra šiandien bent vienas nedidelis dalykas, arba įvykis, arba proga, arba nuotaika.
2: Kuris jūs padarė laimingu?
1: Būtent. Paskambinkite mums 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Taip, norime šiandieną išgirsti kuo daugiau laimingų žmonių, todėl pasidalinkit savo laimę ne tik su mumis, bet ir su visa Lietuva.
1: Labai laukime jūsų skambučių, paskambinkite. Galbūt šiandien jūsų gimtadienis, galbūt jūsų anūko gimtadienis, gal jūs šiandien ėjot mieste ir žiūrit ant šaligatvio guli 10 eurų.
2: Ir vat laimingas pakėlė.
1: Ir laimingas. Aišku, kažkas nelaimingas, kad pametė, bet, nu,
2: Visko pasitaiko, taip.
1: Taip.
2: O gal tiesiog, nežinau.
1: A gal jums komplimentą pasakė, koks visiškai nepažįstamas žmogus. Priejo, sako, žinokit, labai gerai šiandien atrodote. Arba jūsų šipsena yra kerinti.
2: Bet tai taip pat daro žmonės laimingus.
1: Aišku.
2: Geras žodis visada gerai.
1: Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Klausom jūsų.
3: Alio.
1: Alio.
2: Ko jūs vardu?
3: Elena.
2: Elena, taip sakykit.
3: Taip. Aš laiminga, kad mano mokytoja sveika, gyva. Vakar negalėjau besiskambinti.
1: Taip.
3: Jos gimtadienį, Genovaitė Samaitytė. 12 dieną vakar.
1: Taip.
3: Visą dieną skambinau, negalėjau besiskambinti. O šiandien besiskambinau ir apsiraminau, kad jinai gyva ir sveika. Jei sukako jubiliejus 85 metai. Aš esu laiminga.
1: O žiūrėkite, ką jinai mokė jūs?
3: Jinai mokė baleto meno.
1: Baleto menas. Tai mes prisidedam prie jūsų džiaugsmo ir prie jūsų sveikinimų. Labai sveikiname jūsų baleto mokytoje su jubiliejiniu gimtadieniu.
2: Taip.
1: Ir labai džiaugiamės, kad jūs galų gale prisiskambinote ir jai, ir mums.
2: Taip.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū jums.
2: Ačiū jums.
1: Dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkime.
2: Būtinai, laba diena. Klausom jūsų.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Rasa.
2: Miela Rasa, pasidalinkit savo laimę.
4: Aš labai džiaugiuosi, tiesiog trišku iš laimės, kad mano kaimynė liko gyva.
1: O kasgi ten buvo tokia nutikė?
4: O mūsų medicina labai stebuklinga. Ryte vakar paskambino kaimynė, sako, Rasa, labai blogai, ateik pas manęs.
2: Aha.
4: Užlipu toj pat,
2: taip,
4: kviečiu greitai, atvažiavo greitoji medikai. Felčerė labai nuostabi, kabutėsi.
1: Mhm.
4: Žmogus guli lovoj, kaip jam patogiau, jinai sako, atsigul kaip žmogus.
2: O jei.
4: Žinokite, jinai labai jautri yra mano kaimynė, labai nuostai. Tai tik tais dar 69 metai, bet nuostabu žmogus, tokio žmogaus antro nėra.
2: Taip.
4: Žinokit, ir pradėjo replikuoti tą felčerį, jis susijaudino, ten visokias replikas mėtė.
2: Taip.
4: Jinais atsisakė vykti į priėmimo.
2: Gydymo įstaigą, taip.
4: Taip, sakau, Mildelė, dėl mūsų draugystės, važiuok, sakau, už tavęs labai prašau, nes aš negalėjau ją lydėti, turėjau anūkėlį.
1: Taip.
4: Ir aš juos priprašiau važiuoti ir įstaigoj priėmimo nustatė infarktas 95%. Užsikišusios kraujagyslės.
2: Tai aš,
4: o ketvirtadienį buvom pas kardiologę.
2: Tai aš teisingai suprantu, atsiprašau, kad pertraukiau, bet kad jeigu ne jūsų tas įtikinėjimas, kad navažiuotų vis tik į gydymo įstaigą, šiandien klausimas,
1: tai
2: kad būtų pasibaigę.
1: Būtų galbūt liūdnesnis.
2: Siaubas. Tai ačiū, kad jūs esat šalia, kad jūs, na, iš tikrųjų parodėt savo poziciją ar nerūpestį.
1: Taip. Ačiū jums labai už skambutį ir sveikatos jūsų kaimyniai, nuostabiam žmogui.
2: Na, vat kaip gerai, kai aplinkui yra žmonės, kaip gerai, kad žmonės turi
1: atjautos, kurie rūpinasi kitais, kurie rūpinasi savo kaimynės, draugais, pažįstamais, artimais, o kai kada net ir nepažįstamais žmonėmis.
2: Taip, kad būkit laimingi visi.
0: Geros dienos. Čia Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta viso.

0: metų senjorų 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
0: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
3: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
4: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
7: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pareiškus, kad jis turi kol kas nepatvirtintos informacijos, kuri kelia bejonių dėl konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina tokius teiginius pagrįsti faktais. Kitu atveju, pasak Kasčiūno, parlamento vadovas taptų gandų nešiotojų. Be to, konservatorių partijos pirmininkas pabrėžė, kad toks parlamentarės Bilotaitės sprendimas nebuvo netikėtas, esą jis tikrai žino, kad tai yra sveikatos klausimai. Politikė praėjusią savaitę apie sprendimą trauktis iš parlamento pranešė nurodydama asmeninės priežastis. Buvęs Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis interviu Britų visuomeniniam transliuotojui BBC pareiškė, kad konfrontacijos su buvusiu Ukrainos gynybos ministru Michailo Fedorovu priežastis buvo nesutarimai dėl kariuomenės poreikių finansavimo ir karinių pirkimų. Žiniasklaida daug rašė apie 35-erių novatoriško ministro Fedorovo ir daugeliui sėkmingų karinių operacijų pagarsėjusio vyriausiojo vado Sirskio konfrontaciją. Dėl to šiemet Liepos viduryje pirmiausia buvo atleistas Fedorovas, o mažiau nei po savaitės ir pats Sirskis. Rusijoje bus pasitelkta kariuomenė, kad apsaugotų rusiškuoju Google vadinamos bendrovės Yandex objektus, kurios duomenų apdorojimo centrus anksčiau sėkmingai atakavo Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai, atsakydami į Rusijos smūgius Ukrainos skaitmeniniai infrastruktūrai. Yandex duomenų centrų veiklos sustabdymas sukėlė didelio masto sutrikimus Rusijos interneto segmente. Dar grįžkime į Lietuvą. Vilniuje užsiliepsnojo gamykla. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis savanorių prospekte degė įmonė Plasta, joje sudegė plastiko rūšiavimo konvejeris. Departamento atstovė Edita Zdanevičienė sako, kad po 11 valandos gaisro židinys lokalizuotas.
1: Tai šiandien 10 valandų 5 minutės ugnigesiai gavo pranešimą, kad Vilniuje savanorių prospekte dega gamyklos pastato. Į įvykio vietą atvykus ugnigesiam gelbėtojams pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai. Į gaisro gesinimui sutelktos gausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, 6 automobilinės cisternos, automobilinės kopėčios ir vandens transportavimo automobilis. Kadangi patalpose pasklidė daug dūmų, tai ugnigesiai dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais. 11 valandų 17 minučių gaisras lokalizuotas ir pagal pirminę informaciją tai degė plastiko rūšiavimo konvejeris. Ir šiuo metu yra tiesiami gaisro gesinimo darbai. Apie nukentėjusių iš pirminės informacijos neturim tokių duomenų.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės teigimų darbuotojai iš degančio gamyklos pastato evakavosi patys. Į gaisro vietą buvo iškviesta ir aplinkos apsaugos agentūra, tačiau perspėjimų dėl padidėjusios oro taršos gyventojams siūsti nesiruošiama. Ir sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena turėtų būti nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar jie?
2: 12 valandų, 12 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Jis ar jie.
1: Jis ar jie, taip. Ir jis ar jie turi nuostabų prizą. Čia mes norime pristatyti žaidimo Familija Optika Klinika.
2: Tai yra tinklas.
1: Tinklas,
2: yra
1: taip.
2: Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Ir būtent Familija Optika Klinika žaidimo nugalėtojai dovanoja 40 eurų Familija dovanų kortelę, kuri galioja optikos salonuose, klinikose ir internetu familija.lt. Familija Optika, matau, girdžiu, gyvenu.
1: Taip, aš noriu pasakyti, kad šiandieną numeriu 1823 į mūsų studiją skambina tik tai klausytojos moterys, damos ir panelės. Žodžiu, šiandieną susirungsite su Mariumi ir jeigu iš jo pateiktų 5 klausimų, bent 3 atsakysite teisingai, šis nuostabus prizas atiteks jums.
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Ko jūs vardu?
3: Gustė.
2: Gustė, malonu. Gustė, jūsų labai gražus vardas, mes turėjome
1: labai.
2: Kolegę Gustę. Tai buvo nuostabus žmogus.
1: Ir Gustą turim.
2: Ir Gustą turim, kolega. Kolega. Tai jūs taip. Galit pas mus ateiti dirbti.
1: Taip.
3: Gerai. Be
2: Gustė.
3: Konkurso.
2: Dabar galvoju, kaip čia be konkurso. Gerai, bet su bandomuoju dar.
3: Gerai.
2: Gerai, tinka, sutarėm.
1: Tai laitas bandomasis laikotarpis prasideda jau dabar.
2: Va, išbandysim dabar kai kurias jūsų žinias. Jeigu į 3 klausimus bent atsako teisingai, sakykite, kad pirmą etapą jau praėjo, tai dar ir prizą duosim. Važiuojam. Pirmas klausimas. Ką fiksuoja prietaisas, kuris vadinasi seismografas?
3: Seismografas, man atrodo, žemės drebėjimus fiksuoja.
2: Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinasi biologinis procesas, kai mikrobai ir kiti organizmai skaldo organinės atliekas, pavirsdami jas trašą? Nu, kai kurie žmonės netgi sako, turiu savo sklypę. Ten tokį...
3: Humifikacija gali būti.
2: Labai sudėtingai čia sugalvojot, bet gerai, gal net per sudėtingai, sakyčiau, važiuojam.
3: Nežinau.
2: Kaip sakėt, pasitaisykit dar leidžiu.
3: Kompostavimas.
2: Okay. Koks natūralus pluoštas gaunamas iš šilkverpių vikšrų kokonų, jis pasižymi švelnumu ir charakteringu blizgiziu. Šilkas. Ketvirtas klausimas, kokioje grupėje dainuoja Šaras Mačiulis arba Šarūnas Mačiulis?
3: Tie poliarizuoti stiklai.
2: Ir paskutinis klausimas, kaip vadinamas nevalingas ir greitas raumens ar raumenų grupės susitraukimas, na, pavyzdžiui, akies, vokų, trūkčiojimas. Kaip?
3: Tikas.
2: Ir tai buvo 5 klausimai.
1: Taip, Gustė, jūs labai ilgai nesvarstydama iš karto tuos atsakymus savo rėžėt Mariui. Ir dabar paskaičiuokim, kiek tų teisingų atsakymų.
2: Čia nėra ką skaičiuoti, nes jūs pirmąjį atrankos etapą praėjot tiesiog fantastiškai gerai. 5 iš 5.
1: Sveikinam.
2: 5 iš 5. Vos kompostavimas jums nepakišo kojos, jūs ten bandėt dar sudėtingiau kompostavimo procesą dar labiau susiaurinti su tuo humusu.
3: Humifikacija.
2: Taip.
3: Nu, tai čia irgi, žinokite, toks teisingas atsakymas būtų.
2: Iš principo taip, bet na, tas bendrinis, tai vis dėlto yra kompostavimas, bet jūs ir jį pasakėte, viskas yra labai gerai.
1: Bet kokiu atveju sveikinam, jūs labai nuostabus prizas atitenka jums, kaip jį atsimti mes jūs informuosime SMS žinutę.
2: Ačiū Gustė už dalyvavimą, tikrai fantastiškas pasirodymas, laukite mūsų SMS žinutės.
1: Taip, na, o mes sugrįžkime prie Familija Optika Klinika. Taip. Jei pastebite, kad vis dažniau prašote pakartoti, ką sakė pašnekovas, arba garsinate televizorių, klausos silpnėjimas dažnai būna nepastebimas, tačiau Familija Optika Klinika turi vieną taisyklę. Visi turi girdėti aiškiai ir jie padės jums vėl girdėti kiekvieną garsą.
2: Registruokitės nemokamai pirminiai klausos patikrai net 42 Lietuvos miestuose. Familija Optika Klinika siūlo pažangius, beveik nematomus klausos aparatus, kurių aptarnavimu 5 metus rūpinsis visiškai nemokamai. Grįžkite į pilną vertį gyvenimą su Familija specialistų pagalba. Registruokitės vizitui internete familija.lt. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
6: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
7: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
8: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
7: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau mes turime viešnę.
2: Šiaip mums labai pažįstama. Aš sakyčiau, kad aš tai ilgai laukiau šito sugrįžimo.
1: Taip.
2: Ir mes šiandieną savo studijoje turime Lady
1: Ai.
3: Labą dieną visiems.
1: Labą dieną.
2: Kaip tu gyvuoji?
3: Nu, puikiai gyvuoju. Va, jau dalinausi net ir kad atvažiavau pas jūs tiesiai iš savo pirmojo debiutinio albumo vinilinės plokštelės perklausos.
1: Wow. Ar pirktum tą plokštelę?
3: Jo.
2: Tai jau, koks jausmas, va, kai gali ne tik pačiupinėti, bet ir išgirsti, sakykim, taip.
3: Nu, šiaip žiauriai įdomus jausmas. Šiaip, kai užgrojo, vat, pirmi akordai dainos iš plokštelės, nu, aš pradėjau verkt, bet toks ir nesprantu, ir iš laimės, ir toks, atrodo, ir pagaliau, ir savęs gal biškį gaila, žinai, nes, nu, čia darbas tai yra juodas padaryt,
2: vat. Aš, žinai, galvoju, kas labai turėtų būti įdomu mūsų klausytojams. Tu gi buvai padarius didžiulę pertrauką savo muzikinėme kelyje.
3: Taip.
2: Kiek laiko tu buvai toje, vadinkim, tyloje, nežinau, kiek ten toj, kiek tos kūrybos
1: buvo, bet... Ar neklystu, bet tavo sugrįžimas, nu, kaip čia sakyti, prasidėjo nuo to, kad Giovanni perdairė dainą jis.
3: Suklisti.
1: Klistu, gerai, tada
3: pasakyti. Šiaip anksčiau prasidėjo, gal kokiais 22 metais, gal aš išleidau tokią jau po pauzės dainą.
1: Bet tu taip po dainytę.
3: Taip, aš labai lietai.
1: Dvi netgi dainos buvo.
3: Jo, viena daina tada ten į metus po dainą, žinai.
1: Taip, štai jau pusė šešių.
3: Taip, ir šita, va, puikiai įsimylėsim tik šią naktą.
2: Tai kiek buvo tos tylos muzikinės?
3: Tai jau tos kios tylos, gal sakyčiau, kokių, nežinau, 15 metų, ne, oi, mažiau, bet, 12.
2: Bet visus tuos metus širdie kirbėjo tas noras sugrįžti, ar ne?
3: Nu, toksai, jo, aš labai bandžiau nuo to bėgt, visaip bėgt.
2: O kodėl, bet... nes buvai pervargus? Kas buvo nutikę?
3: Ne, aš tiesiog buvau nusprendus, kad čia yra per sunku, čia yra ne man, kad čia žiauriai daug reikia. Nu, kad aš labai norėjau, nu, aš esu perfekcionistė ir aš labai norėjau iš karto, kad jau gerai labai daryti. Ir aš tą suvokiau, kad, nu, žinai, čia kaip į kalno viršūnę žiūri, eik tu, nu, kur aš tau užlipsiu tą kalną. Geriau nelipsiu, žinai. Taip, bet paskui, nu, vis tiek aš vis mačiau tą viršūnę ir galvoju, nu, bet bent pabandyk, Ingrida, žinai, bent porą žingsnių palipti tą kalną.
1: Tai dabar albumas jau yra pilnai sulipdytas, vinilas atspaustas ir dabar...
3: Laukiu, kol bus atspaustas, jo.
1: Kiek jame yra dainų, kurių klausytojai visiškai negalėjo niekur girdėti?
3: Visiškai niekur, aš galvoju, kad kokios 5 turbūt, jo.
1: 5.
2: Nemažai.
1: Pusė albumo.
3: Jo, o kitos dainos yra singlai, kurie buvo anksčiau išleisti.
1: Okay.
3: Aišku, bus ir mano pirmosios dainos, dėl kurių turbūt žmonės ir norės to vinilo. Taip.
1: Nenervuoja tavęs?
2: Ne, tikrai.
1: Jis vartas lygas. Yra tas, kad jau...
3: Ne, žinok, va ir šiandien, paaižiui, aš klausiau ir paskutinė daina, žinai, vinilė užsileido ta daina. Ir galvoju, bet ir aš pati sėdžiu, aš jos klausu ir galvoju, kaip va tokia daina, kuri jai yra tiek metų, jau turbūt 20-oji bus.
2: Wow.
3: Ir jinai vis dar skamba taip, kaip, nu, vat, ir pataiko, atrodo, į stilių, ir jinai, nu, nežinau, ta prasme, wow.
2: Taip.
3: Aš manau, kad ta daina yra tokia.
1: Tinka ir mūsų laikmičių,
2: taip,
1: sakykime.
2: Taip. Bet... O dabar mes turime naujieną, ar ne? Tik tu atsineši naujieną, naują
3: atsinešiau
2: dainą. Kaip jį vadinasi?
3: Per mane.
2: Per mane.
1: O čia mes jau darysime eksperimentą savo su klausytojais. Mes pagrosime lygiai minutę iš dainos, po minutės dainą sustabdysime ir po to mūsų klausytojai paskambinę galės pasakyti dainai taip arba ne. Ir taip žaisime iki 3 taip arba 3 ne.
3: Gerai.
1: Gerai. Klausome Lady Eyes daina Per mane mūsų eteryje.

0: dainos nuskambėjo, o taip greitai viskas prabėgo.
1: Mes su Lidėjais dar spėjome įlysti į YouTube kanalą, nes ten ir klipas yra.
0: Ir klipas netgi yra.
1: Jeigu ką.
0: Okay. Na, štai skambučiai jau pasipylė.
1: Pakalbinkim.
0: Jeigu gausim pliusą, tai skambės plojimai. Jeigu gausi minusą, tai skambės labai žiaurus toks garsas.
2: Skambės mano ašaros.
0: Pažiūrėsim.
1: Aš tikiuosi, tau neteks verkti.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino, kuo vardu?
3: Alfredas.
1: Alfredai, jūs dainai tarė taip ar ne?
3: Ne mano tematika, ne.
0: Ne jūsų tematika. Jūs toj priversite verkti, žinokite, Lidėjais. Taip.
1: Gerai.
0: Antras skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Dainai taip.
0: Dainai Dalia. Taip. Dalia.
1: Pati.
0: Ačiū. Dalia. Ačiū. Trečias skambutis. Kodėl aš pradėjau čia kalbėti termiškai. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Giedrė, kaip jums daina?
5: Man taip,
1: sako Giedrė. Mes turime du taip, vieną ne. Oi, pažiūrėsim, gal reikia iki trijų.
0: Trijų taip arba trijų ne. Tai tu dabar turi du taip ir vieną ne. Tai gal čia dabar vat, viskas.
1: Lemtingas gal bus.
0: Gal ir baigsis kankinė, ką gali žinoti. Alio, laba diena.
6: Laba diena, žinoma, kad taip. Vau, gera daina.
1: Ačiū.
0: Sakiau, kad baigsis kankinė.
1: Trys, taip, vienas, ne.
0: Nu,
1: pipiriukas
0: turėjo būti, kad nebūtų viskas taip lengva.
1: Tu pipiriukų pas mus, aš noriu tave nuraminti, tikrai būna labai dažnai.
0: Beveik su kiekviena daina.
2: Taip. Labai faina, kai klausytojai yra nuo širdų, žinai.
0: Taip.
2: Nemeluoja, žmonės pasako taip, kaip, nu.
0: Tu negali priversti žmogaus.
2: Ir tai yra normalu, kas yra pasakius ten, butkutė, ne?
1: Kad visiems
2: nepasitai. Taip, kiekvienas turi savo skonį.
1: Gerai, tu užsiminėjai, kad laukia, koncertas, taip, tai papasako, kuris vyks, kada, kad, na, tavo gerbėjai suskuptų.
2: Taip, čia reikia suskupti, tai pirmasis, kaip čia, koncertas bus skirtas debiutinio albumo šito pristatymui. Jisai vyks Kaune, lapkričio 22 dieną. Bus sekmadienis, tokia ramią popietę galit su savo susiplanuoti, su Lidėjais ir naujom.
0: Tai čia vos daugiau negu po mėnesio.
2: Taip. Taip. Tai va, tai suskupkit mano, jeigu ką, socialinius tinklus galit susirasti, tenai yra nuoroda į biletus.
1: Jaudiniesi?
2: Šiaip jo.
0: Šiaip yra reikalų organizuoti solo koncertą.
1: Yra.
2: Labai daug ir iš tikrųjų jo, vat atrodo, aš geriau gal rašyčiau dainas, sėdėčiau, daugiau laiko skirčiau, negu visam tam administraciniam dalykui, kuris užgriūna va tave, kai reikia paleisti albumą, koncertus ir taip toliau.
0: Aš tai atsimenu iš tų laikų, kai dar pas su muzika šiek tiek turėjau kažką bendro, tai ypač solo koncertai yra toks žiaurus, baisus pasitikrinimas savęs.
1: Taip.
0: Ir ne tik tai, kiek publikos ateis, kiek kaip tu pasirodysi pas,
1: tai pasirodysi.
0: Yra atsakomybė gana didelė.
1: Ypatingai, kai tu esi scenoje vienas, aš kalbu apie tai, kad na,
0: iš viso,
2: tu nebūsiu su grupė, aš būsiu šiaip bus gyvo garso grupė su manim, taip, tai tas koncertas.
0: Bet, ta prasme, kad nėra grupė keturi nariai, kur visą laiką vienas kitą pridengti gali. Vis tiek tu esi vokalistė pagrindinė.
1: Viskas ant tavo pečių. Gerai, tai mes tau tikrai linkime kuo didžiausios sėkmės, lauksime ir daugiau tavo naujų kūrinių, o dabar, kadangi jau mūsų klausytojas nubalsavo, mes išgirsime pilną šios dainos versiją, todėl pasiruoškit, pasigarsinkit radio imtuvus ir lai skamba.
0: Lidėjais daina per mane. Ačiū, kad atėjai pas mūsų studiją.
2: Ačiū visiems.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Labai iškilmingai kviečiame visus į metų senjorų 2026 rinkimus. Jūs galite juose dalyvauti. Jeigu pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, kuris rūpinasi bendruomenę, kuris sportuoja, kuris šoka, keliauja, puoselėja tradicijas, įkvepia aplinkinius, būtinai užregistruokite tokį žmogų mūsų svetainėje lietus.fm, papasakokite jo istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio. O gal tai jūs pats
2: esate? Gal aš pat apie save sakyti. Gal parašykit. Jūs toks pat ir esat ir dabar išgirdot ir aš tikrai kviečiu suskupti ir užsiregistruoti.
1: Dar nes... vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį. Taip. Lietuvos svetainėje dabar jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Jūs galite užeiti, pasiskaityti, pasisemti įkvėpimo ir aišku, būtinai balsuokite už savo favoritą.
2: Taip, aš dar kartą priminsiu lietus.fm, ten užėję tikrai rasite metų senjoro 2026 rinkimų visą tokią afišą ir ten vat galėsite užsiregistruoti. Beje, spalio 29 dieną Pakruojo dvare vyks iškilmingos senjorų iškilmės, rinkimų iškilmės, kuriuose na, mes ir sužinosime, kas gi tapo tuo
1: metų senjorų.
2: Taip. Na, o prie šios gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris nereceptinis vaistas Pieskledin. Dalyvių istorijos rodo, metai nėra priežastis sustoti, atsisakyti mėgstamos veiklos, kelionių, susitikimų ar kasdienio judėjimo.
1: Tačiau kartais aktyvų gyvenimą ima riboti kelio sanarių skausmas, labai nemalonus dalykas, bei apsunkintas judėjimas. Svarbu prisiminti, kad skausmo nereikia tyliai kentėti ar priimti kaip neišvengiamos amžiaus dalies. Rūpinkite savo sanariais, kad kasdienybėje liktų kuo daugiau judėjimo, savarankiškumo ir mėgstamos veiklos. Apie Sklidin, tai raukitės vaistinėse.
3: Sklidin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Sklidin – tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Na ką, Laisva, labai smagiai praleidome 3 valandas kartu su mūsų klausytojais, bendraudami.
2: Taip, turėjome ir svečių, turėjome ir nuostabių, kaip visada, žaidimų, kurių metu galėjome padovanoti nuostabius prizus. Tai dar kartelį norime pasidžiaugti, kad turime jūs, tiesą sakant, turime jūs, turime vienas kitą, turime nuostabią laidą, viskas bus gerai.
1: Kažkaip tą rudenį įveiksim.
2: Įveiksim, žinoma, kartu visi apsikabinę tą rudenį mes tikrai įveiksim.
1: Aš pagalvojau, labai daug žmonių mėgsta vasarą.
2: Taip.
1: Daug žmonių tikrai Lietuvoje mėgsta žiemą.
2: Taip.
1: Pavasarį mėgsta irgi beveik visi, nes pavasarį ateina vasara, bet turbūt yra žmonių, kurie mėgsta ir rudenį.
2: Tai žinoma, kad mėgsta. Aš manau, kad yra...
1: Vien dėl spalvų.
2: Taip, aš manau, kad kiekvienas metų sezonas yra vienaip ar kitaip yra mylimas. Tai žodžiu, būkit laimingi, apsikabinkime rudenį visi kartu, o mes atsisveikiname, nes susigirdėsime jau rytoj, kaip įprasto, nuo 10 valandos ryto. Iki ryt.
1: Iki.
0: Čia. Lietus. Girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
3: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
2: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 eurų, o kvietiniai miltai malsena 1,39 eurų. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas imasi svarstyti siūlymus griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas sako, kad pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų.
1: Kalbama tik tai tose teritorijose, kurios yra šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Ta pasiūla turbūt galimybė šitiem asmenim įsigyti nekilnojamo turto apima daugiau negu 90% likusių nekilnojamo turto objektų, iš kurių jie galėtų rinktis.
0: Sako užsienio reikalų viceministras. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Praėjus kone metams nuo Kaune įvykdyto rezonansinio nusikaltimo, dviejų jaunų moterų nužudimo teisėsauga skelbė baigusi iki teisminį tyrimą. Prieš teismas tos įtariamasis šiais nusikaltimais Benas Mikutavičius. Jis bus teisiamas už tai, kad nužudė savo 22 metų pusėserio, netrukus ir 24 metų nekilnojamojo turto brokerę. Daugiau nei parą nusikaltėlis slapstėsi, kol jį sugausė visuomenės pagalba, sulaikė policija. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sako, kad Mikutavičiui pateikti kaltinimai dėl paprasto ir dėl itin žiauraus nužudimų. Prokuroro teigimu, tuomet Mikutavičių buvo svarbu surasti greitai.
2: Paskatino tą pavojų tai, kad pastaruoju metu kaltinamasis dirbo neoficialiai socialinių darbuotojų teikiančių paslaugas. Tai teko netgi vieną žmogų gaisrininkų pagalbą naktį prikelti. Ten tikrai buvo įtempta situacija, kadangi žmogus ir kurčias ir nebilys ir prisibelsti buvo sunku, jis gyveno ketvirtam aukšte. Tačiau ta informacija nepasitvirtino ir ačiū Dievui, kaip sakant, kad daugiau pavyko išvengti. Todėl ir pagrindinis tikslas buvo keliamas ne tiek sugauti tuo metu įtariamą į kiek užkirs kelią tiems naujiems nusikaltimams, kai dar buvo sunku prognozuoti, kokie tikslai ir tikslai.
0: Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas užsiminė, kad po sulaikymo nežymus sveikatos sutrikdymas nustatytas ir pačiam kaltinamajam.
3: Policijos įstaigoje buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl policijos pareigūnų galimų veiksmų sukėlusių galbūt sveikatos sutrikdymą. Tai atliktas tarnybinis patikrinimas ir vieno iš policijos pareigūnų veiksmai vertinti kaip neproporcingi esamoje situacijoje ir jam skirta drausminė nuobauda.
0: Dviejų merginų nužudimų kaltinamam Mikutavičiui gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Praėjusį šildymo sezoną kilo 5300 gaisrų, kurioje vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Iš viso gaisruose žuvo 64 žmonės. Apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Ugniagesių teigimu pagrindinės gaisrų priežastys kasmet išlieka panašios, tai yra neatsargus rūkimas, elgesys su ugnimi, netinkama šildymo įrenginių ir dūmtraukių priežiūra, elektros įrangos gedimai. NATO pagal poreikį koreguos karinį buvimą rytinėme flange. Apie tai pareiškia NATO generalinis sekretorius Markas Riutė po naujos drono atakos prieš du laivus prie Bulgarijos krantų Juodojoje jūroje. Anot jo įrašo socialiniuose tinkluose NATO jau sustiprino savo pozicijas rytinėme flange. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 10 minučių. Gerą dieną, brangus pasilikti Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona.
2: Labas, Aurimai. Labas visiems. Mūsų klausytojams. Čia taip, žinai, kaip...
1: Dar ne viską išsakiau, žinai, tai toks...
2: Kažkokia buvo daina, kur tai... Aš žinai,
1: apie ką pagalvojau. Tokie seni varikliai, žinai, ten gal kokių tarybinių automobilių būdavo išjungi degimą. Ir dar jis ten vis tiek kokį ten 30 sekundžių...
2: Nu mes taip jau būtumėm, jeigu mes būtumėm automobiliai, tai mūsų numeris jau būtų su tuo HO, ar ne, kaip
1: taip,
2: ten senųjų.
1: Historiniai.
2: Mes labai džiaugiamės, kad nusprendėte popietę leisti drauge su Lietumi. Šiandien yra Europos saugaus eismo diena. Man atrodo, kad reikėtų kiekvieną dieną švesti ir žymėti šitą dieną. Taip pat yra šiandien pasaulinė kostiumų diena.
1: O. Sveikinu.
2: Šiaip yra pasaulinė trombozės diena minima ir aš kažkaip galvoju, labai labai rimta diena, bet kas yra svarbiausia, turbūt gerti vandens.
1: Taip, reikia gerti vandenį. Jeigu esate vyresnėme amžiuje, būtinai profilaktiškai tikrintis, žiūrėti ar nėra visokių krešulių, žodžiu, rūpintis sveikata.
2: Rūpinkimės vieni kitais, apsikabinkim dažniau, toks yra ir Lietuvos rudens šūkis.
1: Nu, konkiai, sako Žemaitė, pažiūrim, kokią dainą renka.
2: Mes šiandien, aš manau, tiesiog pabandysim panaikinti tą mitą, kad 13 yra prasta diena, a ne?
1: O 13 šiandien?
2: Ai, nu, matai. Nu.
1: Gerai, žiūrim.
2: Opa. Čia man į temą.
1: Viena apie tave. Kunigunda. Vaidas Baumila. Arba... Trapius būtybės, merginos, tiesa jų, kad jos gyvos, bet nebėra grupės. 6-9 danguje ir, man atrodo, daina iš serialo. Na, man reikia meilės.
2: Man atrodo, kad tai yra taip susijęs su kažkokiu ir serialu. 1-8-2-3. Kunigunda visgi, ar reikia meilės? Visiškai skirtingos nuotaikos.
1: Bet susiję, žiūrėk, dalykai. Kunigunda, man reikia meilės.
2: Kunigundai reikia meilės.
1: Jo, intrigos merkelės.
2: Reikia meilės.
1: Gerai. Pažiūrim. Dubals, ta daina, kuri pirmoji gaus du balsus ir skambės eteryje.
2: Du balsai, viena širdis, kažkoks irgi buvo
1: projektas. Buvo projektas.
2: Sveiki. Labadiena.
1: Labadiena. Alio.
2: Ne, pavyksta susikalbėti. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ko vardu?
3: Samanta.
1: Samanta, taip.
3: Taip.
2: Samanta, kuri daina. Samanta, spėjau, kad rinksitės Kunigundą.
3: Ne, antra daina.
1: Va, oi, nu tai va, ta moteriška intuicija ne visada veikia.
2: Matai, aš pagalvojau, kadangi Samantos toks vardas ypatingas, tai galvojau, kad gal... Atlikėjo
1: Samantą Fox, atsimeni?
2: Aha. Ir ar ne aktorė buvo jinai?
1: Ir atlikėjo, alio.
2: A ne? Taip. Gerai, sveiki.
4: Sveiki. Kas už pirmą, man reikia meilės.
2: Ši pirma yra Kunigunda.
1: Bet... Gal
4: gintrai... Oi, atsiprašau, ne, Kunigunda atsibaudus iki skausmo.
2: Nu, ai, kai
1: sakėt, kad reikia meilės, gal telefoną reikia paviešinti ir viskas?
4: Nu, nereikia, turiu žmoną.
1: Gerai,
2: linkėjimai žmonai.
1: Gerai.
2: Tai viskas.
1: O kas dainos?
2: Tai 6-9 danguje. Tau jau Kunigunda galvoja. Ne?
1: Jo, man žiūrėkui, visiškai man jo. Gerai, tai grojam tada.
2: Ta daina,
1: kuri dabar tu jau pati pagros. Tai žodžiu, gerų antradienio kartu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskonėms ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
5: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, Lietuvoje lygiai pusė dviejų, gera žinoti, kad antradienį leidžiat kartu. Žiūrėkit, vat gerai, kad taip vienoje vietoje, šiltai, petys į petį, dušeliai dušelė, nes šalta. Žinok, aš šiandien ėjau ir supratau, kad jau reikia nebekvailioti, pasiimti normalią tokią rimtesnį rudeninę striukę, nes šalta, šalta, atšalu, atvėsu. Tai, žodžiu, kviečiam į trumpą diskusiją. Šiandien yra anglų kalbos diena, kurią aš be proto myliu. Vis dar ją mokausi, nes tikrai nu, nėra labai lengva ši kalba, bet man labai patinka ir mokytis niekada nevėlu. Ir kai jau atrodo, kad ją moki pakankamai gerai, tai žiūrėk, tai to nežinai. Šiandien mes su Simona norime jūsų paklausti, kiek mokate kalbų ir galbūt tuo pačiu, kokią dar norėtumėte išmokti? Ir kokia mėgstamiausia? Tai plačiai pažiūrėkite.
2: Vakar mes minėjom ispanų kalbos dieną.
1: Taip, vakar buvo.
2: Šiandien yra anglų kalbos diena, ar ne?
1: O žinok, iš tikrųjų, vat, jeigu dar norėčiau kokią kalbą išmokti, tai turbūt ir būtų ispanų. Kaip tu?
2: Aš prancūzų norėčiau.
1: Prancūzų, ne? Irgi labai gražu. Bet jeigu reikėtų rinktis tarp prancūzų ir ispanų, nu, vat, sakytų, nu, va, tau žmogau, žinok, liko šiam gyvenime tik vieno, dviejų jau nebespėsi. Aš imčiau tada ispanų, tai imtum prancūzų, žinok.
2: Aš visgi prancūzų, taip. Aš, žinai, kažkaip galvoju, kad greičiausiai prancūzų gal kiek sudėtingesnė.
1: Gal, kažkaip... tai reikėtų tą hai viską išmokti, žinai. O, žiūrėk, aš galiu.
2: Nu,
1: reikia.
2: Tai žodžiu, mes jūsų klausim 1823, paskambinkite, pasidalinkite.
1: Labą dieną. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Diana.
1: Diana, gal jūs esat poliglotė?
3: Na, tai.
1: Kiek mokat kalbų?
3: Šešias.
1: Geras, išvardinkit kokias. Na, aišku, lietuvių.
3: Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, ispanų, baskų.
1: Baskų netgi, oho. O gerai, o sakykite, ar gyvenimo visokie vingi peripetijos tiesiog privertė va taip išmokti daug kalbų, ar jūs pati buvot labai žingeidi, jums patinka ir mokytis?
3: Žinokit, ispanų gan greit išmokau per metus laiko, nes atvažiavau čia gyventi.
1: Taip.
3: Ir tada baskų šalį gyvenu, tai gimė man dukrytė ir pagalvojau, kad man šitą reikėtų, nes baskų šalį yra dviem kalbom daug kas parašyta, dar ir viskas. Tai norėjau kitą pusę sužinoti, kas tą kitą dalį norėjau sužinoti ir tikrai buvo labai įdomu, buvo tikrai didelis noras išmokti, todėl manau, kad ir lengvai reikia išmokti tą baskų kalbą.
1: Gerai, ačiū Diana labai. Nu, rimtai šešios kalbos yra rimtai.
2: Rimtai. Mhm, sveiki, Lietus. Labą dieną.
4: Lietus.
1: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino? Alio. Ne, nepavyksta.
1: 1823.
2: Galite mums parašyti. Eteris@lietus.fm.
0: Radijo stotis Lietuvos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
3: Uniclub – casino and betting.
4: Uniclub – la šivas.
3: Uniclub – casino.
4: Uniclub – la šivas.
3: Uniclub – casino.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Permokyti pas kitus – neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
7: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
8: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Mėly bičiuliai, mes grįžtume su Simona ir turime dar trumpai jūs pakalbinti. Šiandien yra anglų kalbos diena. Tai hello, how are you, how do you do?
2: Okay,
1: ar ne? Norime jūsų paklausti, kiek mokate kalbų be lietuvių gimtosios? Ir galbūt dar tuo pačiu galite pasakyti, kokia kalba jums yra pati gražiausia. Man pati gražiausia kalba be lietuvių kalbos yra... Bet dabar aš taip labai atsakingai noriu pasakyti, tai galvoju, nu žinau, gal italų?
2: Mes beje, kada, man atrodo, esam darę panašius rinkimus, tai kad italų, man atrodo, yra...
1: Bet ir ispanų gražių labai kalbų.
2: Yra tokia favoritė tarp tų gražiųjų kalbų. 1823, papasakokite, prieš tai klausytoja sakė, kad šešias kalbas moka.
1: Gerai, alio, laba diena.
2: Alio.
3: Labą
2: dieną. Labą, kuo vardu?
3: Jovita.
1: Malonu, Jovita. Kiek mokat kalbų?
3: Tai mokyklai tik tai vokiečių ir rusų mokiaus. Nu.
1: Aha. O ne mokykloje, gal po to dar savarankiškai išmokot kokią vieną?
3: Ne, tik tai vokiečių.
1: Aha. Vokiečių, gerai, ačiū labai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Angelė.
1: Angelė, leiskite, atspėsiu. Mokate keturias kalbas?
4: Ne.
1: Tris. Lietuvių.
4: Ispanų.
1: Ir?
4: Rusų.
1: Taip.
4: Truputį prancūzų.
2: Ai, nu, tai jau va keturis.
1: Ir prancūzų. Aha, o kokia pati gražiausia?
4: Lietuvių nesiskaito.
2: Ai.
4: Ispanų pati gražiausia.
1: Ispanų. Gerai, žiūrim čia.
2: Kaip tik vakar buvo ispanų kalbos diena. Sveiki. Labą dieną. Alio. Labas.
5: Labas.
2: Kas mums paskambino? Pavyksta susikalbėti. Gerai, sveiki, Lietus.
1: Labadiena.
6: Labadiena.
1: Kuo vardu?
6: Antanas.
1: Antanai, matom nelietuviško numerį, iš kur paskambinot?
6: Britanija.
1: Tai gerai, tai be anglų kalbos. Moka dar lietuvių vadinas ir dar ką mokat?
6: Kaimyno lenko.
1: O pati gražiausia?
6: Ir dar rusų.
1: O kokia pati gražiausia?
6: Aš norėčiau mokėti prancūzų, bet labai sunkiai man.
1: Man irgi atrodo, kad prancūzų kalba tokia yra pakankamai sudėtinga. Gerai, ačiū. Žiūrim čia.
2: Sveiki.
5: Labdien, Simonai, Aurimai.
1: Labdien.
5: Skambinau.
2: Sveiki.
1: Skambinat iš kur?
5: Iš Pakruojo.
1: Iš Pakruojo. Tai kiek mokat kalbų?
5: Nu, galiu prisipažinti rusų, vokiečių kažkiek moku, anglų ir švediškų.
2: No. Ir švediškų. O, keturios užsienio kalbos.
1: O gal dar kažkokią norėtumėt išmokti? Ar turėtumėt planą?
5: Norėčiau išmokti prancūzišką dainą.
1: Prancūzišką.
2: Daina tiesiog, gal ne pačio.
1: O kokia daina? Gal daina galite pasakyti, kokia daina?
5: Nu, žinoji, bet taip nesimdė ir iš filmų, tokių, ar iš filmų yra kažkokia Francija.
2: Francija.
1: Rondo, žinok, su daina pirmą kartą ir aš dabar pasakysiu prancūziškai, ką nors pirmą kartą palaukti. Bet žinok, aš labai nieko nemokau.
2: Kokią pasakysiu?
1: Modernį?
2: Va, visai ne.
1: Palauk, kas dar? Pirki?
2: Ne, čia jau ne prancūziškai.
1: O čia kokia kalba yra?
2: Čia gal tai labiau ispaniškai.
1: Croissant? Croissant. Kas ten dar?
2: Baguette?
1: Baguette. Varglė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilūs pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono – tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Lee. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose pareiškė, kad ukrainiečiai vakar negavo iš partnerių žvalgybos įspėjimo, kad Rusija vykdys raketinę ataką prieš Ukrainą. Zelenskio teigimu, rusai paleido 6 balistinės raketas į Ukrainą, taip pat iš viso 100 įvairių kitų puolimo priemonių. Anot Zelenskio žvalgybos duomenys apie Rusijos balistinių raketų paleidimą padeda gelbėti žmonių gyvybės ir tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Anksčiau ukrainiečių pareigūnai teigia, kad pavojaus signalas gali vėluoti, o žvalgybos duomenys iš partnerių kartais nepasiekia Ukrainos. Varšuvoje viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Apie tai jis pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Sinkevičius pareiškė pritariantis Tuskui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Tuo metu Lenkijos premjeras pabrėžė, kad Rusijos keliamos grėsmės yra faktas ir reikia būti pasiruošus artimiausiems mėnesiams. Lietuvoje praėjusį šildymo sezoną kilo daugiau nei 5000 gaisrų, kurie vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas sako, kad daugiausiai problemų šildymo sezono metu kelia gyvenamieji namai.
1: Kaip pavyzdys, sausio mėnuo, tai yra pas tragiškiausias mėnuo per 2 dešimtmečius, net 18 mėnuo prarado savo gyvybės, tai gaunasi, kad vidutiniškai vos ne kas antrą dieną prarandama žmogaus gyvybė sausio mėnesį. Tensijos yra, taip, tai šildymo prietaisų būklė, kaip pavyzdys, jeigu turime krosnį individualiame name, matosi deganti ugnis per tarpus, sakykime, laiko klausimas, kada gali kilti gaisras, taip pat su dūmtraukiais turime daugybę išplėtimų.
0: Tuo metu Departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas atkreipė dėmesį, kad autonominius dūmų detektorius turi apie 60% šalies gyventojų, tačiau maždaug 5% šių įrenginių neveikia. Pareigūnas pabrėžė, kad nors ugniagesiai vykdo prevencinius vizitus, jų metu gyventojų nebaudžia, o baudos skiriamos gavus skundą.
2: Akcentuoju, nebaudžiami gyventojai tokių prevencinių vizitų metu. Baudos gali būti skirtos tik tais atvejais, kada mes gauname konkretų pranešimą, skundą apie tai, kad gyventojas pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus. Tada mes nagrinėjam skundą, ne prevencinį vizitą, tačiau skundą, ir to skundo metu nustatę pažeidimus, taip taikome baudas. Gyventojams baudos siekia iki 70 eurų. Jeigu pažeidimai nėra šalinami piktybiškai, tai tos baudos gali siekti ir 600 ir daugiau eurų.
0: Pastebima, kad apie 70% žuvusiųjų gyveno kaimo vietovėse ar mažuose miesteliuose, o 60% žuvo vakaro ir nakties valandomis. Didžiausias pasaulyje pramogų parkų tinklas Six Flags laikinai uždaro dalį savo atrakcionų visoje Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje. Šis sprendimas buvo priimtas po vakar įvykusios tragiškos nelaimės amerikietiškų kalnelių trasoje Atlantoje, kai vienas žmogus žuvo, keletas buvo sužeisti. Anot liudininkų, vyriškis tiesiog iškrito iš atrakciono, kurio metu vagonėlis pasiekė 113 km per valandą greitį ir pakyla į 60 metrų aukštį. Kol kas nenurodyta, kokios galėjo būti avarijos priežastys. Jau anksčiau atrakcionų parkus valdanti kompanija yra sulaukusi ieškinių dėl atrakcionų sukeltų traumų. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 šilumos ir toj naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūrė iki 10 šilumos, dirvos paviršiuje šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, semiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijos stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: O Simona ir Aurimas kviečia į bene geidžiamiausią žaidimą pasaulyje. Ne tas žodis.
1: Oi, padovanosim jums geidžiamasis Lietuvos kojines.
2: Geidžiamasis.
1: Taip, geidžiamasis.
2: Geidžiamiausias reikia skaityti. Geidžiamiausias. Geidžiamiausias žaidimas, geidžiamiausia priza.
1: Nu gerai.
2: Rengsim, nes
1: nu gerai.
2: Maestro Vytautas Kernagis skydavo, kad kojas reikia laikyti šiltai, rudenį žokt, o jos šildutės, ypatingai tą patinę dalis, į tokią minkštutę, purutę. Aš o kiekvieną vakarą grįžtu namo, pirmiausiai ką padarau, tai aišku, nusimetu batus ir tada šmurkšti tas kojinytės.
1: Gerai. Mes, žodžiu, paruošę esam užduoti ir šmurkšti tas kojinytės galės nugalėtojas ir padaryti.
2: Mano galvo, šiandien užduotis yra tikrai nesudėtinga, taip kad pirmin. Pirmin, važiuojam. Ir štai pirmas dalyvis, gal antro ir nereikės.
1: Sveiki.
3: Labą.
1: Kas mums paskambino?
3: Rimantas.
1: Rimantai, iš kur jūs?
3: Birštonas.
1: Gerai, linkime sėkmės jums ir dėmesio...
2: Utena?
1: Ką?
2: Utena? Iš kur? Rimantai, iš kur?
1: Birštono.
2: A, iš Birštono. Nu, va.
1: Iš kurorto?
2: Iš kurorto.
1: Ten tikrai koinaitės baltos reikalingos.
2: Ar man tai aš dar įsiai paklausiu, ar jūs ten gyvenate, ar pramogaujat, lepinatės?
3: Gyvenam pramogaudami.
2: Labai gerai gyvenat. Tai gal koinių net nereikia ir taip gerai gyvenat?
3: Labai reikia.
2: Labai reikia, nu reikia.
1: Gerai. Reikia. Linkime sėkmės ir štai užduotis. Apie mus dar ilgai skambėjo gandai.
2: Apie mus dar ilgai skambėjo gandai. Rimantai, kaip galvojate, kas šiandien negerai? A, baigys laikas dėja. Žiūrim čia. Labadiena. Alo. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sunkiai čia. Aušalo linijos, aš nežinau, bet teigimo temperatūra. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Ona.
2: Ona, labai gražus jūsų vardas. Kaip antradienis trumpai dar pasakykit?
4: Nu, gerai.
2: Gerai. O gerai. Kas ten blogai dainuoja?
4: O, gal galit pakartoti?
2: Galim.
4: Galim.
1: Apie mus dar ilgai skambėjo gandai.
4: Varpai.
1: Varpai?
2: Ojei. Labai blogai. Blogai
1: bet skamba gal, varpai. Ne, bet pavyzdžiui, kai tuoktuvės vyksta, gal irgi...
2: Ai, tu čia apie tai.
1: Taip, o tu jau apie...
2: Ne, nu aš, ne, nieko, aš tiesiog šiaip, žinok, tiesiog, neimk į galvą.
1: Gerai, sveiki. Labą dieną.
5: Vanda iš Panevėžio.
2: Kuo vardu sakėt?
5: Vanda iš Panevėžio.
2: Vanda iš Panevėžio. Ką ten Simona meluoja? Vieną žodį tikrai meluoja.
5: Man atrodo, kad skambėjo aidai.
1: Aidai. Taip, visiškai teisingai. Sveikinimai jums ir žinoma Lietuvos kojinės dovana.
2: Ačiū. O tai Rokas Jan, klausom.
1: Ne tas žodis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
6: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių. 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Man labai įdomu sužinoti, ar čia tik Vilniuje taip staiga atšalo, atvėso, 9 šilumos, dabar jau kažkaip šilčiau, bet ryte ten buvo 7, tu gengsti pakankamai keli.

0: plėsi. Mhm. Ir kiek rodė?
1: O, žinok, nežinau, bet buvo, visų žvarbok.
0: Ne, žvarbok. Mhm. Tai panašu, kad jau atkeliavo tikras ruduo, kita vertus, na, nėra ko norėti, mes beveik į pusėm rudenį. Tu gali patikėti beveik į pusėm rudenį.
1: Rudenį.
0: Geras. O be to, taip, lietus kviečia šiais metais apsikabinti ir bus šilta ir bus viskas gerai.
1: Taip.
0: Taip, gerai, kokie orai pas jūs šiandien?
1: Paskambinkite 1823, laukiame jūsų reportažų iš jūsų miestelių, kaimelių, automobilių, kelionių, nežinau, atostogų ir darbų. Skambinkite, papasakokite.
0: Gerai.
1: Labadiena. Kas mums paskambino?
2: Ramūnas.
1: Sveiki, Ramūnai, iš kur?
2: Iš Kelmės.
1: Kokie orai Kelmėje?
2: Rajono.
0: Mhm. Kaip Kelmė?
2: Na, taip, sakykime, taip, gražus oras.
0: Gražu, o lyja, nelyja, saulėta, debesuota, nelyja. Kiek mažiau temperatūros?
2: Nelyja.
0: Nelyja.
2: Kažkur 9.
0: Apie 9. Tai panašiai kaip Vilniuje. Gerai.
1: Sveiki.
0: Labadiena.
3: Labadiena. Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Šiauliai.
0: Šiauliai, labai malonu, kaip Šiauliai.
3: Ok.
0: Okay. Okay, Šiauliai, okay.
3: Geriau negali būti.
0: Labai gerai. O ar matė termometrą, kiek maždaug ten rodo?
3: 12 laipsnių.
0: 13?
3: Geras oras. 12.
0: 12. 12. Mhm, 12. Nu, visai neblogai. Gerai, ačiū. Žiūrim čia.
1: Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
1: Labą. Kas man paskambino?
4: Algis iš Kuršėnų.
0: Malonu. Na, irgi beveik Šiauliai, kaip Kuršėnai.
4: Kuršėnai apsiniaukia, tokia dulksna varo ir 9,5. Tai be vėjo gražu, be vėjo, be nieko.
0: Gerai, ačiū labai visiems, gerai. O dabar apie rytojų.
5: Apie orus.
1: Kągi sinoptikai žada, tuoj ir pasižiūrėsime trečiadienio naktį, kai kuro dieną daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3-8, pajūrė iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, negaliu patikėti. Dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžė bus 7, Kaune, Šiauliuose atsiprašau 4, Klaipėdoje 8 šilumos. Dieną Vilniuje bus 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžė 9, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Oi, koks geras pasiūlymas. Pasveikinkim, žiok, labai noriu tokią ne pačią šilčiausią dieną dumti, kuri gimtadienį, gal ten kokią duką duos, kokį podelį šiltos arbatos ar kavos. O gal šiaip kokio noro šiltančio gėrimo.
2: Aš kompoto. A mes į šiaurę dumsim. Gerai, Jurgi, kai skambinam.
1: O dėjau, kaip seniai mačiau šį filmuką. Tu skambinėjau?
2: Aha.
1: Gerai.
2: Taip, Lietuose.
1: Bučinukų kiek? Gerai.
2: FM galite registruoti sveikinimus.
1: FM, Feliksas Monika.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Mes ieškom Jurgitos.
3: Taip, klausau.
1: Gražuolės Jurgitos, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną.
3: Taip.
1: Ar čia pataikėm?
3: Čia pataikėm.
1: O jums skambina.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, gražuolė Jurgita.
3: Rimtai.
1: Nu, rimtai, žiokit, labai rimtai.
2: Taip, Jurgita, mes šiuo metu tiesioginėme eteryje mus girdi visa Lietuva ir drįščiau pasakyti, kad visas pasaulis labai labai gera girdėti jūsų reakciją, nes, kaip suprantu, ne kasdien tenka sulaukti skambučių iš radijos.
3: Tikrai ne, tikriausiai tai pirmas kartas.
1: Nu, labai gerai, džiaugimės. Nu, ir išaušo jūsų dienelį.
3: Ačiū.
1: Ir išaušo jūsų
3: dienelį.
2: Tuoj viską papasakosim, Jurgita, štai koks įkrito pranešimas. Sveikiname, linkime, kad išsipildytų visi tavo norai. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, gražių akimirkų, meilės ir laimės. Siunčiame tau pačius šilčiausius apkabinimus, daugybę bučinių ir daug geros nuotaikos. Su meile.
1: Visas saulės kolektyvas. Klausykit, Jurgito, o ten saulės kolektyvas, ką ten visos saulutės dirba? Apie ką ši firma?
3: Visos saulutės, mūsų firma apie viską.
1: O kas čia? Parduotuvė, kas čia yra saulė?
3: Saulė yra ir gėlės, ir dovanos, ir apranga, ir
1: Tai va, dėl ko ta tokia gera emocija? Nes jūs esat gėlytės gražuolės saulutės.
3: Taip.
2: Tai Jurgita, bėgite, džiaukitės ir aptarkite šį sveikinimą su visom ir visais turbūt tai žmonėmis.
1: Ar jūs jį aptarkite ar apgerkite? Ai, sakė, aptarkite.
3: Bus ir taip jau dabar.
1: Tai gerba tarka, va, ką jūs...
2: Taip, gerų metų, Jurgita.
1: Ačiū labai, iki, Jurgita, iki.
3: Ačiū, iki.

0: stotis Lietus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: Tinas.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pateiktos pataisos, kuriomis siūloma laikinai taikyti 50% nuolaidą visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemiestiniais autobusais. Demokratai tokią pataisą teikia jau antrą kartą šiais metais, tačiau šį kartą idėjai pritarė valdančioji koalicija ir ji teikiama skubos tvarka. Teigiama, kad esą taip siekiama sumažinti gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių degalų kainų. Anot pataisos autorių, priemestinių autobusų maršrutais naudojasi 4,4 karto daugiau žmonių nei traukiniais. Seime siūloma teisiškai apsaugoti balsą ir registruotą įstatymo pataisą, numatanti, kad balsą atkurti, viešai skelbti ar kitaip naudoti būtų galima tik gavus savininko sutikimą. Apsauga apimtų ne tik balso įrašus, bet ir jo imitacijas bei dirbtinai sukurtą balsą, pagal kurį galima atpažinti konkretų žmogų. Vienas iš iniciatorių, parlamentaras Vytautas Kernagis, sako, kad tokie pakeitimai reikalingi dėl dirbtinio intelekto keliamų rizikų.
1: Anksčiau galbūt buvo paprasčiau, nes anksčiau tą balsą tu turėdavai pats įrašyti ir kažkaip tai jį atiduoti, o dabar, kadangi atsiradė be galo daug priemonių, kai tu tą balsą gali, kabutėse pasakyti, padirbti, tai tada aš manau, kad įstatymų tai turėtų būti saugoma.
0: Teisininkas Andrius Iškauskas sako, kad balso apsauga teisės aktuose yra reikalinga. Advokato teigimu, dabar balso apsauga ribota. Teisės apginti būtų sudėtinga ir teisme, nepadėtų ir balso kaip prekės ženklo registracija.
2: Ta frazė, aš esu Džordžia, man atrodo, Melonė, jinai neapsaugo jo, bet jos balso. Prekių ženklo apsauga saugotų vat, jos pasakytą tą konkrečią frazę. Bet jeigu jūs jos balsu pasakytumėt kitą frazę, šitas prekių ženklas jau jos nebesaugotų, nes prekių ženklas saugo tai, kas konkrečiai registruota.
0: Advokato Edvino Meškio teigimu, visgi balso naudojimas turi ribas. Jei balsas panaudotas nusikaltimui, reikėtų kreiptis į policiją, o patyrus žalą teisės galima ginti ir teisme.
3: Jeigu sintezuoja tą balsą, nu, kitaip sakant, deepfake'as vadinama, galima būtų kalbėti apie neteisėtą kišimas į gyvenimo to žmogaus, reputacinė žala, garbė ir orumas, na, jeigu padarytų taip, kad jisai sako kažkokius, na, įžeidžiančius žodžius, arba ten, va, taip prisipažįsta apie kažkokį nusikaltimą, sufabrikuoja, kad taip žmogus sako, čia civilinė, o gali būti ir baudžiamoji.
0: Vertinti, ar dabar Lietuvos įstatymai pakankamai saugo žmonių balsus ir skaitmeninius atvaizdus, ketina ir vyriausybė. Tiriant rugsėjį Lenkijos Starlink interneto stotyje kilusį gaisrą, Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį ir dar vieną vyrą. Apie tai Lenkijos žiniasklaida praneša remdamasi neįvardintais šaltiniais. Anksčiau šią savaitę Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad Vokietijoje buvo sulaikyti du Turkijos piliečiai tariami sostinės stoties centrinėje Lenkijoje padegimu. Šį incidentą Tuskas pavadino dar vienu hibridinio karo veiksmu. Popiežius Leonas 14-asis atvyko į ligoninę Romoje operacijai, kurios metu bus pašalintas nedidelis darinys jo plaučiuose. Anot mediko, operacija pripažįstama mažos rizikos ir gali būti atlikta jau šią popietę. Vis dėlto Vatikanas neatskleidė tikslaus operacijos laiko. Visi popiežiaus susitikimai atšaukti iki spalio 20-osios. Atlikus operacija bus tyriama, ar darinys yra piktybinis. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūrė iki 10 šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Kągi, dar viena galimybė laimėti Lietuvos koines. Jeigu norite jų, tučtojau skaminkite, nes reikia ne dviejų dalyvių ir dvi temos. Ta žmogus, kuris daugiau surinks teisingų atsakymų, gaus dovanų.
2: Ką gaus dovanų? Pasakyk.
1: Koines, aš jau sakiau, rimtai? Aš jau viską papasakau.
2: Aš kažkaip buvau užsiliuliavusi ir dar dėliau paskutinius štrichus, nes šiandien, žinok, labai įdomios tokios, man atrodo, ir tavo, ir mano temos.
1: Gerai, kuo vardu, laba diena.
3: Laba diena, Vytautas.
1: Vytautai, malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Kupiškio.
1: Iš Kupiškio. Vytautai, kaip Kupiškio orai, kaip nuotaikos?
3: Šiandien nuostabus oras, palyginus kokias buvo.
1: O ką veikiat? Grybaujat? Ką darot?
3: Šiandien buvau truputį pažvejot ir paskui grįžiu prie namuose, lėms stogą reiks lyp.
1: Oi, gerai, rimti darbeliai žodžiu. Vytautai, štai kokia tema. Vardinsiu audinius. Jeigu iš tikrųjų toks audinys yra, apie medžių, apie audinius kalbu, sakykite į temą. Jeigu manot, kad tai yra ne audinys, sakykite ne į temą. Ar gerai?
3: Supratau, gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Aksomas.
3: Ne.
1: Drobė.
3: Oi, taip.
1: Gerai, drobė, taip. Kimono.
3: Taip. Taip.
1: Nailonas.
3: Ne.
1: Be reikalo, žinokit. Nailonas yra toks audinys arba tokia medžiaga. Kimono, žiūrėkit, ne, čia jau vis dėlto yra apranga. Drobė yra, aksomas pasiteisėt yra, tai du taškai. Vytautai, kol kas, sakau, iki.
2: Kukliai, bet yra buvę.
1: Tokia gal ne visai vyriška tema.
2: Yra buvę, žodžiu, ir kad pramuša. Nežinau, žinai, vis tiek, nežinau, kas čia dabar geriau gaudosi su tais audiniais.
1: Ką žinau, tu? Geriausiai.
2: Aš sakai.
1: Aš jau, pavyzdžiui, tavo švarkelio, koks šiaudinys?
2: Blizgalas. Gerai. 1-8-2-3, kas norėtų būti mano komandoje ir sužaisti žaidime. Pabandom čia, sveiki. Labą dieną, kuo vardu.
1: Tėliau radijum, tuvo, jeigu galima, ir važiuoja. Na, gerai. Kai išjungiste, paskaminkit, o dabar aš tau sužiūrėjusi žmogų, kuris gerai. Jau yra pasiruošęs. Kalbėti eterį, labą dieną. Alo.
2: Ne, nepasiruošęs.
1: Ir čia ne? Gerai, kitą žvejojam.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Dabar gerai.
4: Klausau.
2: Kas mums paskambino?
4: Teresa paskambino iš Vilniaus.
2: Teresa, kaip jūs laikotės?
4: Gerai, laikausi, kojinių noriu.
2: Gerai. Tai, žinokit, man atrodo, kad...
1: Prieš tai apie kepurės pakalbėti.
2: Taip, apie galvos apdangalus, pačius įvairiausius, aš pagalvau, kad pasikalbėsim. Šiandien yra pasaulinio kostiumų diena, bet pagalvau, kad galima galbūt ir pritemti, kaip sakoma, prie galvos apdangalų. Ir jeigu mano įvardintas žodis reiškia galvos apdangalą, sakykite į temą, jeigu ne, tuomet ne. Sutarta?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Cilindras.
4: Taip.
2: Fidžis.
4: Ne.
2: Fedora.
4: Ne.
2: Sombreras.
4: Taip.
2: Habanera.
4: Taip.
2: Beretė.
4: Taip.
2: Tamburinas.
4: Ne.
2: Tamburinas yra instrumentas ir tikrai ne. Beretė taip, į temą habanera, žinokit, toks ir šokis yra, ir pipirai labai aštrus.
1: Aš atrodo, kad valgoma kažką. Ai, čia pipirai to.
2: Bet labai aštrus. Taip, tai čia taškelio neturim. Sombreras, taip, mama, nupirk man sombrero. Fedora, na, turbūt, nežinau, dažniausiai.
1: Yra toks apdangalas?
2: Taip, fedora tokia standartinė,
1: plačiabylė,
2: skrybelė.
1: Fedora.
2: Fidžis yra sala ir čia nesuklydote, trečiasis taškas. Ir cilindras, tikrai labai elegantiškas galvos apdangalas, kuris pelno jums ketvirtąjį tašką.
1: Palaukit, tai fedora čia kaip Saša Sonkur nešioja, ne?
2: Turbūt kažkas iš tos operos. Teresė, mes jūs sveikinam. Koinis, dovanau, ką tik laimėjot.
1: Yes.
4: Koinis turiu. Ačiū
1: labai. Viskas, laukti pranešimo ir iki.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 7 ryto.
2: 8 vakaro.
3: Po darbo.
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
0: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
7: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
6: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
10: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
9: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
10: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
9: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.
1: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Tu žinai, aš pagalvojau, kad lygiai taip pat gali būti irgi apie svajoklį, kuris sėdi, girdi, kaip žmonės per radiją pasakoja, kaip jų gyvenimus pakeitė trikologenas. Nu, vat, taip ir svajok toliau. Žmogau, ne svajok, o tiesiog naudok ir kaifuok.
2: Iš tikrųjų, man atrodo, kad tikrai pats metas jau nebeatidėlioti ir pagaliau išbandyti, nes Kolonbelt jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir juk subalansuota mityba gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, taip pat gerina ir žarnyno veiklą ir čia jokia paslaptis.
1: Kolonbelt komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonbelt kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonbelt produktą.
2: Jums reikia parašyti žinutę Kolonbelt Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jei norite prisijungti, Kolonbelt Facebook arba Instagram paskyrose parašote ir man atrodo, kad tikrai bus galimybė išbandyti.
1: Ir beje, šiuo metu vyksta registracija į projektą Kone, o dabar mes kalbiname žmogų, kuris ne tik užsiregistravo, bet jau ir jau visą šitą amatą išėjo. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Raimonda, tai sakykite, kiek laiko draugavot su Kolonbelt, kaip sekėsi, papasakokite.
3: Draugauju jau 5 mėnuo.
1: Taip.
3: Vartoju nuolat, nors atėjau į projektą gal skeptiškai, kaip ir turbūt visi su reklamo mane. Bet pasiteisino visą 100%. Nebenaudoju vaistų jokių, apetitas mažesnis, svoris mažesnis.
1: Raimonda, paminėjot, kad nebenaudojate vaistų, o vaistai buvo naudojami nuo ko?
3: Nuo virškinimo.
1: Nuo virškinimo. Rūkštingumas? Jo, ir
3: ne tik, turėjau didesnių problemų ir kas nekeista, tikrai juokingai atrodo, kai kitas draugės sako, nu ar galėjo padėti, tikrai padėjo, virškinimo visiškai nebegalėjo be jokių tablečių būti.
1: Bet taip palaukti, dabar taip gaunasi, kad dabar farmacija verkia?
2: Bet juokiasi Raimonda.
1: Bet juokiasi Raimonda.
3: Raimonda džiaugiasi, Raimonda lengva, oda išsivalė, labai bėrė odą, buvau supanikavus, bet kalbėjau su Kolonbelt, kurie reklamu, nu, projekto ten vadovais, tai taip turi būti, dėja, labai išsivalė reiškia organizmas. Man asmeniškai tai nerealus dalykas, aš jį vartosiu, bent pakolkas tai tikrai.
1: Puiku. Ačiū, Raimonda, šunuolė, ačiū ir iki.
2: Ačiū Jums labai.
1: Į visom.
2: Kolonbelt produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į kolonbelt.lt arba telefonu +370 633 99 998.
1: Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, kitose užsienio šalis yra Airijoje kolonvel.net.
2: Primename apie Kolonbelt produktus, Kolonbelt žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Kolonbelt Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Kolonbelt Detox detoksikacijai.
1: O taip pat Kolonbelt Prolentan onkologinėms ligonėms sunkiai sergantiems, Kolonbelt Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
0: Reklama.

0: Apie orus.
1: Simona, tu būsi mums, žinoma, visas pasaulis ir šviesa, ir šiluma. Jeigu papasakosi, kad rytoj Lietuvoje 23 šilumos, be lietaus saulėta, vandens temperatūra kokį 21. Vaikams į mokyklą nereikia, darbus nereikia.
2: Čia tu kalbėjai apie atostogas kažkokias Turkijoje. Nors, žinok, kaip tik kalbėjau, mano draugė rytoj, sako, skrendu į Turkiją ir visą savaitę, sako, lietų rodo.
1: Čia kaip prezidento žmona
2: Prozauskinė
1: sakė, pinigai baigėsi tiems, kas neturi... Jo pinigai baigės tiems, kas neturi vasaros. Ne, vasaro baigės tiems, kas neturi pinigų. Ir sėdim čia.
2: Taigi, trečiadienio naktį, kai kuro dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra naktį nuo 3-8, pajūrė iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 7, Šiauliuose 4, Klaipėdoje 8 šilumos, o dieną Vilniuje bus 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 14 šilumos.
1: Aš nebūčiau aš, jeigu kažko nesugalvočiau, nors ir mes ne Turkijoje šiuo metu, bet aš, žinok, pagrosiu tokią dainą, kurią vis dar turbūt kiekvienam Turkijos viešbutyje 20 kartų per dieną groja. Va.
3: Nosa.
2: O,

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Dar vienas gimtadienis ir šį kartą mes keliausime pas mylimą močiutę Onutę. Onutė Eugenija. Du vardai, abu nuostabus. Ačiū Elitai, kuri pranešė. O, žiūrėk, kokie originalūs vardai. Gerai, o jūs, bičiuliai, ateičiai, jeigu norite taip pat, kad Lietuvoje pasveikintumėm jūsų mylimo žmogų, tai registruokite, kad ir dabar nubėgė į lietus.fm. Skambinu.
2: Gerai. Ona Eugenija. Man visada kažkaip tie du vardai tokie, nu, iškart kažkaip iš didžiai labai skamba, žinai. Toks daugiau tarsi.
1: Bet tavo irgi beveik du. Sim ir dar Ona.
2: Nu, kaip ir tavo.
1: Taip, au.
2: Ir Rimas.
1: Au, tai koks kas čia per vardas?
2: Kas pasakė?
1: Au, au, au.
2: Na va, ne. Pats neatsidžiaugi
1: savo. Ne, Ona, ne Eugenija. Ne.
2: Gerai, bandom tuomet gal Audronį paskambinkim. Jis šiandien švenčia gražų jubiliejinį gimtadienį. Ir mes visada, aišku, džiaugiamės tais jubiliejinis gimtadienis, bet jūs tikrai nebūtinai turite registruoti tik jubiliejinius gimtadienius. Bet kuris gimtadienis yra svarbus, todėl... Yra proga, parašote mums ir mes pabandom išpildyti.
1: Šventa nebūna eilinių gimtadienių.
2: Taip. Žavinga ir miela kolegė.
1: Nu, tokia žavinga, kad yra didžiulė apsupti
2: matai,
1: ir negalim. Audronė
2: yra lopšelio darželio auklėtoja, aš taip suprantu, ir gali būt, kad yra gal koks, žinai, vakarienės gal metas ir yra daug reikalų. Bet visiems, kurie šiandien švenčia gimtadienį,
1: linkėjimai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, mėly senjorus. Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekiama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų baudų medikams projekte nebeliko. Už žalą numatyta bauda nuo 20 iki 100% žalos dydžio, už pažeistą paciento teisę į nemokamą priežiūrą nuo 5 iki 15 kartų didesnė už neteisėtai paimtą mokestį, o kitais atvejais nuo 2 iki 10 bazinių socialinių išmokų dydžio. Nuo šių metų gegužės valstybės laiduojama sveikatos priežiūra privalo būti be priemokų. Konservatoriai Agnei Bilotaitei netikėtai pranešus apie pasitraukimą iš Seimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė turintis tam tikrų dvejonių dėl viešai pateikiamos versijos. Jis užsiminė apie procesus, į kuriuos nenori kištis, tačiau detaliau taip pat jis to nekomentuoja.
1: Ne, kol kas negaliu, nes kad ne, tai yra informacija tik tai tokia, kuri dar turi būti patikrinta, pasitikrinta ir tai atsakyti. Tai gyvenimas patikrina paprastai visada. A, kaip čia sako, įlai iš maišo išlenda, tai luktelkim, pažiūrėkim, gal ir nieko nebus, aš tik tai pasakiau tą, ką aš vakar žinau, tą aš ir šiandien žinau. Man atrodo, tai būtų kišimasis į vienus ar kitus procesus. Luktelkim ir turėsim atsakymą. Žiūrėkit, mes ne kartą turėjom abejonių dėl priežasčių, dėl sveikatos pasitraukim. Tai buvo daug kritikos, kai žmogus pasako, kad jis pasitraukė iš politikos dėl sveikatos, o kiti jį labai agresyviai puola. Šį kartą mes irgi turim vieną viešąją versiją, kurią patvirtina ir kolegos.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina tokius teiginius pagrįsti faktais. Kitu atveju, pasak Kasčiūno, parlamento vadovas taptų gandų nešiotojų. Be to, konservatorių partijos pirmininkas pabrėžė, kad toks Bilotaitės sprendimas nebuvo netikėtas, esą jis tikrai žino, kad tai yra sveikatos klausimai. Oficialiai Agnės Bilotaitės įgaliojimai vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nutraukiami spalio 14 dieną. Vokietijos Nürnbergo oro uostas pranešė, kad skrydžių veikla čia buvo sustabdyta dėl aviacinės avarijos. Savo pranešime oro uostas tiesiogiai paminėjo skrydį iš Graikijos Korfų salos į Nürnbergą, kuris, kaip teigiama, sėkmingai nusileido. Incidento aplinkybės vis dar nėra aiškios, tačiau vietos policija praneša, kad šiuo metu pavojaus nėra ir visi lėktuve esantys žmonės saugūs. Policijos teigimu, netrukus po 11 valandos dienos vietos laiku buvo gautas avarinis pranešimas iš lėktuvo piloto kabinos. Policija pridūrė, kad lėktuvą į Nürnbergo oro uostą lydėjo naikintuvai. Dirbtinis intelektas stiprina grėsmes Jungtinės karalystės saugumui, skaitant galimą teroristų ir valstybių naujų mirtinų biologinių ginklų kūrimą. Apie tai savo metinėje kalboje įspėjo garsios Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūros MI5 vadovas Kenas Makalumas. Jis pranešė, kad Britų žvalgyba šiais metais įkūrė specialų centrą, skirtą dirbtinio intelekto keliamų pavojų analizei. Nuo Britų žvalgybos vadovo žmonijos istorijoje dar nebuvo patirties susidurti su veikėju, kuris būtų protingesnis už žmonės ir sugebėtų juos pergudrauti. Anot Makalumo, dirbtinis intelektas jau šiuo metu dalyvauja kibernetinio saugumo varžybose, pavyzdžiui, gali kurti propagandą, pritaikytą konkrečiam asmeniui. Jau sulaikyti ir teroristai, kurie naudojosi dirbtiniu intelektu rengdami savo atakas, tačiau didžiausia pavojų kelia dirbtinio intelekto galimybės, kuriant biologinį ginklą. Apie orus Lietuvoje, ateinančią naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 3 šalčio. O diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom? Reklama.
1: 4 valandos ir 11 minučių Lietuvoje pats metas pasikalbėti apie tai, ką šiandien guldysite, dėsite į savo lėkštę, ką skanausit. Gal tai bus visiškai naujas receptas, o gal senas geras išbandytas, o gal jūs tinkit reistę į Hesburger?
2: Gal, pavyzdžiui, nes mes jums padovanosim 15 eurų dovanų kortelę Hesburger restorane. Beje, šį mėnesį kviečiame užsukti pasimėgauti mėnesio pasiūlymų. Tai yra šiurpiai gardus Hesburger Halloween'o mėsainis su čederiu, tik už 5 eurus 60 centų.
1: Žiauri geras, žinok, aš vakar paragavau. Labai labai geras, labai labai kokybiškas. Nu, kaip visada, ką ten girti, žinok, geriau vieną kartą paragauti, negu kad 100 kartų paklausyti. O dabar laukiam jūsų skambučių su receptučiais.
2: Taip, papasakokite, ką šiandien esate suplanavę vakarieniai. Galite tiesiog pasidalinti ir kokiu trumpu geru receptu.
1: Ir ilgu galit.
2: Ir ilgu?
1: Ilgu.
2: Nu gerai.
1: Koks vakaras ilgus, kažkodėl baltoji
2: vardė. Kaip ilvas man gurgi. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Eligija.
2: Eligija, ką gaminot šį vakarą?
3: Važiuoju namo, turiu dvi nemažas lydekaitės. Gaminsiu žuvies kotletus naminės.
1: Eligija, ar jūs pati pagavot lydekaitės?
3: Ne, ne. Tiesiog gavau dovanų.
1: Bet ne parduotuvinės, tos normalios, geros, šviežios lydekaitės.
2: Bet ten reikia jas kažkaip sumalti, permalti, ten dar kažką daryti reikia.
3: Iškaulinti, sumalti, pamirkyti bulkytę grietinėlėje, kad būtų minkšta, nesausa. Na ir po to prieskoniai. Svogūnas, šiasnakas ir po to palinora.
1: Ir formuojat.
3: Ir pipirai.
1: Ai, supratau, tai o kiaušinio nereikia, žodžiu, taip, žuvis?
3: Reikia kiaušinį.
1: Kad surištų truputėlį.
2: Ir jūs juos kepat, nes man atrodo, kad galima ir tokius kukuliukus virti, ne, kaip žuvienę.
3: Aš kepsiu.
1: Nes lydekaitė ir taip, jinai tokia lėsesnė žuvis, manau, kad tikrai galim drąsiai kepti.
2: O žinokit, viskas nebeįmanoma jau kalbėti, nes mes jau jaučiam tiesiog tą skonį ir kvapą šito patiekalo.
1: Aš žinokit, ir Eligija pagalvojau, kad visgi jau turite tokią gerą mėsą, tai gal tą Hesburger kortelį duokim kam kitam?
3: Hesburgeris po mano langais.
1: Nu gerai.
2: Nu va, po langais. Tai sveikinam 15 eurų Hesburger dovanų kortelę jums.
3: Ačiū Jums labai.
1: Ačiū labai, laukti pranešimo. Iki.
2: O jūs, mėlėjai, nepamirškite, kad šį mėnesį Hesburger restoranose jūsų laukia specialus pasiūlymas Halloween'o mėsainis su čederiu, moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilį salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas.
1: Kaina tik 5 eurai 60 centų, beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pavyzdžiui, pusryčių sumuštinį skanuolį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilyje su šoninė arba tarkotų bulvių paplotėlius.
2: Paragaukite ir išrinkit savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Uniclub kazino.
2: Uniclub – lažybos.
3: Uniclub kazino.
4: Uniclub – lažybos.
5: Uniclub kazino.
6: Uniclub. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
11: Va čia tai magija.
12: Pirk 3 magijas surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą, bei dar 80 prizų.
11: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
12: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
13: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
14: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuvoje 16 valandų ir 34 minutės mes keliaujame į projektą, kuriuo metu kalbiname senjorų seniorą.
3: O taip, ir mes labai džiaugiamės, kad būtent šiais metais radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjoro 2026 rinkimuose. Gal tai jūs vis dar galite registruoti svetainėje lietus.fm.
2: Nu, prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projektų partneris iki prekybos tinklas, iki vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiaugiančius senjorus ir iki 11 valandos su senjoro kortele jiems taiko net 10% nuolaidą.
3: Šiandien mes pasikalbėsime su Kazimieru, kuriam dar norėtumėm ir 20 eurų iki dovanų kortelę padovanoti, pabandykime jam prisiskambinti ir pakalbinti. Žinok, iš pavydo užregistruotas yra Kazimieras.
4: Kaip?
3: Taip, iš pavydo.
4: Iš pavydo.
3: Nesako todėl, kad aš... Sveiki, Kazimierai. Labą dieną.
5: Labas.
3: Čia skambina jums radijo stotis Lietus, Aurimas ir Simona.
2: Sveiki, Kazimierai.
3: Esate už... Taip, esate užregistruotas tokiame projekte. Sako, kad esate puikus žmogus ir žvejys, ir grybaujat, ir dainuojat chore, ir dalyvaujate visose renginiuose, ar tiesa?
5: Kažkas panašaus.
2: Kažkas panašaus, labai gerai. Gerai, o iš tų veiklų, kurias Simona išvardino, kuri arčiausiai dušelis?
5: Visi, ir žvejyba, ir grybavimas, ir dainavimas.
2: Nu, geriausiai, kad viskas spėjat padaryti.
5: Nu, bandau, kiek įmanoma.
3: Puiku. Aš Kazimierai pasijuokiau, kad jūs buvot užregistruotas iš pavydo. Aš nesu tikra, kas tai padarė, bet taip ir parašyta, kad aš pavydžiu tokios senatvės. Kaziukas sako, viskas spėja, pilnas jaunatviškumo, tai va, žinokit...
5: Čia tikriausiai su jumoru galbūt parašė.
3: Tai, tai net nebejojam, kad taip, bet Kazimierai, mes tikrai esam sužavėti jūsų veiklumo ir už tai dar turime dovanų.
2: Taip, iki prekybos centras jums dovanoja 20 eurų dovanų kortelę. Apsipirkti iki tinkle.
5: Nu, tai labai ačiū.
2: Nu, tai, va, tai labai sveikiname, laukite pranešimo. Viską gausite instrukciją, kaip atsimti prizą esamą žinutę. Tai ačiū ir gražios...
5: Ačiū jums labai.
2: Jo, gražios pavakarės.
5: Aš dabar va, kad tik žvejoju.
2: O, ar jūs šiandien kažką pagavot?
5: Karosus tokius neblogus pasigauna į žuvinimo, į teikinį nešio.
2: Gerai, ačiū jums labai, ačiū, iki geros žvejybos.
3: Sakant, tiesiog iš įvykio vietos.
2: Tikrai.
3: Prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki, apsipirkdami, galbūt pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau. Ko trūksta asortimente, gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas. Tai prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių, skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip nieka didelę iki klientų valdybą.
2: Nu, žiūrėk, aš irgi noriu, žiūrėk, kuo greičiau iškeliauti į tą, tą užsitarnautą polisį, nes aš irgi noriu būti valdybos nariu.
3: Aš manau,
2: bent kada nors gyvenime.
3: Solidu.
2: Net 60 narių bus būrėmi skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo išvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, kurie gali pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Nu, registracija iki.lt/klientų/valdyba.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
6: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: radijo stotis Lietus.
1: 13 minučių liko iki 17 valandos, studijoje pasirodė Širdelė Kotryna, o tai reiškia viena, kad antradienio 13 dienos, kai kas savo, kad tai kažkokia gali būti tokia įtemptesnė dienelė arba nešti kažkokias negandas.
2: Bet žinai,
1: manau, kad nieko čia nebuvo ir manau, kad jį tiesiog į pabaigą ir ačiū Dievui.
2: Taip,
1: nežinau, negalintis.
2: Aš prisiminiau tą dainą, žinai, kad juodas katinas buvo kieme ir jo visi nemėgo mus name, bet kol kas vis atvirkščiai, tik tai katinu juodam visur blogai, man atrodo,
1: jo.
2: Yra, tai man atrodo, toks. Kad ir ta 13 diena, žinai, tokia visi kažkaip taip, galvoja, čia negerai, bet nu, viskas gal
1: šiandien neblokai. Vakarieniai, palauk, mums sakė, kad reikia gaminti
2: žuvį,
1: bet aš galvoju, žiūrėk, kas neturi lydekos, iki gero vakaro linkim kolegoms, kurie išeina namo.
2: Bet
1: žiūrėkit, bet kas, pavyzdžiui, labai pavarvino selį, kad, nu, tarkim, užsinorėjo žuvies kotletų. Tai manau, kad, žinok, tą šaldytą kokią jūros lydeką gali irgi taip pat sumalt, įdėti bandutę su pienu išpirkytos ir padaryti kotletukus iškepti.
2: O tu pastebėjai, kad šiandien, pavyzdžiui, mes skambinom ką tik seniorui, kuris irgi gaudo žuvį.
1: Taip.
2: Klausytoje kepė pagautą žuvį. Tai aš galvoju, nu, žinai, Marijonas Mikutavičius dainuotų mano didžiausia žuvis.
1: Taip, kurios niekada nepagaunu.
2: Mes linkim jums, kad jūs galbūt ir nepagausite tos auksinės žuvelės, bet nepamirškite, kad patys sau galite kokį norą išpildyti.
1: Žinok, jeigu patys nepagaus Širdelės iki 21 valandos, tai pasiskuskite, Kotrina, jį jums pagaus tokią žuvį, kad užteks visai giminiai.
2: Aš tik noriu pasakyti, kad aš irgi blizgu kaip kokia blizgutė.
1: Tu karpis šiandien.
2: Kaip blizgė
1: ar tu kokia,
2: gauti, gaudyti žuvis.
1: Kuoja tu greičiausiai.
2: Kuoja, va.
1: Kuojas, kuodi dabar namučio, turbūt, ar ne, gaminti visiems vakarienės.
2: Ačiū jums, kad buvote kartu, lauksim rytoj prisijungiant, būkit gervini kitiems.
1: Mes išeinam, bet Justinas Pečiliūnas sako tiek to. Iki.
2: Iki.

0: tiek to.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono. Tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik, antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle, net eurų pigiau. Lidl vertė.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: O dieve, katinas!
7: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kitų metų valstybės ir sodros biudžeto projektai penktadienį bus svarstomi vyriausybės posėdyje. Jie įtraukti į šiandien paskelbtą nuotolinio posėdžio darbotvarkę. Taip pat ketinama svarstyti vadinamojo šeimos paketo priemonės valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Vyriausybė jiems pritarus, kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas ne vėliau kaip spalio 17 dieną. Šiemet tai šeštadienis. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Anot policijos atstovės, tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prieš žmonių grupę. Santaros klinikos anksčiau nurodė, kad konsultacija vis dėlto buvo suteikta, o gydymas paskirtas, su tuo sutiko ir vaiko atstovė. Praėjus kone metams nuo Kaune įvykdyto rezonansinio nusikaltimo 2 jaunų moterų nužudymo teisėsauga skelbia baigusi ikiteisminį tyrimą. Prieš teismą stos įtariamasis šiais nusikaltimais Benas Mikutavičius. Jis bus teisiamas už tai, kad nužudė savo 22 metų pusėserio netrukus ir 24 metų nekilnojamojo turto brokerę. Daugiau nei parą nusikaltelis slapstėsi, kol jį sugausė visuomenės pagalbos sulaikė policija. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sako, kad Benui Mikutavičiui pateikti kaltinimai dėl paprasto ir dėl itin žiauraus nužudimo. Prokuroro teigimu, tuomet Mikutavičiui buvo svarbu surasti greitai.
1: Paskatino tą pavojų tai, kad pastaruoju metu kaltinamasis dirbo neoficialiai socialinių darbuotojų teikiančių paslaugas. Tai teko netgi vieną žmogų gaisrininkų pagalbą naktį prikelti. Ten tikrai buvo įtempta situacija, kadangi žmogus ir kurčias ir nebilys ir prisibelsti buvo sunku, jis gyveno 4 aukšte. Tačiau ta informacija nepasitvirtino ir ačiū Dievui, kaip sakant, kad daugiau pavyko išvengti. Todėl ir pagrindinis tikslas buvo keliamas ne tiek sugauti tuo metu įtariamą į kiek užkirst kelią tiems naujiems nusikaltimams, kai dar buvo sunku prognozuoti, kokie tikslai ir tikslai.
0: Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas užsiminė, kad po sulaikymo nežymus sveikatos sutrikdymas nustatytas ir pačiam kaltinamajam.
2: Policijos įstaigoje buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl policijos pareigūnų galimų veiksmų sukėlusių galbūt sveikatos sutrikdymą. Tai atliktas tarnybinis patikrinimas ir vieno iš policijos pareigūnų veiksmai vertinti kaip neproporcingi esamoje situacijoje ir jam skirta drausminė nuobauda.
0: Mikutavičiui gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba įkalinimas iki gyvos galvos. Europoje yra beveik 400 Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojų, kurie padeda Maskvai vykdyti hibridines operacijas prieš Europos valstybės, apie tai praneša Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Žvalgybos vertinimu šiuo metu pagrindinis Rusijos tikslas Europoje yra susilpninti paramą Ukrainai, kuo labiau sumažinant tiesioginio karinio susidūrimo su NATO riziką. Tačiau Ukrainos žvalgyba įspėja, kad Rusija neatsisakė ir tiesioginio karinio susidūrimo su Europa perspektyvos. Maskva tai laiko vienu iš galimų karinių konflikto scenarijų iki 2045 metų. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio, o dieną bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Ai, tikiu, kad Holivudas pavydė tokios geros nuotaikos šiuo metu skambančios Lietuvos eteryje. Laikrodžiai rodo 12 minučių po 17 valandos. Būkite pasveikinti visi esantys kartu su Lietumi. Aš, Kotryna, pradedu širdelės. Ir širdelėse, kaip visuomet iki 18 valandos, pildau jūsų muzikinius pagidavimus. Nu, nors tu ką norite to, prašau. Norite ano, prašau. Reikia nuotaikai pakelti kažko, surasime. Reikia galbūt net tą tokį keistai esantį impulsyvumą prigesinti. Patikėkit manimi, kiek daug gražių dainų yra apie meilę. Tai ir tą padarysime. Galų galę su daina galime palinkėti ir skanios vakarienės tiems, kurie šiuo metu audžia mintį apie tai, kuo galėtų palepinti savąjį gomurį. Na, jeigu esate žmogus, be pradedas darbus ir galvojate, kad antradienio pavakare, na, norėtųsi kažko tokio ritmingo, irgi būtinai man apie tai parašykite. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, susirašome šią valandą. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Linkėdama visiems geros, šaunios, smagios šios dienos eigos, sakau, pasitikime vakarą su šypsenomis veiduose. Na, šypsosi žmonės tada, kada visų garsų pasileidė lietų, dainuoja savo mėgstamąją dainą. Taigi, kas turėtų šiuo metu skambėti Lietuvos eteryje, klausiu jūsų visų, o jūs rašykite sirdelės@lietus.fm, taip kaip tai yra padariusi Vida. Na, patinka man labai Lauros Remeikienės kūryba, galėčiau klausyti, rašo Vida. Tai gal ir pasiklausom jausmų žiemą. Linkėjimai visiems Lietuvos klausytojams, linkėjimai ir jums Vida, Laura Remeikienė, Rolandas Janušas, Lietuvos pavakarė. Kartu su daina Jausmų žiema.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl verta.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskite su Gintaro baldais. Laukia šventiniai baldų pasiūlymai, nuolaidos iki 30% ir nemokamas artėja lizingas. Net 3 savaitgalius šventės mūsų salonuose. Švenčių grafiko ieškokite internetu gintarobaldai.lt. Nei vieno baldo be nuolaidos.
8: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
9: Egzotika. Geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
1: Reklama.

0: Erika rašo, labai norėčiau Cold Heart, Eltono Džono ir Dua Lipos atliekamą dainą ir nuotaikai, ir būsenai, širdelių pridėjusi, taip savai žinutę pabaigė Erika. Erika, klausimas, tai tau šalta širdie, ar kažkas specialiai tavo širdelė stingdo? Papasakok savai meilės istoriją, nu mažu ką, gal padės, žinai kaip būna, žmonės išklauso, pati lygiai taip pat bepasakodama, galbūt išgirsi reikiamus atsakymus. Žodžiu, myliai lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs norite papasakoti apie savosius jausmus, esate visuomet laukiami. Jūsų meilės istorijų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm ir nepamirškite, pirmadienio vakarais turiu galimybę įteikti dovaną vienam iš jūsų už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją ir dar pridėti titulą geriausias meilės istorijų autorius sirdelės@lietuvos.fm. Lietuvoje laikrodžiai rodo 17:24, tai kam ten reikėtų palinkėti gero kelio? Jums tai ir linkiu. Kam reikėtų palinkėti gero vakaro? Jums linkiu. O kas norėtų dainos? Kas norėtų atsakyti mane klausimą, tai ką grojam? Rašykite laiškus sirdelės@lietuvos.fm.
1: Širdelės.
0: 100%. Arba kaip žmonės sako, dantį duoti galiu, kad Saulius ir Arūnas yra ištikimiausiai grupės Rondo gerbėjai. Ei, gerbėjai, jau iš pirmo akordų supratote, ar ne, kad dėmesys jums, daina jums. Na, aš tikiuosi ir šypsatės, vyrukai, besigarsindami lietų, Sauliui ir Arūnui, grupė Rondo ir grupės atliekama daina sudė Eliza. Sauliui ir Arūnai, daina jums.

0: Ir mintais visiems Lietuvos klausytojams siunti linkėjimus Lotus daina mūsų istorija. Beje, Žydrūnė šiuo metu turbūt šypsosi, šypsena plačiausia. Beje, į savo traukdama nuostabos kupinus aplinkui esančių žmonių žvilgsnius. Beje, Žydrūnė Lietuje ir skamba karalių daina širdelė. Na, o jūs kokios dainos norėtumėte, rašykite sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Kol sugalvosite, kokios dainos labiausiai šią akimirką norėtųsi, aš greitai priminsiu jums visą tiesą apie rytojaus orus. Nu, mažu ką, galbūt planuojate rydeną, galbūt galvojate apie tai, kad dieną veiksite. Sinoptikai primena, kad naktį mūsų šalyje kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 3-8, pajūrė turėtų būti tarp 9-11 laipsnių šilumos. Beje, daug kur naktį žadamos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną daug kur truputuką palis, vės bus pietvakarių vakarų, vakariniame pakraštyje pereinantis į šiaurės vakarų, pajūrė vėjo gūsiai gali siekti 17 metrų per sekundę ir temperatūra rytojaus dieną svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 7, Šiauliuose 4, Klaipėdoje 8 šilumos, dieną Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 9, na, o Klaipėdoje rytojaus dieną turėtų būti apie 14 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 36 minutės.
1: Širdelės.
0: Norėčiau paprašyti, kad širdelėse nuskambėtų Eroiža daina Always. Ši daina mane akimirksniu nukelia į 90-uosius šiltus, gražius prisiminimus ir laikus, į kuriuos mintimis visada taip malonu sugrįžti. Tokia žinutė yra palikęs Antanas, kuriam Lietaus etrėje ir skamba jo pageidavimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Jūs šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Neurochirurgas.
14: Urologas.
15: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
13: Kardiologas.
16: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

Rita rašo, labukas, gal galima dainą sparnai tavo sielai, dėja nežinau, kas atlieka, išgirdau savaitgalį ir taip užkabino, pagrokite, prašau. Rūtelė, iš karto sakau, Giovanni ir Simona, sparnai tavo sielai. Tai buvo ta daina? Ar tikrai ta daina? Aš tikrai tikiuosi, kad ta daina, kuri tave savaitgalį užkabino, nuo antradienį, pavakarę, gal galia nuotaiką pakėlė, prablaškė. Įdomu, o ką dar daina gali padaryti su jumis? Vienus į praeitį nukelia, kiti dabartyje pasikrauna. Na, aš tikiuosi, mėly lietuvos klausytojai, kad jūs prašydami savos mėgstamos dainos, man dar prie prašymo ir pridėsite žodelį, ką su jumis daro jūsų mylima daina, skambanti pačioje šauniausioje radio stotyje. Labas vakaras, o gal susišildykime, o čia tai iš karto eliksyras mano sielai. Brigita, man patinka jūsų mintis, man patinka jūsų pageidavimas, man patinka jūsų noras šildytis prie hiperbolės ir salben laužų. Na tai kas tenai kartu, Brigita, pasigarsinkite savo radimtuvą, o jums, mylėjai, pakartosiu dar kartelį adresą sirdelės eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Spalio superhitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
8: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.

0: Tai na, mano vanduo, tai tas kūrinys, kurio šią pavakarę paprašė Rumunė. Yra 17:54, primenu, mėlyje, ir tie 18:00 tada. Nori, nenori, surimtėsime, pasigarsinsime savuosius radimtuvus ir klausysimės, ką apie šią dieną mums išsamei papasakos Aurelija Gintautaitė, pristatydama 200 sekundžių informacijos. O po to vėl galėsime leisti savo šipsotis, prisiminus žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, vardą, menantį sukaktį, truputukai ir atsipalaiduoti jų gyvenime, turbūt būta visko su tuo žmogumi, bet jeigu po tokių gerų, šiltų minčių norėsis ir pasveikinti saviškius, nepamirškite sveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Metas pildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus, Giedriai, Patruliai, greitų metų dainuos Daina Čipolinas, nu o štai čia Jauniui Džijan, Važiuoju, kur širdis.
1: Čia lietus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų būdų medikams projekte nebeliko. Už žalą numatyta bauda nuo 20 iki 100 procentų žalos dydžio, už pažeistą paciento teisę į nemokamą priežiūrą nuo 5 iki 15 kartų didesnė už neteisėtai paimtą mokestį. O kitais atvejais nuo 2 iki 10 bazinių socialinių išmokų dydžio. Nuo šių metų gegužės valstybės laiduojamas sveikatos priežiūra privalo būti be priemokų. Praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje kilo daugiau nei 5000 gaisrų, kurie vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas sako, kad daugiausiai problemų šildymo sezono metu kelia gyvenamieji namai.
1: Taip, tai šildymo prietaisų būklė, kaip pavyzdys, jeigu turime krosnį individualiame name, matosi deganti ugnis per tarpus, sakykime, laiko klausimas, kada gali kilti gaisras, taip pat su dūmtraukiais turime daugybę iškvietimų.
0: Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas atkreipė dėmesį, kad autonominius dūmų detektorius turi apie 60 procentų šalies gyventojų, tačiau maždaug 5 procentai šių renginių neveikia.
2: Baudos gali būti skirtos tik tais atvejais, kada mes gauname konkretų pranešimą, skundą apie tai, kad gyventojas pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus. Tada mes nagrinėjam skundą, ne prevencinį vizitą, tačiau skundą, ir to skundo metu nustatę pažeidimus, taip taikome baudas. Gyventojams baudos siekia iki 70 eurų.
0: Gelbėtojų duomenimis apie 70 procentų žuvusiųjų gyveno kaimo vietovėse ar mažose miesteliuose, o 60 procentų žuvo vakarais ir nakties valandomis. Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl tęsiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpolių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą. Apie tai pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jie iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežta protesto nota. Ministerijos pateiktais Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenimis per pirmuosius 8 metų mėnesius civilių aukų skaičius Ukrainoje, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo 55 procentais. Bulgarijos ministras pirmininkas iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai prie Bulgarijos juodosios jūros pakrantės dronai smogė dviem prekybiniams laivams. Vienas iš jų nuskendo, pavyko išgelbėti vos vieną įgulos narį. Kito laivo visi 15 jūreivių išgelbėti. Abu laivai buvo apšaudyti vos už Bulgarijos teritorinių vandenų ribų. Rusijos ambasadorė tikino neturinti informacijos apie šiuos incidentus. Bulgarija yra NATO narė, todėl premjeras taip pat aptarė naujausius išpolius su generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Didžiausias pasaulyje pramogų parkų tinklas Six Flags laikinai uždaro dalį savo atrakcionų visoje Jungtinių valstijų teritorijoje. Šis sprendimas buvo priimtas po vakar įvykusios tragiškos nelaimės amerikietiškų kalnelių trasoje Atlantoje, kai vienas žmogus žuvo, keletas buvo sužeisti. Anot liudininkų, vyriškis tiesiog iškrito iš atrakcionų, kurio metu vagonėlis pasiekė 113 km per valandą greitį ir pakyla į 60 metrų aukštį. Kol kas nenurodoma, kokios galėjo būti šios nelaimės priežastis. Jau anksčiau šį atrakcionų parkus valdinti kompanija yra sulaukusi ieškinių dėl atrakcionų sukeltų traumų. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirbos paviršyje vietomis šalnus iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Širdis lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuje 12 minučių po 18 valandos, antradienio vakaras, viskas. Tos tokios mintys, jausmai, ne iki galo užbaigti reikalai sėtini su antradienio diena, turėtų jūsų nebevarginti kažkaip. Tai vis pasigirsta tokių drąsių kalbų, kad vos tik tai baigėsi darbo valandos, telefonai turi būti atjungti, elektroniniai paštai išjungti ir viskas. Visas dėmesys į save patiria, jeigu šiuo metu jūs keliaujate. Tuo tokiu maloniu širdžiai žingsniu, galbūt net rudenėjančio miesto gatvėmis besiklausydami lietaus. Palinkėsiu geros tokios rudeniškos nuotaikos. Svarbiausia, kad būtų šilta, kad būtų jauku. Ir jeigu to šilumėlės truputų, kad rūksta, sako prisiminimai apie gerą žmogų, šiandien švenčiantį savo gimtadienį. Wow, kaip sušildo. Spalio 13-oji antradienis, diena, kuomet Eduardas, Edvardas, Edgaras, Mintaras, Nortautė švenčia savuosius vardadienius varduvininkai. Būkite pasveikinti. Galų gale tikrai tikiu, kad atgis greitų metų tradicija švęsti vardynės, lygiai taip pat kaip kad ir gimtadienius. Svarbiausia, ko reikia? Vardinių pirago ir geros kompanijos, kurie su vakarine kavute arba su širdžiai miela arbatele atskubėtų pas varduvininką su rudeniniu gėlių puokšte ir sakytų, žmogaus, sveikinu tave. Na, o jeigu taip ir nesulauksite linkėjimų, tai aš nuo savęs kiekvienam asmeniškai spaudžiu ranką, bučiuoju skruostuką ir linkiu geros smagaus antradienio vakaro. Bei mylėjų savai sveikinimo žmogui šiandien švenčiančiam galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Užpildote registracijai skirtą formą ir viskas, mėlėjai, ramus. Šiandien Regina nori sveikinti Nijolę jubilėjinio gimtadienio progą ir pagalvojau, taigi noras turbūt yra ne tik tai per lietų linkėjimus perduoti. Galbūt net ir tikisi, Regina, kad aš apsilankysiu pas Nijolę namuose. Tiksliau, leisiu jai pakelti ragelį ir kad visas pasaulis išgirstų jubiliatės balsą. Noriu tikėti, kad Nijolė šiuo metu yra laisva, neužimta, ne kažkur spūstyje. Žinot, kaip būna, sako, oi, vėluoju pas save į gimtadienį, taip nebūna, jubilėjinis, aš tikrai tikiu, kad viskas sustyguota, susteliota. Na, patys artimiausiai žmonės galbūt jau buvo ją apkabinę nuo pat ankstyvo ryto ir dienos metu, į vakarą turėtų rinktis pačios brangiausios draugės, nuo jau giminė, jau buvę kolegos, kaip visuomet tradiciškai savaitgalį. Beje, mėlyje lietuvos klausytojai, jeigu jūs jaučiate savo širdimi, kad čia galbūt kalba mano yra apie tą Nijolę, jūsų pažįstama Nijolė, kuri šį vakarą švenčia savo 70-ąjį jubilėjinį, nu tai būkit geri žmonės, perduokite jai linkėjimus. Mėla Nijolė, sveikinu jubilėjinio gimtadienio progą, linkiu stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, šilumos, gražių dienų, tegul jūsų širdis būna jauna, o gyvenimas žydi kaip jūsų mylimos ramunės. Nijolytė, linkėjimai nuo Reginos, o iš tikrųjų nuo akelės ir kilpelės. Tai taip, mėlyje lietuvos klausytojai, skamba jūsų sveikinimai. Na, o štai taip lietuje skamba jūsų muzikinės dovanos.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
2: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
1: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
3: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima – tai, ko reikia.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas. Priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Jeigu antradienio vakarą reikia tokio ritmo čia jūsų jausmams sužadinti, pabandykite tokį paprastą dalyką. Dedikuokite dainą savo į meilį ir stebėkite jos reakciją, kuomet jį klausysis Lietaus. Primenu, laukiu jūsų laiškų į rubriką Daina meilė. Parašykite, ko meilė vardu yra, kokią dainą turėčiau meilį sugroti. Ir būkit geras, prisistatykite palikdama laiškelį savo į telefono numerį. Meilį dina bus, o jūs papuošiu firminėmis Lietaus kojanėmis ir dėlėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Kiekvieną kartą kviesdama į rubriką Dainamelį galvoju, kas iš jų dviejų turėtų būti laimingesnis. Ar tas, kuris dainos klausysis, ar tas, kuris po kokios geros savaitės ar dviejų sėdės ir taip maivysis į kojas, žiūrėdamas papuoštas Lietaus firminėmis kojinėmis. Laimėlį Lietus klausytai, pakartosiu dar kartelį sardelėse talietus.fm. Laikrodžiai antradienio vakarą rodo 24 minutės po 18 valandos. Na, nepaslaptis, ko mes šiame esame susirinkę, pasveikinti vieni kitus. Šiandien Eglė dega nuo pat ankstyvo ryto nekantrumu, laukdama, kada mes pasveikinsime Alvydą. 45 metai žmogui suėjo. Gyvenimo matęs, gyvenimo pažinės.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Alvydo ieškau.
2: Taip.
0: Alvydai, ar tiesa, kad per tuos 45 metus gyvenimo esate matęs žmogus?
2: Taip.
0: Taip, ir erkių sukandžiotas buvote?
2: Taip.
0: Taip, iš karto prisipražino Alvydas. Alvydai, tai sakykit, kas jūs traukė į tuos miškus?
2: Nežinau, turėjau, kaip patinka gamta.
0: Aš maniau, sakysit, bėgu nuo žmonos, nuo uošvės, nuo kaimynų, nuo draugių. Ne, aš tikrai tikiu, Alvydai, kad yra tokių žmonių, kuriuos traukia gamta. Ir palinkėsiu, kad švenčiant savąjį 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį, tas jausmas tą meilį gamtai tikrai nemažėtų. Alvydai, gimtadienio proga, leiskit palinkėti jums tvirtos sveikatos, artimųjų šilumos, kantrybės, vidinės ramybės ir tegul gyvenimas būna dosnus ir gerumu, ir sveikata, ir finansais, ir kad daugiau nekastų erkės. Tai tokį linkėjimą jums gimtadienio proga šiandien siunčia Eglė.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro žmogui, kuris prisipažino mylys gamtą. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Julius. Juliau, būk visada toks, koks esi. Draugas, kaimynas, nuostabus žmogus. Keliauk, mėgaukis gyvenimu ir prisimink mus kaip draugus ir kaimynus. Danutė ir Žydrūnas šiandien sveikina Julių gimtadienio proga. Beje, šiandien tarp gimtadienį švenčiančių yra ir Asta. Oi, pasirodo jį lyg ypatinga rožė. Būtų įdomu išgirsti rožės balsą Lietaus eteryje. Alio, labą vakarą.
3: Labą.
0: Radijos stoties Lietaus, Kotrina, Astos ieškau.
3: Taip, aš kalbu su jumis.
0: Gerai girdėti, Asta Astužė. Greitai prisipažinkit, kokie tenai pas jūs santykiai su kaimynais?
3: Nu, nuostabus be galo. Nuostabių negali būti. Patys nuostabiausi.
0: Asta, aš kai perskaičiau jūs siunčiamą žinutę jums gimtadienio progą, pagalvojau, ten tikrai yra kokia užslėpta meilės istorija, kitai būti negali.
3: Jo.
0: O įdomu, žinot, kas ką labiau, kaimynas, jūs ar kaimynė, jūs myli?
3: Na, būdu.
0: Žinokit,
3: draugiška meilė, kaip sako.
0: Tikiu, žinokit, nėra nieko brangesnio už draugišką kaimynų meilę. Visa kita gyvenime kažkaip susidėlioja, ten kraujo ryšiai, ten profesiniai reikalai. Nu, bet turėt kaimyną, kuris tave myli, ir pačiam atsakyti kaimyno meilę, oi, gyvenimas, sakyčiau, tam papasaka. Asta, brangioji Asta, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė, kupinas kvapnių akimirkų, švelnių prisiminimų ir ryškės spalvių svajonių, tai laimetai būna tokie pat gražus, kaip kad saulėje žėrinti gėlė ir tokie pat stiprus, kaip kad jos šaknis. Tegul gyvenimas tau dovanoja tik tai pačius kvapniausius likimo žiedelius ir mes tave karštai mylime. Sveikina kaimynai su limantu prieš akiją. O jas tu, tėtė, ištikiuosi. kaimynai jau buvo užbėgę, ar vaistutė, tai aš tikiuosi, kaimynai jau buvo užbėgę, ar dar ruošiasi?
3: Nu, manau, kad gal palauksim savaitgalį.

nesibaigiančios energijos. Su meilė, mama, o Oskarui šiandien suėjo 22 jaunas žmogus, perspektyvus žmogus. Aš tikiuosi, Oskarai, toks ir būsi jaunas, smalsus, žingeidus, perspektyvus, mylintis, norintis, galintis. Na, Oskarai, tu supratai, būk sveikas ir laimingas 22 gimtadienio proga.

0: Станция Орос.
1: Синоптики примена, кад речадина наптю, курня, курмус, ушелье, палис, вьетомис, рукас, вейс, пятиню крипчю, септиню двилькос, паюрі, вейо гусей, накти гали сєкти. 15 метрų per секунде. Температура свируас тарп 3-8, паюрі турėtų būti тарп 9-11 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur, prognozuojamo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytaus diena daug kur palis, vėjas bus pietvakarių vakarų, vakarinėme pakraštyje perinantis. Iš šiaurės vakarų pajūryje vėjas bus gūsingas, jo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 7, Šiauliuose 4, Klaipėdoje 8 šilumos, dieną Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 9, na, o Klaipėdoje ryto dieną turėtų būti apie 14 laipsnių šilumos. Lietuje 18:37.
0: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai. Nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos, o liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Jei dieną arim, naktį ošim, vakare sveikinam. Tokia turėtų būti ta veiksmų eiga. 18:46. Sveikinam vakare vieni kitus. Laimonas yra palikęs žinutę, rašo labas Kotryna. Noriu pasveikinti. Ir tikrai tikiu, kad tas žmogus, kuriam skambinu dabar, ir yra būtent toks. O koks tas žmogus? Koks tas žmogus? Tai ką ta žmonelė užrytė šiuo metu veikia? 52 gimtadienį švenčia.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Aušros, arba kitaip tariant, Aušrytės ieškau.
1: Taip, aš.
0: Žinot, laukiu, kol pakelsite ragelį, skaičiavau tos pipsikus ir gavau, negi švenčia. Dieve, Laimonas čia visai kaip bandėsi išsiversti iš savo vidaus, norėdamas nustebinti, žinot, kaip prašo. Mielą, šiltą, geros širdies savo žmonelę Aušrytę ir galvoju, viskas, Aušrytė ragelio nepakels. Aušra, turbūt puošėtės, ruošėtės, ar ne, vakarui?
1: Ne, mes dabar darbas, bet labai malonintų stebinti.
0: Supratau. Tai gerai, tada Aušrelė, aš pilnai suprantu, kad būna ir tokių gimtadienių, kurie darbuose, tai aš tada greitai bėgu prie reikalo, o reikalas tas. Nugi Laimonas, apie jūs galvoja, širdelį nešioja ir sveikina pačią gimtadienio progą, norėdamas tik palinkėti laimės, meilės ir stiprios sveikatos. Aušra, tai laimės, meilės jums ir stiprios, geros sveikatos.
1: Oi, ačiū, labai nustebinta.
0: Gero vakarėlio ir iki malonus ir aš tikrai tikiu, kad su ta tokia nuostaba, kaip gerai dirbsis. Atrodo, lyg antras kvėpavimas yra gautas ir dar nuo ko? Nuo to vienintelio. Žmonės dažniausiai skundžiasi pragyvenę ilgus metus kartu, sako, oi, maniškis, jau nieko nustebinti manęs negali. Gali. Jūsiškis. Stebinti gali, palikdamas sveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten, kur yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Šiandien tėveliai ir sesuo su šeima sveikina dar vieną Aušą, Aušrelę gimtadienio progą, lai šypsena puošia tavo veidą ir pildosi visos tavo svajonės ir norai. Aušrelė, Aušriuk, su gimtadieniu. Danutė iš Skrebiškių kaimo, Biržų rajono, sveikina Viktoriją iš Biržų gimtadienio progą, mieloji dukra. Tavo širdies švelnumas ir gerumas mane nuolat įkvepia, tai tegul tavo svajonės galų gale pradeda pildytis. Te laimė lydi tave kiekvieną dieną. Būk pasveikinta, mano Viktorija, gimtadienio proga ir žino, kad mes tave labai labai mylime. Savai mylimą sesė Birutė, šiandien švenčiančią gimtadienį sveikina Rita, sesiai palinkėjusi viso ko paties geriausio, beje, sako, taip didžiuojasi turėdama tokia nuostabė sesė. Būk laiminga sesė, Birutėlė. Tai jeigu reikėtų ko linkėti jums asmeniškai gimtadienio proga, tai tik tai laimės. Laimės ir dar kartelį laimės. Evaldas šiandien sveikina Algimantą gimtadienio progą palinkėjęs stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų, gražių akimirkų su šeima. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, meilės ir geros nuotaikos su meilės sūnus Evaldas, Marti Žiedūnė ir anūkai Leonas bei Tauras. Kažkaip neša mane vėjai. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Gražvido.
2: Taip, aš.
0: Gera girdėti, Gražvidai, nu tai kaip tau antradienio vakaras?
2: Gerai.
0: Kas geresnis buvo, antradienio rytas ar vis dėlto šie akimirka?
2: Rytas ir vakaras,
0: diena ir naktis, gražu, tai taip ir turi būti, ar ne? Ypač kai gyvenime yra galimybė pabėgti nuo tų tokių slugių gyvenimiškų aplinkybių ir leisti savo švęsti gimtadienį. Na tai, gerbiamasai, ar švenčiat?
2: Jo.
0: Ar jau tortas yra valgytas, ar jau žvakelis užpūstas, norai sugalvoti?
2: Taip, užpūstas.
0: Taupyklė pinigai suskaičiuoti svajoniai įgyvendinti?
2: Be abejo.
0: Gerai, tai ir palinkėsiu, kad vis dėlto dar šį vakarą jį neužsidarytų ir jeigu kas skubės, kas pas Gražvydą į svečius, žinokite, žmogus taupyklę turi. Gražvydai, sveikinu tave gimtadienio proga. Beje, tu esi mano vienintelis ir nepakartojamas. Būk laimingas, būk sveikas, tegul visada supa tik tai tikri nuoširdus ir mylintis, visada pasiruošę tau padėti žmonės. Tokius linkėjimus Gražvydai jums gimtadienio proga šiandien siunčia Egidija.
2: Jo, labai ačiū.
0: Gerą vakarėlio, Gražvydai, ir linksmo šaunaus gimtadienio.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

savaitę Maximos pasitkainė sesuačių kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.

0: 18.56 minutės. Sveikinu gimtadienio progą Kėdainių rajone, Pilutavos kaime, gyvenančią Ireną. Mylui Ireną, patys nuoširdžiausiai sveikinimai, patys didžiausi linkėjimai nuo kaimynių Daivos ir Deimantės ir vyras Robertas gerų žodžių apie jūs. O tuose geruose žodžiuose linkėjimai, laimės, sveikatėlės ir visko apie ką labiausiai svajojasi. Tikrai tikiu, Irena, kad ir norų yra svarbiausia, kad pasitaikytų galimybių, kad upo nepritrūktų, kad sveikata būtų gera. Na, aš tikiuosi, nuotaika pasirūpins ir Daiva, ir Deimantė, bei vyras Robertas. Mieloji Irena, nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio proga. Lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė ruošia 200 sekundžių informacijos ir papasakos viską apie svarbiausius šio antradienio įvykius. Na, o man pats metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai. Raminta Arūnui iš Šiaulių skiria Aistės dainą Ar tu meilė. Arūnai, ar tu meilė?
1: Daina

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymus dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas sako, jog pataisos numato, kad šalia strategiškai svarbių objektų nekilnojamojo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintis Baltarusijos piliečiai. Rusams tokie apribojimai nustatyti jau anksčiau.
1: Kalbama tik tai tose teritorijose, kurios yra šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Tas pasiūla turbūt galimybė šitiem asmenim įsigyti nekilnojamą turtą apima daugiau negu 90% likusių nekilnojamo turto objektų, iš kurių jie galėtų rinktis.
0: Taip pat siūloma neįleisti į Lietuvą asmenų vykdžiusių švietimo, kultūros ar sporto veiklą Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, bet Kremliaus karą reminčių. Parlamentui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Kitų metų valstybės ir sodros biudžeto projektai penktadienį bus svarstomi vyriausybės posėdyje. Jie įtraukti šiandien paskelbta nuotolinio posėdžio darbotvarkė. Taip pat ketinama svarstyti vadinamojo šeimos paketo priemonės valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Vyriausybė jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektas Seimui turėtų būti pateiktas ne vėliau nei spalio 17 dieną. Šiemet tai šeštadienis. Bulgarijos ministras pirmininkas iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai prie Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės dronai smogė dviem prekybiniam laivam. Vienas iš jų nuskendo, pavyko išgelbėti vos vieną įgulos narį. Kito laivo visi 15 jūreivių išgelbėti. Abu laivai buvo apšaudyti vos už Bulgarijos teritorinių vandenų ribų. Rusijos ambasadorė tikino esą neturinti informacijos apie šiuos incidentus. Bulgarija yra NATO narė, todėl premjeras taip pat aptarė naujausius išpuolius su generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Nürnbergo oro uostas Vokietijoje šiandien buvo trumpam uždarytas dėl avarinės situacijos, kuri kilo skrydžio iš Graikijos Korfų salos iš į oro uostą metu. Skrydžio įgula atsiuntė avarinį kodą, dėl šio pavojaus signalo policija aptvėrė oro uostą, o Eurofighter naikintuvai lydėjo lėktuvą, kuris sėkmingai nusileido. Jau atidarius oro uostą pranešta, kad avarinis kodas buvo paskelbtas dėl techninio gedimo. Anksčiau tą rytą trys pilotai nepriklausomai vienas nuo kito Nürnbergo oro uoste kilimo ar tupimo metu pranešė matę į droną panašų objektą. Dirbtinis intelektas stiprina grėsmes Jungtinės karalystės saugumui, skaitant galimą teroristų ir valstybių naujų mirtinų biologinių ginklų kūrimą. Apie tai savo metinėje kalboje įspėjo garsiosios Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūros MI5 vadovas Kenas Makalumas. Jis pranešė, kad Britų žvalgyba šiais metais įkūrė specialų centrą skirtą dirbtinio intelekto keliamų pavojų analizei. Anot Britų žvalgybos vadovo, žmonijos istorijoje dar nebuvo patirties susidurti su veikėju, kuris būtų protingesnis žmonės ir sugebėtų juos pergudrauti. Anot Makalumo, dirbtinis intelektas jau šiuo metu dalyvauja kibernetinio saugumo varžybose, pavyzdžiui, gali kurti propagandą pritaikytą konkrečiam asmeniui. Jau sulaikyti ir teroristai, kurie naudojosi dirbtiniu intelektu rengdami savo atakas. Tačiau didžiausia pavojų kelia dirbtinio intelekto galimybės, kuriant biologinį ginklą. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu su Lietumi. Laikrodžiai šį vakarą rodo 10 minučių po 19 valandos. Pats metas širdelėse pasikalbėti. Kažkaip tai gražiai tęsime vakar pradėtą mintį. Turiu progą tiesiog papasakot lietaus klausytėms, kad tie moterų ir vyrų norai skiriasi ir kad apie tuos skirtumus yra būtina žinoti ir vieniems, ir kitiems. Ir beje, vakar sulaukiu, visiškai neprašytai sulaukiu ir jūsų laiškų ir aš džiaugiuosi, kad išgirdo tuos reikiamus dalykus ir vyrai, ir moteris, nors kažkaip tai vyrai labiau vakar buvo patenkinti, galbūt daugiau buvo apie moteris kalbėta iš tos tokios, na, nelabai jau ir jaukios pusės, kuri galbūt iš įpročio, žinot, kai būna moteris, po darbų pavargusios, vaikų riksmų nualintos, į tą saviškį žiūri, jau atrodo kaip kad ir į save pačią ir dažniausiai net neparenka žodžių savuose kreipiniuose, savuose noruose. Vyrai irgi yra žmonės. Beje, sako, kad moterys, tos, kurios atrodo visą laiką, nori su saviškiu pasišnekėti, daro didžiausias klaidas, egzistuoja tokios frazės, kurios priverčia vyrą užsisklęsti mėnesiams. Aišku, kai yra sprendžiamos įvairios konfliktinės situacijos, šeimose visi tik tai sako, ar ne? Sako, nu jūs susėskit, jūs pasišnekučiuokit. Ir kai moteris, norinti nuo širdžiai pasikalbėti, mato, kad vyras yra užsisklendęs ir tyli, ji iš karto apkaltina jį kuo? Bejausmis, nenorintis spręsti konflikto. Nu, galbūt tiesiog brangioji, leptilėjote kažką ne taip. Aš nekalbu apie toną, aš nekalbu apie iš vis pokalbio aplinkybės, betgi yra tokios frazės, po kurių vyrai psichologiškai užtrenkia duris ir netidaro ištisas savaitės. Mėly lietus klausytojai, šį vakarą ir norėčiau paklausti jūsų. Galų gale aš tikrai tikiu, kad dažnas iš jūsų pasikapstę savose gyvenimiškose patirtise turės ką man parašyti. Tai kokie yra labiausiai erzinantis vyrus moteriški žodžiai, teiginiai, klausimai, frazės? Vyrai, patviraukit. Beje, jeigu jūs esate pastabios moteris ir iš tikrųjų jaučiate, nu, kad kažkaip ne taip jūsų žodžius, specifinius žodžius reaguoja jūsų antroji pusė, aš taip pat laukiu jūsų laiškų, nes, kaip žmonės sako, gyveni ir mokaisi, ar ne? Na, o kai girdi, ką kiti sako, nu, kažkaip tai tada pradedi ir pats valdyti savo liežuvėlį. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelėse.lietus.fm. Tuo metu, kol mes kalbėsime apie tokius jautrius santykiams būdingus dalykelius, aišku, nepamiršime ir kitos širdelių pusės, kuomet besišypsodami keliausime vieni pas kitus į svečius ir sveikinsim.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
2: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
1: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
0: Reklama.

0: Aš tikiuosi, Lietuvos besiklausantys vyrai dabar bando atsukti savo atmintyje tuos taip noriai pratrintus failus, kuomet girdėjo iš žmonos lūpų sprundančius žodžius ir suprato, nu kaip erzina, beprotiškai erzina, labiausiai erzinanti vyrus, kokia yra moteriška frazė. Primenu adresą jūsų atsakymams, sirdelės eta lietus taškas etam.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Kažkada mano draugė sako, visą dieną tiesiog lūžo iš juoko prisiminusi, kaip vaikščio paskui vyro ir sakė, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tai sakė, jis turbūt po tos dienos tiesiog įgavo ligą josios žodžiams, aš tave myliu. Nu būna, ar ne? Nu būna, kaip sako, trenkia per kūnas. Kažkokiu net tuo žaibu žmonikiai galva ir ta, o ta vietoj to, kad susiimtų, ar ne, o ta moteriška prigimtis, ar ne, kad kažkiek valdytų save, ne, vaikšto paskui saviškiai ir erzina. Na, čia, kaip sakoma, viskas su ta tokia gera humoro priemaiša, nu, bet gyvenime būna ir kandesnių situacijų, kandesnių žodžių, gerai.
2: Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas.
0: O kodėl?
2: Ir jūsų skambutį bus informuotas trumpąją SMS žinutę.
0: Taip, tai va dabar kreipiuosi į tuos žmonės, tuos šauniosius lietaus klausytojus, kurie šį vakarą paprašė manęs pasveikinti savo mamytę Vandą 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Gaila, labai gaila, kad Vandutė šiuo metu yra užsiemusi arba netyčia atjungusi savo į telefoną. Miloji Vanda, noriu tikėti, kad jūs šį vakarą kartu su Lietumi. Leiskite jūs pasveikinti jubilėjinį vakarą ir iš viso širdies perduoti jums sakoma didelį, didelį ačiū. Ačiū už vaikystę, meilę, rūpestį, kantrybę, už viską, ką dėl mūsų padarėt. Tik metams bėgant vis labiau suprantame, kiek daug savęs esate mums atidavusi. Linkime sveikatos, stiprybės, ramybės, dar daug šviesių gražių metų šalia mūsų, o mes savo ruoštų stengsimės, jog mūsų dienos kartu būtų lyg šventė ir kaip žydėjimas vyšnių. Būk laiminga, mama, tu mums pati brangiausia. 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, mieloji Vanda, šiandien sveikina Antanas ir Ingrida. Prie sveikinimo prisideda ir anūkai, du tarnaujantys karyvukai, Rapolas su Eivinu, anūkės Emilija Ulytė ir mažasis Simukas. Mieloji Vanda Vandutė, būkite sveika, būkite laiminga, būkite džiaugsminga ir būkite pasveikinta šį vakarą 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Reikaliukas yra, taip į mane kreipiasi Ieva ir Edgariukas. Alio, alio. Bandau paskambinti Ilonai, o Ilona šiuo metu kažkur tai irgi su savais reikalais. Ilona, brangiausiai mamytė, leisk tau 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga palinkėti visą ko paties. Svarbiausia sveikatos, ramybė širdyje, daug šypsenų, begalinės meilės. Tu esi mūsų stiprybė, tu esi mūsų šiluma ir namai, tu esi žmogus, pas kurį visada norisi sugrįžti, apkabinti ir tiesiog būti šalia. Mieloji Ilona, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, šiandien jūs sveikina Ieva ir Egariukas, sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Mindaugas šiandien sveikina 38-ojo gimtadienio proga Eglę. Eglė, lai negandos tave plenkia, o laimės akimirkų te netrūksta, išlik nuostabiai, jaunam žinai juk esi verta tik tai paties geriausio. Gimtadienio proga brangioji Eglutė pačią sveikina sesė Rūta su visa savo šeima Eglė Glužė. Linkėjimai. Ir aš tikrai tikiu, kad gyvenimas bus dosnus gerais ženklais. Na, o ką tie ženklai lems, pagyvensim, pamatysim.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis.

Sako santykių ekspertai, kad vos tik tai vyrai išgirsta žmonikės. Man reikia su tavimi pasišnekėti. Viskas, kažkas įvyksta, tiksliau, kažkas nutrūksta smegenyse ir mielusios, jeigu norite prakalbinti saviškio širdį, nu nekartokite klaidų. Pirmoji frazė, kuri iš tikrųjų priverčia vyrą užsisklęsti mėnesiams, tai tu kaip vaikas. Vyrai iš tikrųjų labai stipriai reaguoja į infantilizmą, jie nori būti atrama. O ne išlaikytiniu ir kitą kartą, mylusios, pagalvokite, teigdamos, kad jeigu jis kaip vaikas, o tai kodėl jūs su vaiku gyvenate? Antroji frazė, visi vyrai vienodi. Pala, o kas, tikėdamas sakė, kad tu man vienintelis, tu pats šauniausias, pats protingiausias. Nenuvertinkite vyro individualumo ir bus jums laimė namuose. Trečioji frazė varinti vyrus iš proto, tu man privalai. Tos skolos nužudo norą padėti. Yra dar tokia frazė iš moterų lūpų, išsprundanti kartais. Nu tai ko tu čia dabar verkšleni? Aš turiu rimtesnių problemų. Pala, jeigu jūs vertinate saviškį kaip lygiavertį partnerį, patikėkite manimi, kad ir jis turi teisę karts nuo karto paverkšlenti taip, kaip kad ir jūs verkšlenate turėdama rimtesnių problemų. Kančių lyginimas tarpusavyje visada veda į pralaimėjimą.

Riteris dar, arba dažnai sako, tu niekada, arba dar būna pasako, tu visada. Tai tas absoliutizmas ir neadekvatus apibendrinimai užbraukia visas vyro pastangas būti geram. Pasižiūrėk į mano draugės vyrą. Dažnai moteris pasako, aišku, nenorėdama nieko blogo, bet vyrai girdi vien tik tai blogą. Nu ir ką? O po to klausiate tos pačios draugės ir tos pačios draugės vyro, tai kodėl jūs iškistyli nieko nedaro? Nu gal gana jį lyginti? Lyginimas su kitais vyrais greuna savivertę ir po šios frazės vyras ne tik tai užsiklindžia savyje, jis apskritai daugiau nebetikės, kad jūs įgerbėte, o atgauti. Pagarba yra iš tikrųjų ne viena dienis darbas. Žinot, vyriška psichika veikia tokiu būdu. Pripažinti savo jausmus yra silpnumo ženklas. Ir kai moteris jį pribaigė šiomis frazėmis, jis nustojo dalintis ne tik tai savo problemomis, bet ir džiaugsmais. Ir tada vyras užsidaro emociniame rūsyje ir išeina iš ten arba su šaltu, viskas normalu, arba su lagaminu rankoje. Pirmiausia, reikėtų atsiprašyti. Atsiprašyti normaliai, nesuvaidinti atsiprašymo, nes vyrai lygiai taip pat puikiai pažįsta tą, kurią iš žmonas paėmė ir iš tikrųjų žino visus jos aktorinius gebėjimus. Ir be, kai atsiprašote, skirkite laiko pasiaiškinti, kodėl tokie žodžiai išsprūdo iš jūsų lūpų. Na, o jeigu vyras iš tiesų elgiasi kaip vaikas, tai kaip pasakyti jam tiesą? Klausimas iš tikrųjų yra labai geras. Kalbėkite apie veiksmą, o ne apie asmenį. Sakykite, Dieve, aš taip esu nusiminusi, kad, nu negi tau buvo taip sunku išnesti tas šiukšles. Aptarkite veiksmą ir neklijuokite jam jokios etiketės. Galite visuomet paprašyti savo vyro pagalbos, bet tik tai, kad jis neužsidarytų, tiesiog taip ir sakykite. Man reikia tavo pagalbos, aš negaliu to padaryti viena. Į tai apeliuodama, jūs ne tik tai, kad apsaugote vyriškai instinktą, bet taip pat ir neprikalate jį prie kaltės lentos. Taigi, mielosios, karts nuo karto, ką ten karts nuo karto? Vos ne visą laiką turėtumėte galvoti, ką sakote saviškiui, nes dažniausiai taip jau yra, ar ne? Mamai, tėčiui, draugiams, kolegoms, net ir pardavėjai. Parduotuvėje sėdinčiai kasoje parenkate žodžius, ar ne? Nu, neduok Dieve, kad neįžeisti, juk esu gerai išauklėta mergina moteris mama ir taip toliau ir taip toliau. O vat vyras kažkodėl tai tampa jūsų žodyno kempiniai, kurie atrodo galima mesti viską, kas tik tai ant liežuvio galo. O vyrai irgi žmonės, vyrai irgi girdi, jautriai reaguoja, o tada užsidaro mėnesiams, na ir kas kaltas. Tai kokie yra labiausiai erzinantis vyrus moteriški žodžiai, klausimai arba frazės, o galbūt net ir teiginiai, pasidalinkite savomis išvalgomis, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės eta lietus.fm.

0: stotis Lietus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Turbūt labiausiai erzinanti vyrus moteriška frazė irgi būtų susijusi su melu, nes žiūriu, dovimi jau viskas nebesikentė, sudainavo dainame labai. Na, o jūs vyrai, kokios moteriškos frazės labiausiai erzina, a? Sardelės etalietus.fm
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: 19:44, kol vieni apie frazes, kiti apie linkėjimus. Tai taip ir vakarojame, vos tik tai spėk žmogau suktis. Labas vakarais, širdelė, ar galite šiandien pasveikinti močiutę Oną Eugeniją Budrevičienę gyvenančią Kazlų Rūdoje gimtadienio progą? Kaip aš džiaugiuosi, kad ji dar geba savimi pasirūpinti, kad yra tokia stipri, visada pasitempusi. Na.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt būsite Ona Eugenija.
2: Taip.
0: Mieloji Ona Eugenija, leiskite pasveikinti jūs šį vakarą, gimtadienio progą. Labai noriu 84-ojo gimtadienio akimirką pradžiuginti jūs ir perduoti jums šilčiausius linkėjimus iš puskelnių, nuo anūkės Elitos, josios vyro Edo ir 5 pronukių Augusto, Ado, Adomo, Ajuko, kurie šiandien sveikina jūs gimtadienio progą ir sako: mieloji močiute, aš jūs labai labai myliu ir sveikinu su dar vienu gimtadieniu, būkit sveika, stipri, visų mylima, atsiprašau, kad nepavyksta taip dažnai jūs aplankyti, kaip kad norėtųsi, bet žinokit, močiute, mes jūs labai mylime ir jūs esate mums labai labai labai brangi. Taigi, Ona Eugenija, aš taip pat prisidedu prie šių sveikinimų ir 84-ojo gimtadienio progą, noriu linkėti, kad sveikata būtų gera, kad energijos nepritrūktumėte, kad jauna širdis skatintų svajoti, nuo svajonės visuomet pildytųsi. Tai linkėjimai gimtadienio vakarą, jums ir tik tai jums.
2: Ačiū.
0: Gerą vakarą, gerai girdėti. Ir tikrai noriu tikėti, kad Kazlų Rūdoje Ona Eugenija pasikvies savas draugės, kaimynus, giminės ir šeimos narius ir smagiai smagiai atšves savai 84-ąjį gimtadienį. Šiandien ir Robertas švenčia savai gimtadienį, beje, pasidovanojas su tokia smagi šaunia dovana, naktį išvyksta atostogų į Turkiją. Vai ryte, nori, kad aš papokštaučiau. Patampyčiau nervų sistemą Roberto prieš skrydį. Nu, nesu aš jau tokia bloga nors. Įsivaizduoju, atsilauks skambučio. Jūsų reisas atidėtas. Prašome. Mūsų puslapį internete užpildyti paraiškos formą ir laukti mūsų atsakymą. Dieve, aš išgirščiau tokius žodžius prieš pat skrydį. Oi. Robertas. Robertas turbūt jau lagaminus susikrovęs. Jau galbūt net ir į oro uostą atvažiavęs. Nu, kažkaip bandau pagauti žmogų, bet... Mylėjai lietus klausytojai, jeigu jūs pažįstate Robertą šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, taip, ta patį, kuris naktį išvyksta atostogų į Turkiją, perduokite jam linkėjimus. Nuo draugų iš Vilniaus Rita ir Richardas palinkėjo, kad sveikata nepleistų, kad šalia visada būtų mylimi žmonės, o gyvenime netrūktų nuo širdžių šypsenų, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Taigi, Robertai, Robertėlį, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas gimtadienio progą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškia Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

Šį vakarą paklausiau, tai kokie labiausiai erzinanti vyrus yra moteriška frazė, o galbūt tai klausimas, o galbūt tai koks nors teiginys, o galbūt tiesiog paprasčiausias žodis. Ir pasisakė šį vakarą. Rolandas rašo. Rolandai, kur pinigai? Esame kartu jau beveik 20 metų, bet ši frazė dar vis veda mane iš proto. Rolandai, Rolandai, Rolandai. Sofija rašo, maniškis net nusipurto, kai girdi iš manęs, tai gal pas mamą važiuojame. Alergiškas yra visai moteriškai mano šeimos linijai. Tai dar gerai, Sofija, kad su tavo šeimos vyrais sutarė. Nu, čia turi būti kažkokia atsvara. Alergiškas, ar ne? Teodoras rašo, prie žodžių mėsmalės aš jau esu pripratęs, bet prie kas mėnesinio nuotaikų sviravimo aš priprasti širdelę negaliu. Kažkaip tai jaučiu, mėlyi vyrai, jūsų žodžiuose emocinį skausmą, gilumą. Nu ką padarysi, jeigu tokios jau tos moterys yra sukurtos? Teodorai, aš nežinau, kaip tave, na tiesiog palepinti, nu bet žinai, yra dar tokia labai skaudi frazė, kad ir šuo kariamas pripranta. Nu, kokie pasirinkai, tokie ir turi. Beje, man labai patiko irgi kažkur girdėti tokią frazę, kad vyras tampa vyru tik tai tada, kad laiko juodžiausią savo žmonos pusę. Kitaip tariant, vyrai, jeigu norite būti tikrais vyrais, ne vyriškos mokyklos, ne draugai, o tik tai žmoniai, kiek gali iš jūsų žmogų padaryti. Aš suprantu, kad tai jūsų visiškai šį vakarą neguodžia, nu bet ką. Evaldas rašo, labas širdelė, labiausiai turbūt yra pasakymas, jog tu tinginys, nieko neveiki, nors 12 valandų dirbi, grįžęs namo, dirbi namų darbus, bet vis tiek lieki tinginiu. Oi, Evaldai, žinok, galėčiau, išatyčiau tau kelalapį į sanatoriją vienam. Be šeimos, be žmonos, be žodelio reikia, kad pailsėtum, kad atsigautum, dievulėlį, darbštolėlį, tu mūsų. 12 valandų žmogus aria. Evaldai, ko žmona yra vardu? Mažu ką, galbūt ji nemato, čia vat kaip tik mano kolegos kalba Laisvą su Mariumi apie tai, kas būna, kai nuo tos įtampos akise. Gal iš tikrųjų vaizdas liejasi, gal jį pas daktariuką reikia kokį nusiųsti. Žinok, čia jau reikėtų pasirūpinti žmonos rega, jeigu jinai kažkaip tai keistai tavyje tinginį mato. Andrius rašo, kad aš privalau, kad tai mano pareiga, kad taip daro visi nuolat lyginimas su menamu geriečiu. Nors, kai sakau, parodyk man tokį, kuris atitiktų visus idealaus vyro kriterijus, jį tyli. Tai vat, aš pilnai sutinku, mielosios moterys, kad kartais yra tokių žodžių, o jūs pačios žinote, ką tarėte, nes po tais žodžiais slepiasi emocija ir vis bandote kažkaip tai saviškai išjudinti pokalbiui, betgi tada atsitinka priešingas dalykas. Vyras tyli. Na, kai tyli, sako dažniausiai nemyli, o juk norisi, kad mylėtų, tai kitą kartą prieš pradėdama pokalbį pagalvokit apie ką. Galbūt iš tikrųjų geriausia kalbėti apie orą.

su Kotryna. Antradienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik įsijungėte savo radijimtuvus. Tikrai ir tokių žmonių, kurie pradeda dieną kartu su Lietumi už Atlanto. Tai geros dienos linki tie, kurie jau tą dieną link vakaro yra palydėję. Pats metas širdelėse šiuo metu pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Aš jums papasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius spalio 13 dieną. Jūs, kiek matau, ir toliau sveikinate saviškius ir džiaugiuosi galėdama tiesiog pradžiuginti vieną kitą žmogų šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį. Na, o kalbant apie šią dieną gimusiuosius, 1925 metais gimė Margareta Thatcher, britų politinė veikėja, baronė, pirmoji Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė. Šias pareigas įėjo ilgiau negu kad kas nors kitas Anglijos vyriausybėje. Beje, liepsningomis kapitalizmą ginančiomis kalbomis Margareta įgijo geležinės ledi pravardę. Beje, Margaretai Thatcher buvo suteiktas ir bajorės titulas. Kalbant apie lietuvišką padangę, 1873 metais gimė Mikas Petrauskas, kompozitorius, dainininkas, beje, pirmosios lietuviškosios operos Birutė autorius. 1979 metais Joniškyje gimė Laima Tamulytė Stončė, dar žinoma kaip mama rock'n'roll, pop dainininkė ir renginių vedėja. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius šią dieną, astrologai sako, sąmoningi, kūrybingi, garbėtroškos. Savo stiprius išgyvenimus ir jautrumą maskuoja aktyvių bendravimų ir prigimtinių žavesių, apdovanoti meilę grožiu, artistiškumu, turtingą vaizduotę, išskirtinių skonių, turi puikią intuiciją ir aštrų protą, geba greitai užfiksuoti aplinkinių paskleistas naujas idėjas ir koncepcijas, sugeba įspėti pačius tinkamiausius būdus naujoms, naudingoms pažintims užmėgsti. Tačiau, nesuvaldydami užsispyrimo ir komandavimo manieros, jie sugeba nustebinti ne tik tai šalia esančius, bet net ir šalia esančius atbaidyti nuo savęs. Nes, kai prasimuša tas jų viską žinantis vidinis balsas garsiai kalbantis, kuomet pradeda dėlioti dogmas, tiesas ir teorijas, savo kalbomis gali išvesti iš proto bet ką. Ir dar verta žinoti, kad čia dieną gimusieji yra labai darbštus, labai atsakingi, todėl jie ir turi didelius šansus pasiekti sėkmės ir pripažinimo. Nu tai ką, visus minusus į šoną, visus pliusus po padidinamuoju stiklu. Būkite sveiki, būkite laimingi, išlikite tokie, kokie esate. Čia kreipiuosi į tuos, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius, šypsenas jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet, meilės, meilės, meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Oi, kaip mane gaudo, žinokite, nemeilė gaudo, pažadai, kad laukia mūsų pats geriausias, triukšmingiausias, įspūdingiausias antrą kartą Lietuvos istorijoje rengiamas renginys M1 muzikos apdovanojimai 2026. Faktas. Gruodžio 9 dieną, trečiadienį, kur susitiksime Žalgirio arenoje Kaune. Ir jeigu jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, norite būti visų unikaliausių muzikinių įvykių sukūrėje, jeigu norite stebėti, matyti, išgyventi, pajausti, nepamirškite, kad esate laukiami bilietus įsigyję protingai tie žmonės, kurie iš anksto jau daugmaž yra suplanavę, ką veiks gruodžio 9 dieną bilietai.lt. Ten yra tiesiog platinama ne tik tai, kad muzikinė ta tokia gera atmosfera, bet taip pat ir nuotaika, nenuspėjamumas, žinomumas, šviesos, garsas, atrakcijas, skambesys. Bet pirmiausia, tai muzika. Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, Džinji Sindikatas, Lemon Joy, Justinas Jarutis, Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabieli. Juk visa tai, ką jūs mėgstate, visa tai, ką jūs klausotės, visa tai, kuo jūs esate, mylėjai Lietuvos klausytojai, gyvi. Taigi garsiausi lietuviškos muzikos balsai vienoje vietoje M1 muzikos apdovanojimai 2026. O jūsų lauks ne tik tai, kad netikėti duetai, ne tik tai, kad gyva muzika, bet ir gausybė nominacijų. Bet atrodo lyg tai 13 tų nominacijų, tarp kurių ir radio stoties Lietus nominacija. Visos Lietuvos muzika. Pamenat, kaip praėjusiais metais gražiai į šią nominaciją sureagavo fantastiškasis, legendinis Steponas Januš. Taigi nepamirškite, kad nominacijose dalyvauja jūsų mylimi muzikantai, o juos renka visa tauta. Gruodžio 9 dieną, trečiadienį, kviečiu jūs visus į Žalgirio areną į Kauną į M1 muzikos apdovanojimai 2026.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: 20 valandų 27 minutės antradienio vakarą keliauju pas sesę Birutę į svečius. Sesė Rita norėtų Birutėlę šiandien pasveikinti gimtadienio progą. Tikiu, kad šiandien turbūt jau buvo kalbėta, galbūt net ir buvo susitikta, na nebent sesės skiria didelis atstumas. Dažniausiai taip ir būna, ar ne? Kad sesės ir brolis su sveikinimais. Su dovanomis lygiai taip pat. Dabar bandau prisiminti, ką aš iš sesės gavau dovanų. Pamiršau. Sesės dova. O čia tai geras. Mieloji Birutė, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Ritos, kuri gimtadienio proga didžiuojasi, turėdama tokią nuostabią sesę. Būk laiminga su gimimo diena. Miglė šiandien sveikina Tomą. Pagaliau radai Tomutę, modestą savo gyvenimo meilę ir kelio brolį, su kuriuo galėsi lėkti savo plieniniais žirgais. Gerams laiko kartu ir smagių akimirkų. Beje. Tumutė, tave susiporavus, šiandien sveikina Miglė, tai jau tave taip galiu drąsiai braukti iš sąrašo žmonių, kuriems visi porom, o Toma be poros jau nebetinka. Aha, jau ji turi savo modestą. Danutė yra palikusi šį vakarą, žinutė norėdama pasveikinti draugę gimtadienio progą. Ritelė, Ritutė, nuostabiai. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina, ieškau tos, kurią draugė Danutė Ritelė vadina. Jūs būsit?
1: Taip.
0: Malonu, Rita, su jumis susipažinti. Žinau, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip.
0: Na taip, sakykite, ar dar tokios pačios emocijos, kaip kad ankstyvą rytą?
1: Nu taip.
0: Žinot, kaip žmonės sako, kad vis dėlto diena vakarų giriasi. Būna rytą, prabundi, pramerkiai kelias. Nu, jeigu dar saulelė šį rytą pasitiko kartu su jumis, pati savo pasakėt, mano gimtadienis turi būti nuotaika gera. Bet kažkaip tai dienos eigoje, per tuos darbus, per žmonių dėmesį, visiems kažkaip tai ta emocinė mūsų būsena truputuką atsipalaiduoja, tai dėl to ir klausiu. Ar dar yra paroko geros nuotaikos statinėse Ritelė jūsų kūnelėje?
1: Nu taip, yra, nu, taip. Yra.
0: Rita, už kur jūs būsite?
1: Aš iš Alytaus. Nu taip, yra, nu, taip. Yra.
0: Rita, už kur jūs būsite?
1: Aš iš Alytaus.
0: Ei, alitiškiai, Ritelė pasiruošusi toliau vakar

0: vidinės ramybės ir meilės, kuris sušildytų tavo širdelę. Būk visada tokia nuostabi ir būk pasveikinta su gimimo diena.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai va, Danutė šiandien taip gražiai jūs eterio bangomis prie savosios širdelės glaudžia. Rita, linkėjimai, gerai gimtadienio nuotaikai.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro. Laura Laurutė, man yra palikusi žinutė, labas vakaras. Nu, nustebinkite mano brangų žmogų. Pradžiuginkite be jokios progos. Nu, kaip paliksi liūdesį Ovidijų tokio?
2: Hello.
0: Labą vakarą.
2: Labas, labas.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Ovidijus ieškau. Ovidijau? Hello, pasakės žmogus, turbūt ne to tikėjasi. Oi, Laura, Laura, aš tikrai tikiu, kad tu šiuo metu klausaisi Lietaus ir jau kas. Bet tas anglų kalbos mokytojas, Ovidijus, jau turbūt šypsosi arba pats nesupratęs, kas čia įvyko, stovi amo netekęs. Oi, Ovidijau, norėčiau, kad tau būtų perduotas šiltas apkabinimas ir padėka už tai, kad šis žmogus yra mano gyvenime. Ir aš tikrai tikiu, Ovidijau, kad priėmęs žinutę nuo tos, kurie apie tave galvoja, bent jau šį vakarą leisiu sau nusišypsoti, nes tos geros nuotaikos linkiu visiems ir kiekvienam. Man patinka ir tie sveikinimai be progos, nes juose taip pat yra labai daug žmogiškos šilumos. Tai kągi, mėlyje Lietuvos klausytojai, gero vakaro jums kartu su Lietumėje.

0: Meilės istorijos.
1: Visą šią savaitę tai viena ilga meilės istorija. Arūnas rašo, o aš tai nepalūžau. Užduokime kiekvieną savo klausimą. Ar esantį šalia žmogų mes verčiame jaustis laimingu? Paklauskime savęs ir dar. Ar be galo mylime žmogų? Ar be galo norime būti abu laimingi? Aš kaip ir turbūt daugelis jūsų žinome atsakymus į šiuos abu klausimus. Kam užduoti klausimą, kuriam atsakymas vienareikšmiškai taip. Nieko neypatingi šie klausimai man taip pat atrodė, kad paskutinius ketverius metus taip ir turi būti. Turbūt dar ir dabar atrodytų taip pat, jei ne tas skausmas, kurį veduosi šalia savęs kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Galbūt per tuos laimės pykčio, santaikos, nesantaikos metus. Nebuvau savęs paklausę šių klausimų, kuriuos dabar čia aprašau. Tiesą pasakius, aš nepamenu, kad apie tai būčiau galvojęs. Man tai buvo savaime suprantami dalykai ir kam dar sukti veltui galvą, kuri ir taip turi apie ką galvoti. Jeigu būčiau matęs pasaulį plačiau, jeigu būčiau kiekvieną rytą norėjęs girdėti, kad jį laiminga su manimi. Jeigu būčiau sakęs, kad myliu ją labiau negu kad gyvenimą, kad man jį gražiausias žmogus žemėje, kad jos prisilietimas toks švilnus, rūpestingas, jei būčiau norėjęs žinoti, kas jai patinka, o kas ne. Gal per tuos metus praleistus drauge mažiau būčiau žiūrėjęs tai, kas man patinka. Dabar milijonas klausimų užduotų sau, kodėl, kam, už ką, dėl kokių priežasčių. Paskutinį klausimą savo užduodu, kodėl buvau toks aklas ir nemačiau, jog jai trūksta manęs. Mano švelnumo, mano paguodos, mano palaikymo. Į tie klausimų nerasime ne vienas visų teisingų atsakymų, dabar aš ir neieškosiu jų, nes nerasiu. Aš daugiau savęs nebekankinsiu, nes atsakymus žinau. Vis vien niekas nepasikeis, kad ir kaip norėčiau grąžinti bent pusę metų atgal. Aš negaliu. Žinau, kad jie negrįž niekada. Dabar net žiūrėdamas į net taip netoliese buvusią praeitį. Kiek visko aš galėčiau pakeisti? Padaryti kitaip? Kiek kartų galėčiau nusišypsoti, o nesurauktą, nepatenkintą veidą rodyti? Pasakyti myliu? Net tą paprastą žodį begalę kartų daugiau pasakyti, negu kad sakiau iki šioliai. Beje, daugelių dalykų jau nebesugražinsiu, kaip ir nesugražinsiu josios tikėjimo mumis, mūsų draugystė, visko bendro, ką statėme drauge. Ir aš klausiu savęs, ką galėčiau padaryti kitaip? Kaip pasielgti, kad ji norėtų būti su manimi drauge?
2: Ir kuogi man tave pakeisti?

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

0: Tadas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stoties Lietus.